0: Da hørte du Deny Our Cherry. Vi har Cherry på besøk her I dag.
1: Yes, hello.
0: Åh, ja, den sangen spiste hjernen min. Den bare sånn,
2: oh my god.
0: Deny.
2: Oh my god.
1: I love to hear it.
0: Åh, ja, hvordan vil du beskrive den låta der?
1: Jeg har sagt til folk at det giver litt camp rock meets Donkey Boy.
0: Absolutt.
1: Ja, yeah, I don't know how to describe it other than that.
0: Det godt å ha litt Donkey Boy energi igjen.
1: Right, yeah. I've missed it. So I had to bring it back, you know.
0: Ambisjonen der liksom.
1: Ambitions, babes. Crazy something normal, like.
0: Kan ikke deny det.
1: Exactly.
0: Ja, men herregud, hvordan gikk du frem når du lagde låta?
1: Ja, så det første som bare falt på plass var jo refrenget. Det var liksom det første jeg la på. Jeg legger ofte på gibberish først, og så bare kom med ordene på en måte. Og den jo veldig energized, og liksom, jeg føler meg bra når jeg hører på den, men tematisk så jo den litt, så det jo litt trist, you know? Og yeah. Det jo noe jeg jobber med selv, og på en måte bearbeide gjennom musikken. Jeg har ikke lyst til å være en people pleaser, like, det jo ikke bra I det hele tatt. Så det en form for bearbeiding.
0: Ja, yeah, jeg skjønner. Så,
1: ja.
0: Ja. Men det, jeg synes også det alltid gøy med liksom, en glad låt som har et litt tyngre. Liksom,
1: ja, ja. Og selvfølgelig når romkammeraten min, Gamara, hørte det, så var hun sånn, oh my god, I love this. Hun var sånn, I want this song. Og så var hun sånn, men hva legger du I de ordene? Liksom, hva betyr det?
0: Ja.
1: Og da bare gikk vi gjennom og prøvde å legge på gibberish først, og så hva versene vi føler vil frem da.
0: Mm.
1: Så det var sånn det skjedde.
0: Ja, fordi, hvem har produsert den låta her?
1: Henrik The Artist.
0: Yes, legende.
1: My king, my fucking king. Love him down.
0: Ja, når var det dere begynte å jobbe sammen?
1: Det var I 2024, og det som morsomt jo at vi hadde følt hverandre en stund etter jeg ga ut min første single, men jeg turte aldri å sende en melding. Jeg var så redd, eller jeg var sånn, he's too good, you know?
0: Yeah.
1: Men så fikk jeg besøk av min kompis fra Sverige, som også lager musikk, Levi, CD Lexus, og da begynte Henrik å følge han også, og da var jeg sånn, kan du please sende han en melding og spørre om vi tre kan ha en session?
0: Ja.
1: Og så gjorde han det, han sa ja, og da lagde vi Miss Universe, som vi ga ut ganske kjapt. Vi hadde bare en session, og så sa Henrik at vi kunne fortsette å jobbe sammen. Og
0: altså, rett. Og da var du I Christian Krogs gate.
1: Ja.
0: Rest in peace.
1: Rest in peace. That is so sad.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men nå så jeg at dere har vært I de nye Tono-lokalene.
1: Ja, oh my god, that was amazing. Yeah. Sånn, I want to move in there, you know? Sånn, they give out the well, like a whole spa.
0: Ja, ikke sant? Vi tjener ingen penger på musikk, men I minste Tono der.
1: Exactly.
0: Ja, for de som ikke vet, så kan man booke studio på Tono når vi Det jo en kjempebra tjeneste.
1: That's probably gonna be hard as fuck.
0: Altså, alle
1: på. Det jeg var litt sånn etter jeg glad på story, så jeg sånn, wait, should I keep this? Men you guys, go ahead, make music. The yeah. world needs it.
0: Absolutt, på The Well.
1: På The Well.
0: Sånn The Well-inspirert. Jeg føler meg rik og sånn.
1: Exactly. That's the vibes.
0: Men herregud, det var gøy å høre på Miss Universe da.
1: Ja,
0: yeah.
1: We should do that.
0: Den jo liksom veldig poppy, fun.
1: It's very poppy.
0: Ja. Yeah.
3: I think I'm ready.

0: Det var da... Hva skjer? Det var da One Word av Kelly Osbourne. Og vi hører på Sunset som selger på Radio Rakel. Jeg har ikke noe lyd I headsetet mitt. Det min skyld? Ok. Hvis det rører meg, så det greit. Anyways, yeah. One Word. Herregud.
1: A banger,
0: jeg hadde glemt
1: right?
0: den låten.
1: Right? A yeah. fucking banger.
0: Den full circle, basically.
1: I love it.
0: No?
1: I love it.
0: Hvordan var det du fant frem den igjen?
1: Jeg husker ikke. Det kan være jeg så den på TikTok for noen år siden, liksom. Jeg bare husker det refrenget så catchy.
0: Ja. Yeah.
1: Men så vi finner veldig mye musikk også, som bare blir spilt automatisk utifra sanger man hører på Spotify.
0: Ja, det sant.
1: Så I don't remember, men...
0: Nei.
1: Da lager jeg med en gang den sangen, jeg sånn, oh, this is catchy, this is my shit. Og så hører jeg på det 1000 ganger, you know?
0: Ja, skjønner jeg.
1: Right.
0: Hun liker kanskje ikke ut noen ny musikk.
1: I don't think so. Jeg tror ikke det.
0: Hun må hoppe på nå igjen. Ja, hun må komme tilbake.
1: Exactly.
0: Men ja, vi snakket litt om Slater.
1: Slater.
0: Oh
1: my god.
0: Tenk at, at hun finnes.
1: Oh my god, I wish I was her.
0: Hun tøff popstjerne, I mean, liksom. Og
1: yeah, she's...
0: Sounden så on point.
1: So on point, it's so good.
0: Og jævlig bra musikkvideo.
1: Som faen.
0: Jeg tror det var liksom det første jeg så, og så var jeg sånn, ok, wow. Hun har liksom filmreferansene.
1: Ja, ja.
0: Type sounden jeg liker.
1: For sure.
0: Ja.
1: Sånn her melodies, men også bare the beats.
0: Mm-hmm.
1: De bare suger deg inn I et univers, I feel like. Det veldig hypnotizing vibes.
0: Mm-hmm. Det var gøy å se på Coachella også, at hun eide
1: oh
0: den scenen.
1: Oh my god, og publikum var så med. Like, jeg elsker å se når artister får med publikum såpass.
0: Ja.
1: Like, everyone was popping their pussy.
0: Amazing. Men ja, kanskje vi skal høre på en Slater-låt?
1: Ja, Dance Please.
0: Det din favoritt?
1: Ja, yeah, that's my favorite.
0: Har vi den I lista, Sofia? Ok, nydelig. Det hører på Dance a Slater. Ja.

0: Det var da Slater med Slater. Dance.
1: Dance.
0: That bitch.
1: A fucking amazing song.
0: Mm-hmm. Du har jo en fashion girly.
1: Yes.
0: Yeah.
1: Well, yes.
0: Liksom, hvordan forholder du deg til det visuelle når du i studio?
1: Så for meg så henger musikk og det visuelle veldig tett sammen. Mm-hmm. Sikkert blant annet siden jeg vokste opp og så på MTV.
0: Yeah.
1: Men når jeg lager låter så tenker jeg ofte på et slags univers eller en stemning rundt musikken. Nesten som små karakterer eller scener. Og så jeg jo også en skuespiller, så det blir på en måte en naturlig del av det. Og klær og estetikk kan faktisk påvirke hvordan jeg synger eller skriver, for det hjelper meg å komme inn i den følelsen låten skal ha. Så fashion føles egentlig bare som en naturlig forlengelse av musikken.
0: Ja. Mm. Så når du drar i studio, så det sånn, hvilken
1: låt? What's the vibe I want to go for? Nei, men sånn kind of.
0: Ja, absolutt, ja.
1: Jeg tenker jo mye på mote og uttrykk, så mm-hmm. det føles som det en del av det, liksom.
0: Ja. Ja. Det nice, men noen artister jo sånn, å fy faen, nå må jeg finne en outfit, og jeg må
1: filme
0: med det, men du er sånn, det liksom en del av pakken.
1: Exactly.
0: Jeg synes også det en del av moroa.
1: Ja, yeah, right? Sånn, you know,
0: man får lov å spille på alle.
1: You can relate, babes. Mm-hmm.
0: Ja, det helt rått. Hva din trend prediction for 2026 sommeren?
1: Jeg tror at vi kommer til å se mye kontraster, enten veldig lite klær, mini-kjørt, mini-shorts, tiny tops, eller motsatte, store baggy shorts med tiny top. Også accessories kommer også til å være viktig, liksom statement, smykker, hatter eller kapser, og mange sølv eller gull og fargerike armbånd.
0: Mhm.
1: Så jeg går ofte i svart selv, men jeg elsker også å mikse farger som egentlig ikke matcher, som turkis og rosa eller gul og rød.
0: Ja. Ja. Det blir noen turkise greier den sommeren,
1: right,
0: det tror jeg.
1: Right, og sånn, det her jo liksom just my style, men
0: yeah.
1: I tend to be ahead. So that's
0: you've been right, mange ganger.
1: Right. Facilitate, og så.
0: Ja, jeg elsker når liksom, det ting jeg på en måte egentlig ikke selv liker, så begynner jeg å være sånn, ok, det her funny,
1: right.
0: Og til slutt så liker jeg det veldig godt.
1: Exactly, exactly.
0: Jeg skal lene meg liksom litt over kanten.
1: Ja, ja.
0: Og så sånn, åja, det her, nå synes jeg det bra.
1: Exactly.
0: Og tenkte at det var jævla cringe for litt siden.
1: Ja, ja. Galaxy tights.
0: Oh my god, ja, ikke sant?
1: Trend prediction, galaxy tights, guys.
0: Ja, ikke sant? Jeg føler allerede folk har liksom prediktet det en stund.
1: Ja, ja, ja.
0: Men så,
1: det har vært irony for a long time.
0: Ja.
1: Altså, disco tights, though, husker du det?
0: Ja.
1: Oh my god.
0: American Pearl.
1: Ja, I so wanted that, men jeg var sånn 12.
0: Det det.
1: Og i Stavanger, så I really wanted that shit.
0: Men de var jævla dyre.
1: Ja.
0: For det var liksom quality.
1: Literally.
0: Og de var så faen oppe på
1: ja, the highest waist liksom. Literally.
0: Rumpa så bare sånn absurd ut.
1: Ja. Why did we do that, you guys?
0: Ja,
1: jeg tror jeg aldri skal gå i high waist ever again, you guys.
0: Ja, ikke sant? Bare hvem vet, liksom.
1: Ja, hvem vet.
0: Jeg føler jeg bedre, jeg liker en low waist trend.
1: Ja, det jo veldig spørsmål på kropp da, and what suits your body, you know? Mm-hmm.
0: Mange sier sånn, jeg kommer aldri gå med tight pants igjen.
1: Ja.
0: And girl.
1: Girl.
0: Det litt gøy.
1: It is, and stuff always comes back.
0: Det som ser dumt ut kan plutselig se bra ut.
1: 100, never say never. Bare for quote to Justin Bieber up in this.
0: Skal vi høre på en annen låt, eller?
1: Ja, let's do it. Okay, which one?
0: Altså, vi har jo dine sanger, men du har også noen inspirasjonslåter.
1: Mm-hmm.
0: Både nye og gamle.
1: Ja, kanskje vi skal kjøre Out of Yourself av Truls.
0: Oh,
1: okay. That's like one of my...
0: Er Truls, han er norsk artist?
1: Ja,
0: jeg tror way back. Til, okay.
1: Jo, du har hørt denne sangen.
0: Jeg har det.
1: Ja, det var en banger for a couple of years ago.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ja, ja. This is like one of the best songs I know.
0: Da hører vi på Truls.
1: Let's go.

0: Du hører på Sinsess med Snelle på Radio Rakel, og vi har Cherry på besøk. Putting us on.
1: Yes.
0: På gamle låter med ny vibe.
1: Eller, right.
0: Den freshe viben.
1: Yes, we love it.
0: Truls, med den hadde jeg glemt.
1: Ja, yeah, right. Men jeg tror, I don't think he makes music anymore. I don't know for
0: han
1: sure.
0: Han må også tilbake.
1: Right?
0: Det å hente
1: jeg må gjenoppleve folk her jo.
0: Collab eller?
1: Collab,
0: ikke hvor studioet ditt liksom.
1: Literally.
0: Ja, ja. Det kan være at noen gjør det med oss om 10 år.
1: Ja, yeah. Exactly. Please, come get us. Come get us.
0: Ok, rett. Jeg har sett deg liksom synge live en gang.
1: Ja.
0: Og det var på Christian Krogs.
1: Ja.
0: Det var en liten spontan fest, og Henrik the Artist spilte noen låter.
1: Yes.
0: Men du så helt naturlig ut I den settingen.
1: I think so. Oh my god.
0: Ja, du var rå.
1: Thank you.
0: Men du har sunget før live, eller?
1: Nei, nei, absolutt ikke. Eller sånn, selvfølgelig teater og musikaler og sånn, men
0: ja, okay.
1: Jeg har bare vært med... Henrik 2 ganger
0: ja.
1: På liksom, ja på Christian Krog og på Herverk en gang
0: ja.
1: Så fikk vi også en sang vi har sammen som ikke ute da
0: Nei.
1: Så det egentlig bare de 2 gangene jeg har spilt jeg har ikke hatt min egen konsert og spilt mitt prosjekt liksom, eller mine sanger
0: Nei.
1: Yes
0: but, no, but, du har ikke noe valg nå
1: Nei.
0: Liker du det?
1: Ja
0: ja,
1: ja.
0: Ja. Jeg følte sånn, ja, når jeg ble artist, så var sånn, ja, men jeg har ikke tenkt det gjennom alle ting man vil, på en måte.
1: Mm.
0: Noen synes det forferdelig å opptre.
1: Ja.
0: Sånn, det på en måte en smertefull ting, men...
1: Ja, ja.
0: Det
1: jo veldig vulnerable.
0: Ja.
1: Ja, for sure.
0: Det dritskummelt.
1: Og se hvordan det blir tatt imot.
0: Ja.
1: Oh.
0: Du mister litt kontroll, på en måte.
1: Man ja, ja.
0: 100% kontroll.
1: Of course, ja, yeah, I am kind of a control freak. Men også, du kan ikke kontrollere alt, dessverre. Så, just to roll.
0: Men ja, vi kan jo gjøre litt promo for vi skal jo faktisk ha konsert sammen
1: exactly.
0: på trekanten
1: exactly.
0: 30. mai, det vil du faktisk ikke gå glipp av
1: no.
0: line-upen helt vild
1: yep.
0: Cherry spiller, Snelle spiller Slem spiller og Lene 3000
1: yes.
0: som du faktisk oppdaget deg fra samme sted som deg
1: ja, det helt sykt I've never met this woman, I never heard of her før vi skulle ha denne line-upen da mm. så sjekket jeg ut musikken og var sånn wow, I love her og yeah. så sa faktisk fikk tape at hun også fra eller hun fra Sandnes da, jeg fra Stavanger
0: det,
1: det skal være rett, men det fortsatt sykt da
0: ja,
1: yeah.
0: yeah. crazy da holder hun på for seg selv liksom
1: yeah.
0: og så nå hele verden klar for henne
1: yes, for sure I love her music.
0: Ja, jeg glemmer at jeg hører den live. Jeg tror hun har spilt I Oslo et par ganger, men jeg har ikke fått det med meg.
1: Nei, same. For ja, I didn't know until now.
0: Ja.
1: Now I know, and now I will listen.
0: Det føles som at undergrunnsscenen I Oslo liksom, mm. Har begynt å vokse og våkne mm. og vokse.
1: Mm.
0: Hva liksom, forholdet ditt til liksom, musikkscenen I Norge?
1: Ja, altså... Jeg føler at det et veldig fint og støttende kreativt miljø.
0: Mm-hmm.
1: Altså, mange av oss kjenner jo hverandre gjennom venner eller via internett. Og selv om man ikke ser så ofte, så holder man kanskje kontakten der da, mm-hmm. online. Men så når man først møtes igjen på konserter eller eventer, så føles det veldig naturlig. Det liksom mange kreative folk som heier på hverandre og samarbeider på tvers av musikk, mote og kunst.
0: Mm. Det sant, det på en måte lite, men...
1: Ja.
0: I så fall det lett å crossover.
1: Ja, yeah, for sure.
0: Men ja, du jo på en måte kanskje ikke så dypt inn I industrien på en måte.
1: Nei.
0: Nei.
1: Altså, jeg kjenner jo veldig mange, men
0: yeah.
1: jeg har ikke kommet så inn I selv som yeah. en artist da.
0: Nei. Jeg føler det har vært liksom, det liksom abstrakt å skjønne hvem som styrer hva, eller
1: ja,
0: det
1: ja,
0: mye
1: ja.
0: Informasjon man må finne ut av.
1: Ja.
0: Bare sånn, men du gir kanskje ut musikken selv?
1: Ja, jeg gir det bare ut selv med Henrik da, mm. under Fet Records, hans på en måte label.
0: Ja.
1: But I'm independent, independent woman.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Yeah.
0: Du styrer planlegging,
1: ja,
0: alle avdeler.
1: Ja, og jeg har veldig ADHD, så ja. Det blir som det blir. Men,
0: ja, men herregud, du har gitt ut musikk hvertfall.
1: Ja, ja.
0: Noen gir aldri noe musikk ever.
1: Exactly, exactly.
0: Jeg har lyst til å høre på en til låt du har laget.
1: Mhm.
0: Hvilken har du lyst til å høre på? Kanskje,
1: Kanskje Eternity, som var ja. Den første låten vi ga ut, som på dette prosjektet vi jobber sammen på nå. Mm.
0: Helt rått. Da kjører vi Eternity, our cherry.

0: Ok, du hører på Sinsess med Snelle, vi har Cherry på besøk, og vi hørte litt på Young Folks, vi.
1: Ja.
0: Vi tok søndagen, bare koste oss
1: Happy
0: litt.
1: Happy vibes, Sunny.
0: Mm-hmm.
1: Good vibes, guys.
0: Ja, vi må i hvert fall glemme de dumme tingene å tenke på.
1: Ja, ikke noe mer.
0: Ikke noe mer, ikke noe mer, ikke noe mer. Du har jo på en måte nå vært artist noen år.
1: Ja.
0: Hvordan føltes det å liksom komme ut av skapet som artist? Jeg ikke bare på Instagram, Baddy, jeg en artist.
1: Jeg også artist.
0: Kunstner.
1: Ja, exactly. Nei, det var jo selvfølgelig veldig nervepirrende og sårbart, for jeg har alltid lyst til å gjøre det.
0: Mm.
1: Og så bestemte jeg meg bare for å gjøre det.
0: Mm-hmm.
1: Og nå så jo ikke jeg så glad i Go Bestie, men de fleste artister ikke så glad i det første de har ute på en måte, så det jo en reise det i seg selv, og en utvikling. Jeg merker jo liksom, jeg skal ikke skryte på meg at jeg har vært liksom tidens låtskriver, men nå med flere og flere sessions så faller det mer og mer naturlig, fordi jeg har relativt gehør, så liksom melodier og harmonisering kommer helt naturlig for meg.
0: Yeah.
1: Så tekst er noe jeg jobber med da, har veldig lyst til å dra på skrivecamps og sånn. If anyone listening wants to learn.
0: Lag en liten camp, sette
1: på den. Camp rock.
0: Ja, jeg har aldri vært på skrivecamp, men ja.
1: I would love to do that.
0: Det ikke som at de fleste går jo tak i en utdannelse når de skal bli skriventer.
1: Nei.
0: Det sånn du liksom, hva praksisen din på en måte? Kan du beskrive den?
1: Ja, altså, jeg starter jo alltid med gibberish, eller melodier, og så gibberish, og så prøver meg og produsenten min å skrive liksom det vi hører,
0: mm-hmm.
1: og av og til tar jeg med biten hjem, og melodiene, og så skriver jeg hjemme. Jeg får ofte, rett før jeg sovner, så får jeg ideer til lyrics, så bare skriver jeg det kjapt på notes, har veldig mange uferdige notater. Det sånn, oh, this one.
0: Ja, ikke sant? Det bare sånn, går inn på mobilen, ikke gå på notes.
1: Ja, please.
0: Ikke sant, så skriver du noen setninger.
1: Ja, altså. Ideer og til vers og diverse. Ja.
0: Ja, så det liksom, hvor øyeblikkene rett før du søvner? Så.
1: Ja, det da jeg mest kreativ.
0: Ja, det hadde spenning.
1: Liksom. Ja, plutselig får jeg melodi også, og da tar jeg bare opp voice memos, og så nunner jeg det, eller synger det jeg føler for.
0: Ja, det er helt rart. Ja, for du spiller ikke noen instrument.
1: Nei, ikke egentlig, altså jeg har jo spilt litt gitar, litt piano, men det sånn, jeg har ikke den type gehør at jeg kan noter og sånn, men jeg har i hvert fall øre for det da, og I would love to learn, men jeg har så sykt mange passions og ting jeg vil gjøre, så det veldig vanskelig å få gjort alt, sånn egentlig det skuespill som alltid har vært den store drømmen, men så nå prioriterer jeg jo mest musikk da.
0: Ja.
1: Og så kan kanskje skuespill komme tilbake om noen år.
0: Mm-hmm. Det er jo litt, man går jo litt inn i karakter.
1: For sure.
0: Men det virker som at du er ganske deg selv.
1: Ja.
0: Som artist også.
1: Ja, jeg er det.
0: Du er på en måte litt sånn.
1: Ja.
0: Du er ekstra, liksom.
1: Extra, extra, extra.
0: She's extra.
1: All about it. Like.
0: Ja, men du er på en måte en visuell liksom, out there person.
1: Thank
0: som
1: you.
0: Har lyst til å gi mye, virker sånn.
1: Ja.
0: Jeg blir bare veldig inspirert.
1: Yeah. Ja. Takk, og samme til deg, babes.
0: Jenteklubben.
1: Jenteklubben, elsker jenter.
2: Gutter, you're not allowed.
1: Radio Rake, jenteklubben, radio. Jo.
2: Feminism.
0: Mm-hmm. Ja, men jeg har lyst til å høre på Glow.
1: Ja, la oss høre på Glow.
0: Ja, den her er Cherry, det er Glow. Den er også på det nye prosjektet, albumet.
1: Albumet faktisk, yes.
0: Let's Glow.

0: Det var da Glow a Cherry.
1: Boom, boom.
0: Altså at ikke liksom norske musikkindustrien bare liksom hiver seg på deg og bare sånn prøver å spise, ta litt av deg.
1: Oh, thank you.
0: Er det noen labels som har vært sånn Vær så snill, signer med oss?
2: Nei, not yet. Fetisha prøvde å vouche meg for en fyr I Sony. Jeg sa, du, stopp en halv.
0: Okay.
2: Det, nei. No, like, jeg vil ikke ha Sony or Universal. Or,
0: nei.
2: Nei. Jeg tror jeg trenger noe ut av Norge.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja.
0: Ja, de har jo på en måte internasjonale kontorer også på Universal. Men
2: det har de, men det mer kommersielt. Yeah. That's not me, you know?
0: Nei.
2: No.
0: Ja, hva liksom drømmen din?
2: Drømmen min, det jo kanskje få flyttet ut av Norge. Jeg har veldig lyst til å flytte til Stockholm
0: ja.
2: Og lage musikk der. Og så har jeg jo skuespillerdrøm. Mm-hmm. Sånn, selvfølgelig, I would love to go to Hollywood, you know? sånn, I would love to do that. A24, that's
0: Boom.
2: Maybe like the biggest dream, å gjøre en A24-film.
0: Nå har de livet også.
2: Exactly.
0: Oh
2: og Renate Reinsve, she's doing it now. I'm so excited to se den filmen, Backrooms. Det yeah. feels like a fever dream, you know?
0: Mm.
2: Så,
0: du glad I film?
2: Veldig glad I film.
0: Yeah.
2: I love film.
0: Ja, yeah, hvordan type film liker du?
2: Oh, a lot. Just like music, a lot. Så yeah. jeg elsker jo selvfølgelig Joachim Trier. Og yeah. a lot of people out there, you know?
0: Mm-hmm.
2: Det mange. Nå blir jeg sånn, my mind goes blank. Jeg kommer ikke på ett navn, you know? But,
0: ja, det som når folk kaller det der letterbox.
2: Literally.
0: Alle freaker ut når de må velge
2: sine film. Ja, jeg har letterboxed. Ja,
0: yeah.
2: to keep... Keep it under control.
0: Jeg prøver, men jeg så dårlig på liksom husk å legge din.
2: Ja, jeg gjør det med en gang, men ofte bare tar jeg rating.
0: Mm-hmm.
2: Det ikke så ofte jeg skriver.
0: Nei, følger du Charlie på Letterboxd?
2: Nei, wait, what's her profile?
0: Jeg tror det sånn Charlie Baby. Baby.
2: Oh, du må sende deg etterpå, please.
0: Ja, jeg synes det gøy å følge henne, fordi hun liksom, men hun har basically liksom, jeg en film-nerd, liksom.
2: Ja, of course.
0: Skriver noen sånne korte ting.
2: Of course.
0: Det veldig kul praksis. Sånn.
2: Veldig.
0: 26 Det er vanskelig å liksom ta noe som helst kultur innover seg, føler jeg
2: ja, ja.
0: Som sånn, ok, jeg har lyst til å se flere filmer, jeg har lyst til å høre mer på musikk
2: ja, ja, ja, ja, ja.
0: Og det kanskje den appen da kan hjelpe meg litt å bare komme på noen
2: ja,
0: jeg har lyst til å se på
2: ja, og legge til en watchlist så du kan huske hva filmer du har lyst til å se
0: ja
2: there's endless possibilities, guys
0: yes men ja, jeg håper virkelig at Doni utlandet eller I Norge våkner opp
2: call me guys
0: hjelper Cherry altså du må beholde alle rettigheter selv men
2: ja for
0: deg.
2: Sure help me guys
0: fordi det ikke bare å få
2: nei.
0: Folk til å få med seg musikken
2: nei
0: altså du jo rå på post liksom
2: takk
0: men det jo sånn hva da selv om man har en profil så det jo algoritmer og Spotify
2: for sure.
0: Som bestemmer om folk får det med seg
2: for sure
0: og det merker jeg selv for hva jeg velger å høre
2: ja
0: Sånn, å, jeg vil gjerne høre den låta Men glemmer jeg det når jeg skal høre musikk
2: Ja, ja, ja, 100%
0: ja.
2: That's very real
0: Men kanskje vi skal høre en siste låt
2: Ja, kanskje vi kan høre på The Perfect Girl av Maru
0: Den litt lenger ned på lista
2: Ja
0: Vi har da tekniker Sofia her Som vi satt på en liten challenge Åja, det ikke den, den lista som...
2: Jo, men jeg la til.
0: Okay.

0: du hørte på Senses med Snelle. Vi ses på torsdag og søndager. Sassy 009 inne i studio, som også en god venn av meg. Hei, Sunniva.
1: Hei, Maria.
0: Hei.
1: Veldig hyggelig å være her.
0: Kanskje vi kan begynne med å snakke litt om hvordan det har vært å lage dette prosjektet versus Heart Ego, som var ditt forrige prosjekt.
2: Ja. Det har jo vært for det første et annet format å jobbe i. Et albumformat i stedet for EP. Så da jeg startet med prosjektet, så visste jeg at det skulle være et album. Jeg hadde fått støtte til å gjøre det prosjektet. Så jeg, på en måte, rammen var satt før jeg hadde laget noe musikk til det. Og så kommer det jo noen ambisjoner med det å skulle jobbe i et albumformat, som jeg gikk ganske hardt ut med i starten, at jeg hadde veldig store tanker om hva jeg ville lage og sånn. Og så, og det her var i starten av 20, eller i slutten av 2021, at jeg begynte å tenke på det. Og så har det tatt da, hva blir det, 4 år å bli ferdig, som er det lengste tiden jeg har brukt på et prosjekt noen gang. Så det er veldig, det har vært en veldig annerledes prosess på det som føles egentlig på alle måter, siden det har tatt lengre tid. Det har vært, jeg har jobbet med det selv. Jeg har prøvd å finne ut av det formatet, og bli klok på det, og bli fornøyd, og liksom, ja, alt som kommer med å bli ferdig med et prosjekt, egentlig, på en litt mye mer sånn ekstrem måte, føltes som, enn med Heart Ego.
0: Ikke sant? Ja, for du har produsert mye mer selv.
2: Ja, som var liksom det første jeg tenkte, eller visste at jeg på en måte, det var ikke det første jeg tenkte jeg skulle gjøre, men det var det jeg jo endte opp med å gjøre til slutt. Startet egentlig med å jobbe sammen med en som heter Erik Samkoff, og tenkte at det var på en måte et godt sted å starte å jobbe med en ny produsent som følte ga mening for det prosjektet, og så over tid så endte opp med at jeg på en måte styrte egentlig alt selv, og tok på en måte tilbake, gikk tilbake til røttene mine, sånn som jeg startet med å lage musikk.
0: Det er sant. Mm. Ja, for du, hvordan startet du?
2: Startet med å lage beats, egentlig, på videregående. Ja. Og så og la ut på SoundCloud, liksom. Og så, og ikke, jeg tenkte ikke så mye over det jeg på en måte lagde, bare var helt sånn fri og la ut beats og sang så vidt, liksom. Og så, over tid så har jeg på en måte lagd mer, altså når jeg har gitt ut musikk, på en måte, kaller det på ordentlig da, eller hva skal jeg si, så har jeg liksom ikke vært nødvendigvis like spontan da, lenger, føler jeg. Jeg har brukt mer tid på å liksom tenke over hva jeg skal lage, og tenke over hvordan låta høres ut, og liksom sånn. Så det var noe jeg på en måte fant litt tilbake til, etter å ha jobbet med Erik, og liksom, ok, nei, men jeg skal gjøre det selv, og da begynner jeg å lage ny musikk, og så på en måte har jeg bare forandret seg, som årene gikk mens jeg jobbet med prosjektet, og da var jeg liksom fri til å begynne med, og så etter hvert så ble det vanskeligere å bli ferdig og alt det der. Ja.
0: Ikke sant? Vil du høre på en sang fra albumet?
2: Ja, vi kan høre på første låta på albumet, Butterflies, som du også har jo regissert musikkvideo til den.
0: Det er sant.
2: Jeg er litt stolt av den.

0: Det var da Butterflies med Sassy Nolly. Og den har jo faktisk vi laget musikkvideo til sammen. Og vi fikk faktisk støtte av Kulturrådet til å gjøre det.
1: Ja.
0: Og vi er veldig stolte av den videoen. Det kan vi ikke legge skjul på. Men det var jo ikke bare bare.
1: Nei. Herregud, det var en litt av en prosess å få den gjennomført, egentlig. Det var jo, altså, da vi søkte støtte til den der, så, og fikk det, så var det også til en annen låt, egentlig.
0: Sant.
1: Det var jo første liksom, store endringen som skjedde over tid, at det, liksom, vi satt og jobbet, vi gikk veldig inn i sømmene på selve konseptet for videoen. Og altså du lagde treatments, jeg hadde noen tanker om liksom hva jeg ville på en måte si med videoen og en slags story. Du skapte et visuelt liksom universell utgangspunkt for hvordan filmen skulle bli, og så hang jo, jeg føler at det tok liksom tid fra vi fikk støtten til vi gjennomførte videoen hang nok også litt sammen med det jeg snakket om tidligere, om at jeg brukte en del tid på å bli ferdig med albumet mitt også.
0: Ikke sant?
1: Ting strakk seg så veldig ut, på en måte.
0: Det ene informerte det andre på et vis.
1: Ja.
0: Vi lagde jo en full pitch som var til en annen sang.
1: Ja.
0: Og, men det var mange av de referansene som albumet endte opp med, som var der allerede.
1: Ja.
0: Så det var veldig mye Twilight, og vi ville gå litt sånn fantasy, vi ville skape et helt univers.
1: Ja.
0: Og vi lagde liksom en historie som du også fortsatte å lage.
1: Ja.
0: Så det var jo ekstremt gøy når vi fikk pengene, men det var ikke bare gode følelser når vi var helt nødt til å gjøre det.
1: Nei.
0: Og vi hadde frist. Den låta har jo en sånn motorlyd i seg.
1: Ja.
0: Og vi måtte spille inn i, vi hadde frist til i fjor før året.
1: 31. januar, nei, 31. desember i fjor, var det ikke det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det er ikke så lett å få en motorsykkel til å kjøre på vinteren, da.
1: Nei.
0: Og i tillegg så begynte det å snø og ble kjempekaldt akkurat da vi skulle spille inn.
1: Ja, det var jo minus 25 eller noe sånt.
0: Det var
1: helt sånn her, på den desidert kaldeste perioden i Oslo.
0: Det var jo bare sånn, ja, den ene dagen filmet vi, det var ikke noe snø, og så neste så var det masse snø.
1: Ja.
0: Det gikk bra, men det var litt stressende.
1: Det var helt sykt.
0: Og motorsykkelen gikk jo tom for batteri, for det var så kaldt.
1: Ja.
0: Men det var også en unik og deilig opplevelse for oss, fordi da ble liksom prosjektet manifestert utenfor din MacBook.
1: Ja. Endelig, liksom.
0: Det var noe fysisk, og det var ikke bare inn i hodet.
1: Nei. Nei, det var veldig forløsende sånn sett, føler jeg, for meg og jeg tror for deg og for alle egentlig som var involvert i det der, at det liksom sånn, ok, det blir gjennomført, og ja, jeg er veldig stolt av den videoen. Det ble veldig bra.
0: Det ble bra.
1: Ja.
0: Kanskje vi skal høre på den sangen som vi egentlig laget musikkvideo til?
1: Ja.
0: Dreamer?
1: Mm.
0: Titellåten?
1: Ja, titellåt på albumet, som er litt mer nepp på låt enn det endte opp med å bli video til.

0: Dreamer av 1609, tittellåta til hennes nye album Dreamer Plus, som kommer ut i dag. Dreamer, ja. Den litt annerledes enn mange de andre låtene.
1: Mm.
0: Hvordan var det den skjedde?
1: Altså den i seg selv så bare skjedde den på en måte. Jeg bare lagde den da jeg begynte å lage ny musikk. Og så var det en demo som jeg tok med meg i studio med Erik Samkoff helt i starten av prosjektet. Mm. Og så var det en av de få låtene jeg tok med meg videre da, fra vårt samarbeid til det som nå til slutt har blitt albumet, som er ellers da på en måte mine egne produksjoner og sånn. Men akkurat den låta ble med videre, for den føltes på en måte viktig for hele prosjektet, og ble på en måte sånn, da jeg lagde den, så var det som at jeg skjønte at den her må være med. På en måte.
0: Ja.
1: Og det ble litt sånn målsak for alle de andre låtene også. At de må på en måte henge litt sammen med den, selv om den er nå, så er det kanskje en av de låtene som er mest sånn, tilhører på en måte et annet lydbilde nesten, ikke sant, enn de andre låtene.
0: Ja, for du har litt nye referanser i dette prosjektet.
1: Ja.
0: Hva var det som har inspirert deg?
1: Jeg tror at jeg var i hvert fall inspirert, sånn som jeg nesten alltid har jobbet på en måte, så føler jeg at jeg var veldig inspirert av å gjøre noe annerledes enn det jeg hadde gitt ut til nå, eller til da. Så, og til da så hadde jeg gitt ut musikk som var okay, helt å begynne med, liksom beats, og så de første 2-3 EP-ene mine, så var det ganske upbeat og ganske sånn klubb-inspirert. Litt mer sånn tracks.
0: Mm.
1: Og så ble det mer og mer på en måte upbeat, kall det pop da, eller liksom, ja. Og så var jeg sånn, åh, jeg orker ikke mer høy BPM og masse trommer, liksom.
0: Mm.
1: Så det var, jeg følte at inspirasjonen var egentlig ikke så mye om liksom referanser til andre sounds spesifikt. Det var mer bare sånn, jeg har skikkelig behov for å gjøre noe annerledes enn det på en måte, eller liksom gå ut av mitt eget liksom vanemønster.
0: Mm. Ikke sant?
1: Mm.
0: Og du har hatt litt sånn andre trommer og sånt.
1: Ja, mye akustiske trommer,
0: ja,
1: som er Elias Stafjord som har spilt. Og det er så deilig å gi slipp på kontrollen på der hvor man kan, liksom. Og med han så er det jo, han er jo en helt rå trommis som jeg vet at spiller dritbra.
0: Ja.
1: Og jeg vet at han også forstår meg musikalsk, og jeg forstår han. Det er en sånn, jeg trenger ikke gi han noe, egentlig noen instrukser nesten i det hele tatt.
0: Nei.
1: Han bare tar noen runder, og så er jeg bare sånn, ja, dritbra. Vi beholder det take, liksom. Så det har vært deilig å liksom ikke måtte programmere liksom alle lyder selv.
0: Ja, ikke sant?
1: Mm.
0: Fordi kommer du med han, til han med ferdige demoer, eller med allerede tromme?
1: Ja, det er trommer allerede ofte.
0: Ja.
1: Men det er litt sånn skissete, på en måte.
0: Mm.
1: Det er litt sånn, ok, dette kick-mønstret er veldig viktig at det er akkurat sånn, for det henger sammen med bassen, og liksom, kan være litt sånn kontrollfreak på det.
0: Ja.
1: Men det hører han også intuitivt, på en måte.
0: Ja.
1: Så ofte så vil han spille inn trommer oppå trommene jeg har lagt på.
0: Ja.
1: Og så noen ganger, og så har jeg endt opp med å, på en del låter, og liksom blande det sammen litt også, da.
0: Mm.
1: Det er en elektronisk kick, men det er hans akustiske skarptromme og liksom hi-hats og sånn. Så det blir sånn her elektroakustisk, da.
0: Det blir ikke AI.
1: Det blir ikke AI, nei. Det motsatte.
0: Ikke sant?
1: Mm.
0: Kanskje vi skal spille en låt hvor han spiller en tromme på?
1: Ja. Det er en låt som heter Edges, som jeg tenker er et bra eksempel på akkurat den der sammenblandingen av hans trommespill og på en måte elektroniske trommer, men også sånn, ja, kombinasjonen.
0: Kult.

0: Du hører på Senses med Snelle, og i dag har vi Dreamer Plus spesial med Sesson 09. Dreamer Plus, det en hel verden, ditt nye album.
1: Ja.
0: Vil du fortelle litt om det universet?
1: Ja. For å da trekke tilbake den da jeg startet med prosjektet, så var noe av det, og apropos ambisjonsnivå og sånne ting, så begynte jeg å jobbe med det albumet på en annen måte enn jeg har jobbet, liksom på en annen måte enn jeg noen gang har gjort, som var at jeg fikk en idé om en egentlig fiktiv fortelling, som jeg tenkte at en ting er å på en måte bare la seg inspirere av en fantasi på en måte, men jeg fikk liksom lyst til å skrive det ned i tekst, og nesten sånn, ja, tekstformat, mer enn bare lyrics da. Og den ideen er jo basert på en slags nysgjerrighet som jeg bare uansett har på hvordan vi oppfatter virkeligheten, på en måte, som er liksom litt, man kan merke at jeg synes det er litt pretensiøst når jeg sier det høyt, men det er faktisk sant. Jeg synes det er litt spennende hvordan, liksom, eller jeg synes det er spennende at vi går rundt som våkne vesener som også har tilgang på en drømmeverden, både i sovende forstand, men også i våken tilstand.
0: Mm.
1: Og at hva er virkeligheten, liksom? Det er på en måte helt opp til hvem du spør. At det er ganske, ja, det er
0: en veldig slags, mye eksistensiell utforskning.
1: Ja, ja, og nysgjerrighet, liksom. Ja. Så da jeg begynte å lage den fortellingen, da, den fiktive fortellingen, så var jeg liksom inspirert av det, og da bruker meg selv som en slags fiktiv karakter som blir plassert inn i et univers som er liksom tilsynelatende virkelig.
0: Mm.
1: En slags skog, eller en slags liksom forlatt, ser for meg liksom en sånn zombie-apokalypse på en måte, en sånn type sted.
0: Mm.
1: Og at i den verden så møter hun på noen veldig få karakterer, men noen karakterer som for meg symboliserer på en måte fornuft og ufornuft, kan man nesten si. Og at det er en kjærlighetsfortelling som er kanskje en blanding av liksom min egen erfaring til nå, men også bare sånn, ok, vi går rundt som mennesker i denne virkeligheten, og så på en måte er det de få øyeblikkene, i hvert fall jeg føler at tiden stopper opp, er når jeg er forelsket, eller når jeg liksom tenker på at det går an i det hele tatt. Så den fortellingen er liksom det blir en sånn generell fortelling om fortellingen, men det er det på en måte er da, som jeg har skrevet ut, og jeg er ikke helt ferdig med liksom teksten til den. Nei. Da, men det har vært på en måte et sideprosjekt for meg mens jeg også da har lagd musikken, som er på meg på en måte soundtracket til den fortellingen.
0: Ja, ikke sant?
1: I stedet mening, ja.
0: Så du tenker kanskje at en gang kommer den historien til å bli gitt ut?
1: Ja.
0: I et eller annet format?
1: Ja,
0: absolutt. Men inntil videre så er det bare prosess?
1: Ja, og at det er for meg, så jeg vet på en måte hva de ulike låtene representerer av den fortellingen, når jeg hører albumet, men for andre så er nok det litt mer abstrakt.
0: Ikke sant?
1: Liksom, men for meg er det ganske detaljert og spesifikt på en måte.
0: Mm.
1: Så de vil fortsette å pønske ut formatet det her skal ut på. Men jeg har skjønt at det må ut på sin liksom, egen måte.
0: Ja.
1: For at det skal bli kommunisert.
0: Fordi nå er jo albumet ute.
1: Ja.
0: Så det lever seg det egentlig.
1: Ja.
0: kanskje du kunne sagt noe om en av sangene, hva de betyr for denne historien?
1: Vet ikke. Ja. Det er en låt som heter My Candle på albumet, som er en av de siste låtene på albumet, som er på en måte på det punktet i historien hvor denne karakteren som er på en måte meg da, har vært gjennom en hel reise og en virkelighetsforskyldelse og liksom en helt sånn absurd egentlig reise, og på en måte lander i at hun gir slipp på kontroll.
0: Mm. Over albumet? Eller?
1: Ja, det er jeg også.
0: Ja. Ok, ja, da, la oss høre på My Candle.

0: My Candle med Sassin 09 for en kul og fin sang samtidig. Ja, da fortsetter vi på vår Dreamil Plus spesial. I en del presse så står det at Sassin 09, det er vært en trio. Kan du forklare litt hva greia med det er?
1: Ja, det er sånn... For å ta liksom hele rekkefølgen på hvordan ting utviklet seg, da. Så da jeg startet prosjektet, så var jeg jo som sagt på videregående, lagde beats under Sassin 09, alene da. Og så fikk jeg forespørsel om å spille min første konsert på Chateau Neuf, i, jeg husker ikke når, men i hvert fall begynner å bli en del år siden. Og da hadde jeg aldri spilt live før, aldri... så vidt noen gang sunget for noen nesten i det hele tatt, så det var, for meg var det bare helt sånn sykt å bli spurt om å stå på en scene på en måte. Og da spurte jeg to venninner av meg som hadde gått musikklinja og liksom drev med musikk på en måte. Jeg følte at det jeg holdt med var litt mer sånn, hva skal jeg si, en sånn hemmelig verden på en måte, hvis de var litt mer sånn, de gikk for det liksom. Så spurte jeg Theodor og Johan om de ville bli med meg på scenen på den konserten. Og det gjorde de, og vi spilte den konserten, husker jeg ikke akkurat, jeg husker ikke om det var flere konserter, men det var i hvert fall, vi endte opp med å dra i studio sammen, med, da, eller hos Luft Recordings, for å spille inn det som ble første EP-en. Så da var vi en trio liksom, i det som på en måte, for de aller fleste virker som debuten til Sassy, så var det en trio, den første liksom ordentlige kanskje utgivelsen da, kallet det det.
0: Ja, ikke sant? For da fikk du folk oppdaget det virkelig.
1: Ja.
0: Det ble en slags hype.
1: Ja. Og det her var i 2017 og 2018.
0: Liksom.
1: Mens før det så hadde jeg jo holdt på selv, men det var jo på en måte ikke i nærheten av å liksom bryte gjennom en sånn vegg på en måte.
0: Nei.
1: Og så i slutten av 2018 så splittet vi opp, og så fortsatte jeg som solo, rett og slett. Ja. Så, men selvfølgelig var jo det annerledes på en måte, for da hadde vi liksom hatt et år med å spille sammen som band, og gi ut en EP og liksom sånn. Jeg var jo på en måte, følte at jeg ble liksom kastet inn i liksom musikkbransjen, eller hva man skal kalle det.
0: Ja, ikke sant.
1: Med de sammen med meg. Men så fortsatte jeg siden da, alene. Og det ga jeg ut... to EP-er etter det, og så nå albumet. Så det begynner å bli en stund siden vi var en trio, men det er fortsatt noe som, jeg tror de som har fulgt prosjektet fra det, kallet det starten, tenker at det var liksom et band til å begynne med.
0: Men du var hovedprosenten hele veien?
1: Ja.
0: Ja. Og hovedkreativ?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så jeg følte at jeg kunne jo fortsette alene, når de ikke var med lenger. Som... hadde jeg ikke kunnet gjøre det, så hadde jeg nok ikke fortsatt, på en måte.
0: Nei, det er sant. Ikke sant? Og nå har du også signert med et nytt plattselskap.
1: Ja. Nå har jeg signert med et britisk, eller det er et selskap som har kontorer overalt i hele verden, måtte jeg på å si, men jeg har signert med det britiske Pias, heter det.
0: Ja.
1: Så, og det er et ganske lite team, egentlig. De er 8 stykker eller noe sånt som jobber, har ikke møtt alle enda, men det er et lite team. Vi har en liten sånn WhatsApp-gruppe liksom, med en som heter Stan og en som heter Joe og manageren min James og meg og litt andre som er involvert. Så vi har liksom, det er det største selskapet jeg har signert med liksom noensinne, eller egentlig først jeg har signert med, ordentlig. Men, men det føles likevel... som at vi er et lite team, med veldig flinke folk da.
0: Ja, ja, for du har kanskje du har ingen andre referanser til plateselskap.
1: Så jeg har jo det fra liksom, da jeg jobbet med Luft Recordings.
0: Ja.
1: Det er jo egentlig den eneste erfaringen med plateselskap fra før. Det er jo også da, et helt annet oppsett. Det var bare Andrew som gjorde alt der, liksom. Ja. Mens nå er det på en måte, nå har jeg et team som er liksom, plateselskap, og så er jeg en pressagent, og så er jeg management, og jeg har bookingagentur. Altså det er ting jeg har fordelt ut på flere hoder og selskaper.
0: Litt tryggere.
1: Ja.
0: Absolutt. Litt mer profesjonelt.
1: litt mer profesjonelt, litt mer sånn ting føles veldig stabilt. Jeg har på en måte selv, ja, som sagt et lite team, men de representerer liksom ulike deler av jobben.
0: Mm.
1: Så det føles effektivt også. Hadde det vært flere involvert, så tror jeg kanskje ting hadde tatt lengre tid nesten.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Er de involvert i det kreative?
1: Til en viss grad, men liksom ikke, de legger ikke noen føringer. Så egentlig sånn kunstnerisk.
0: Nei.
1: Føler at, og det på en måte den største frykten når du signerer med noe, at du skal bli overkjørt av noen som tenker at du skal passe inn, eller at du skal være på en viss måte, eller noe sånt.
0: Mm.
1: Men jeg har følt at de har stolt helt på det jeg selv ønsker å gjøre, og gjør.
0: Mm.
1: Og det var jo litt sånn, det jeg signerte med Pia, så hadde jeg jo et album som var ferdig. Så det var ikke så mye for de å skulle ha sagt om det albumet. De signerte meg liksom på bakgrunnen av det albumet jeg allerede hadde lagd.
0: Ikke sant?
1: Så
0: det kan bli annerledes til neste.
1: Kan bli annerledes. Så men til nå har jeg vært veldig, jeg føler meg veldig fri. Og, ja.
0: Kanskje vi skal høre på Enemy?
1: Ja, la oss gjøre det.
0: Enemy, den har du også lagt musikkvideo til.
1: Ja, den har vi jobbet sammen på, også på låta.
0: Det er sant.
1: Jo, den begynte vi å lage sammen under egentlig aliaset vårt, Enemy.
0: Det er sant.
1: Dens liksom fødsel var jo egentlig det.
0: Det var egentlig en slags frigjørende sideprosjekt, Enemy.
1: Ja.
0: Og så ble det også en del av ditt prosjekt.
1: Ja.
0: Men Enemy lever også sitt eget liv.
1: Ja.

0: Det var litt sånn, ja, det var så mange ting som klarte å samkjøres der. Men det jo ikke så lenge siden vi spilte den egentlig, eller jeg tenkte på om det liksom, det var i april eller mai eller sånt i fjor, var det ikke det?
1: Ja. Vi var plutselig i Margate, vi.
0: Ja. Selvfølgelig.
1: Jentene fra Oslo dro ja. Til Margate.
0: Ja.
1: Fordi Margate ganske spesielt.
0: Mm.
1: Det ligger litt to timer ut unna London med tog.
0: Ja, cirka.
1: Ganske sånn slitt strandby.
0: Ja.
1: Men det var også overraskende vakkert og fint. Det var liksom strand og koselige butikker og restauranter.
0: Ja, det liksom, det på en måte en hipsterby, virkelig ja. Som. Eller sånn, sånn jeg har forstått at det en del folk som har bodd i London, som flytter ut til Margate, og så det sånn kunst-community, musikk-community og sånn der, men en veldig liten plass. Og så ser jeg, ja, som du sa, veldig, det veldig røft og veldig sånn... Jeg tror det var, en gang i tiden, var det en av Englands liksom desidert fattigste byer. Og det syns ja. På en måte. Du ser at ting liksom sånn... Det ser nesten forlatt ut, på en måte.
1: Ja, ja det var kult. De hadde liksom en sånn... park der fornøyelsespark
0: ja.
1: Med, som var stengt men det så jo på en måte litt sånn skummelt ut
0: ja.
1: Det var veldig fint der
0: ja, veldig
1: og vi slåss i videoen
0: vi slåss
1: for den sangen den handler jo mye om relasjoner sånn som jeg ser den
0: ja, absolutt
1: are you an enemy?
0: Mm. ja, det spørsmålet man lurer på om noen liksom de ute etter å bringe inn noe godt eller noe vondt?
1: Mm.
0: Liksom? Uklare intensjoner, kanskje. Men det var helt fantastisk å kunne spille inn den der sammen med deg og Michaela, som også med i Senses, og som filmet. Og vi liksom bare fikk gjort det. Jeg føler at det liksom typisk sånn type produksjon som vi gjør, på en måte.
1: Ja.
0: Og bare sånn for å hoppe litt inn i Senses-verden. At det liksom, jeg føler at den produksjonen her stod veldig stil med på en måte den spontaniteten og det kreative overskuddet som jeg føler at vi har når vi organiserer oss.
1: Ja.
0: På en måte. For det en veldig liten produksjon. Det var jo bare oss tre, og så Jennifer som hjalp til litt i to dager her, liksom.
1: Ikke sant? Da var det litt som en snowboardtur.
0: Ja.
1: Det som ble filmet, det ble filmet der.
0: Ja.
1: Og... Vi som var med var de som gjorde det.
0: Ja. DIY.
1: Ja. Plutselig så var vi jo ute i vannet.
0: Ja.
1: Det var noen sånne støpte, på en måte et slags basseng langt ute i havet. Mm. Og så akkurat når solen var på vei ned, så var liksom vannet sånn perfekt at bølgene akkurat slo over denne brygga.
0: Ja.
1: Man kunne gå langt ut på stranden, og liksom
0: være Jesus.
1: Ja, være Jesus og vannoverflaten.
0: Ja, gå på vannet. Ja.
1: Og det var egentlig litt farlig. Vi visste ikke helt om det var farlig eller ikke heller, for det var liksom glatt på den.
0: Mm.
1: Vi var sånn, vi må gjøre det.
0: Ja.
1: Og så gjorde vi det bare.
0: Ja.
1: Så ble det et veldig episk klipp i videoen.
0: Veldig, og det jeg føler litt typisk. Det føles som at det var på en måte... Det var litt farlig, men det er så mange andre ting vi har gjort som også er farlige. Jeg føler at vi er på en måte litt vant til å være uredde gjennom snowboard, sikkert da.
1: Det er en grunn til at vi driver med snowboard,
0: ja.
1: Så vi liker å pushe det litt.
0: Ja, det tror jeg.
1: Litt avhengig av adrenalin.
0: Ja. Vi er helt fucka.
1: Vi er helt fucka.
0: Ja.
1: Kanskje vi skal høre på en sang til?
0: Mm. Ja, men passer jo å høre på In the Snow da.
1: Det er sant.
0: Apropos snowboard.
1: Mm.

0: In the Snow av Sassy Nullenly, og vi her på Sønsøs med Snelle og intervjuer Sassy Nullenly. Ja, nå albumet ute, Dreamer Plus. Har du noen forventninger til hva som skal skje nå som det ute i det fri?
1: Nå skal jeg bli rik.
2: Neida.
0: 1 million kroner.
1: Jeg skal få 1 million kroner. Jeg har jo drømt lenge om å spille live igjen. Jeg har ikke gjort det på veldig lenge, og det skal jeg jo gjøre nå. Så i februar så legger jeg ut på en turné. Men det blir spennende å se hvor på en måte mye aktivitet det blir på den fronten for resten av året. Jeg har en god følelse på at det kan balle på seg i best mulig forstand. Men jeg drømmer jo også om å ta en slags helomvending i livet mitt, i den forstand at jeg har litt lyst til å flytte et annet sted.
0: Mm.
1: Jeg fra Oslo, jeg har vokst opp her, jeg bor her fortsatt, jeg har på en måte alt ligger litt sånn til rette for at nå kan jeg spre vingene mine og prøve noe helt nytt.
0: Mm.
1: Men det også en skummel følelse, for det liksom ok, hvor begynner man liksom? Hvilke holdepunkter skal jeg gå etter? Men jeg tror at det er det jeg på en måte jobber mot nå også, og lande på en avgjørelse og legge en plan for det. Men det er rett og slett litt utfordrende å liksom ha flere planer samtidig.
0: Ja.
1: Jeg føler i hvert fall med den live-biten er jo på en måte, jeg skal jo reise masse.
0: Ja.
1: Så på en måte så kommer jeg til å helt sikkert være overstimulert av det, og at det er godt å komme hjem på en måte.
0: Mm.
1: Men, det blir bare spennende å se. Jeg føler i hvert fall at jeg har veldig mye energi og veldig mye å gi til å ja, satse liksom.
0: Mm.
1: Ja.
0: Du spiller jo i Oslo i februar.
1: Ja, 21. februar.
0: 21. februar. Ja.
1: Mm.
0: Så da får Oslo også se hva det blir. Ja. Hva blir live-upsettet?
1: Da det meg på vokal og bassgitar.
0: Mm-hmm.
1: Og Elias Tafjord som har spilt trommer på plata. Han spiller også trommer i live-bandet. Og Markus Anskau, som spiller keys, er vel det offisielle termen, men han spiller synter.
0: Mm.
1: Og mye sånn effektgreier, og han er en sånn teknisk, det tekniske overhodet i bandet. Så det er vi tre.
0: Men ja, du har ikke spilt bass live før?
1: Nei.
0: Når skjedde det?
1: Det skjedde i fjor, da jeg ble spurt om å varme opp for Blood Orange i oktober, eller hva det var.
0: Ja. Mm.
1: Slutten av oktober og starten av november. Og da måtte vi jo hive oss rundt for å begynne å øve, mye lenger før enn vi hadde tenkt, på en måte.
0: Mm.
1: Og så tror jeg at jeg fikk så mye energi av det, at jeg liksom, jeg fikk litt overtenning, og litt sånn der, apropos drømmer. Jeg drømte plutselig om at jeg kan spille et instrument på scenen,
0: mm.
1: og ikke bare synge. Og det henger også litt sammen med at det er nice å vite hvor du skal gjøre av deg når du står på scenen.
0: Mm.
1: Og siden det var, på en måte ironisk nok, siden det var første konserten på lenge, så hadde jeg litt behov for å ha en oppgave.
0: Mm.
1: Men det å spille bass live og synge var veldig mye mer utfordrende enn jeg hadde sett for meg. Jeg tydeligvis er i hvert fall basslinjen jeg lager når jeg produserer de og sånn, og skriver de. Tydeligvis litt avanserte, så skulle øve og sånn, det var litt ydmykende, men
0: måtte du skrive de om, eller?
1: Noe av det har jeg gjort om litt, ja.
0: Ja.
1: For ofte så legger basslinja seg liksom imellom på en måte slag, mens vokalene, i hvert fall i mine låter, ja.
0: Mm-hmm.
1: Og så legger vokalen seg på en måte på slagene. Så det blir sånn, hjernen skal liksom deles opp i to. Skal du liksom, det blir sånn, du vet, sånn lek når du var liten, så skulle liksom
0: ja, slå
1: den ene og gjøre sirkel med den andre, på en måte.
0: Mhm. Det ble ikke den grooven i kroppen, på en måte.
1: Nei, så det var helt i starten, så var jeg bare helt frossen på øving. Bare sånn, synge og spille, bare sånn, og tenke hele tiden på hva jeg gjør. Og det har jeg endelig kommet meg over, det stadiet der. Nå føles det mye mer flowy, heldigvis.
0: Men det er ikke lenge siden.
1: Det er ikke lenge siden i det hele tatt. Og jeg har øvd
0: sånn. Du bare hopper i det rett og slett.
1: Ja.
0: Ja, du øvde, ja.
1: Jeg har øvd masse, for at det, jeg skjønte bare at jeg måtte det. Men da var det også sånn, du får vondt i fingrene av å øve for mye, og liksom, jeg hadde ikke spilt bass på en måte litt lenger, så jeg satt i gang, så var det sånn, jeg ville bare øve, øve, øve,
0: mm.
1: og fikk vondt. Og det var sånn, jeg kan ikke spille mer. jeg får ikke lov til å øve mer nå av kroppen min.
2: Fysisk mulig.
1: Ja.
2: Men altså, ekstremt kult at du varmet opp for Blood Orange.
1: Ja.
2: Og at du har han på feature på albumet.
1: Ja.
2: Kanskje du skal høre på Tell Me.
1: Ja.
2: Featuring Blood Orange.
1: Mhm.

0: Tell Me med Sassy 09 featuring Blood Orange. Hva ditt forhold til Blood Orange?
1: Jeg har jo vært fan av han i mange år, og så i 2019 så ble jeg spurt av en artist som heter BA1991, som også er feature på albumet mitt nå da. Jeg ble spurt av henne om jeg ville DJ på hennes releasefest i Amsterdam. Og da, vi kjente ikke hverandre, vi heller. Jeg tror hun bare hadde hørt musikken min og hadde lyst til at jeg skulle komme og DJ. Så jeg gjorde det, og han skulle også DJ den kvelden der, for de er gode venner. Så de har på en måte, de har jobbet sammen i mange år, og er på en måte, ja, assosiert med hverandre på ulike vis, liksom. Og så, det var liksom første møte mitt med han, og jeg var selvfølgelig ekstremt starstruck, og liksom, han kom alt for sent til settet sitt, og jeg skulle spille etter han, og så fikk jeg beskjed om at jeg måtte bare kutte han etter han hadde spilt i 20 minutter, for da var det min tur, liksom. Jeg var bare sånn her, å herre, jeg ble gutt. Ok, liksom. Gå bort til han da, og sånn, hei, ja, Sunniva from Norway, liksom, it's my turn. Og så hadde han bare helt lett, så var jeg bare sånn her, å takk Gud for at du kom, jeg vet ikke hva jeg driver med, jeg er helt jetlagd og fucked på en måte, så kjør på, liksom. Og så hang vi litt etter det i Amsterdam den kvelden, egentlig. Og da har vi på en måte vært i kontakt siden, altså digitalt.
0: Yeah.
1: Så han har på en måte, når han har gitt ut noe, eller jeg har gitt ut noe, så har vi liksom alltid hatt litt sånn, ja, hva skal jeg si, backet hverandre, liksom.
0: Mm. Også, som kollegaer.
1: Som kollegaer. Ja, men vi har på en måte vært i sånn konsensus om at vi liker det hverandre driver med.
0: Ja. Yeah.
1: Og så var det et tidspunkt for noen år siden hvor jeg tok kontakt med han og spurte om vi skulle lage noe sammen. Og da var han keen på det, men da var liksom, jeg husker ikke hva som gjorde at det ikke skjedde, men det var på en måte ikke noe som skjedde. Så nå, når jeg lagde Tell Me, så ville jeg ha med han, og da sendte jeg den til han, og da ville han også være med på den.
0: Ja.
1: Det var bare sånn, ja, selvfølgelig. Så vi jobbet med den fra hver vår kant. Jeg vet ikke hvor han var i verden når han lagde vokalene, liksom.
0: Men nei.
1: Han sendte over filer, så var det bare sånn, ok, boom, der var den.
0: Veldig fint.
1: Mm.
0: Ikke sant? Har du noen andre planer nå fremover?
1: Akkurat nå så er det jo releasefest i London, da. Som vi skal jo på sammen.
0: Mm-hmm.
1: Og vi skal DJ'e.
0: Ja.
1: Det er planen. Så er det jo på en måte spare opp energi til å, ja, legge ut på turné og se hvor det tar meg, på en måte.
0: Mm.
1: Jeg føler at det legges planer hele tiden nå, som er liksom, jeg vet ikke hvordan hele året kommer til å se ut, men det legges hele tiden liksom nye planer, så det er sånn her, jeg bare festet setebeltet igjen nå.
0: Ja. Du blir med på drømmen.
1: Ja.
0: Ikke sant? Kanskje vi skal høre en sang til, Sleepwalker.
1: Ja.
0: Kan du fortelle litt om den sangen?
1: Ja, det er en låt som da BA1991 er med på.
0: Mm-hmm.
1: Vi jobbet med den på samme måten som jeg og Blood Orange. Hun var et eller annet sted på reise, og jeg sendte henne låta, og så spilte hun vokal med mobilen sin.
0: Ja.
1: Og det er en låt som handler om å være i en slags følelsen av å gå i søvne, om det så er bokstavlig, eller om det er på en måte en tilstand, og handler litt om lengsel og destruktive på en måte følelser.

Vi hørte Friendly av Erika Cassier, Smerts remix. Ja, vi har jo den danske bølgen, eller København-bølgen, som tema i dag. Og noen ganger har jeg liksom, jeg konspirerer litt rundt sånn presseting og så videre. Og noen ganger har jeg tenkt sånn der, har de liksom ansatt en som bare kan alt om algoritmer og så videre. Fordi nå har jo også noen i Spotify laget en CPH pluss spilleliste, hvor denne liksom scenen får lov å blomstre enda mer. Noe jeg er veldig positiv til, altså. Men, og så har det dukket opp en Instagram som heter Danish Girls, som også poster masse sånn fan-ting om alle disse artistene. Men det kan jo bare være at det er sånn gode støtteordninger i skandinaviske landet som gjør at artister kan liksom lage litt mer alternative ting, ikke bare det som er mest kommersielt. Så det kan være at det bare er det. Uansett, Pace Magazine har i hvert fall skrevet en artikkel om denne bølgen, som heter Controlled Intuition, The Alt-Pop Scene in Copenhagen and Beyond. Og da liksom nevner de artister som Atterssonne, ML Book og Erik Cassier, og Molina. Molina har jeg ikke hørt på selv, men jeg har funnet frem en låt som heter Organs, så tenkte jeg skulle høre på den.

Det var da Molina med Organs. Og du hører kanskje også at ML Book er på denne låten. Veldig fint. Og apropos fint, nå skal vi høre på Fine. Fine spiller på Trekanten 15. april. Så da ses vi der kanskje.

var da ML Book med I'm a Girl You Can't Hold IRL. Så vi jo her med Senses med Snelle og høre på København bølge alternativ pop og så videre og så videre. Neste tenker jeg skal være Elias Rønnfeldt og Dean Blunt med Fire.

Du hører på Senses med Snelle, og vi hørte akkurat på Holding On av Tisa. Hun har da fått litt plass I denne København-bølge-episoden, siden hun passer inn I mine øyne, og jo faktisk bare helt rå. En annen artist som amerikansk, som jeg synes passer oss inn, James Kay. Han har vokst opp I New York. Og du må på en måte fysisk vil ha den informasjonen, hvis du vil vite hvor James Kay kommer fra. Du må faktisk søke det opp, fordi når du leser på bioen til James Kay, så står det bare James Kay was born compromised of bones, reactive metals, and larynx and freckled eyes that catalyzes that mix. She produces her music. Så det det. Men hun faktisk vokst opp I New York. Men det stopper ikke henne fra å lage fin alternativ pop. Så nå skal vi høre på Anything You Want av James Kay.

Tiamat, beklager. De er faktisk fra Australia, men jeg synes også det er drømmepop. Nå skal vi høre på James K. med Ultra Facial.

Det var da Driving Me Crazy av Snuggle. Du hører på Sensei som snelle. Faktisk så har både Erika de Kassier og Smets laget musikk for det koreanske K-pop-bandet New Jeans. Altså, Kassier har skrevet på flere låter, Super Shy blant annet, og Smets har skrevet på ASAP. Så jeg tenkte jeg skulle høre litt på en dag. På en måte sikkert en kommersiell versjon av hva de kunne laget hvis de var kommersielle, eller at det var deres interesse.

Du hører på Senses med Snelle på Radio Rakel FM 99,3. Og nå hørte vi akkurat på Super Shy av New Jeans, og det tror jeg ikke har blitt spilt på Radio Rakel før. Men det fordi jeg her og spiller for dere. Uansett, den her spilte jeg fordi Erika Cassier har skrevet den. Og hun jo en del av den København-bølgen, så jeg prøver å utforske litt i dag. Så jeg vil også høre en sang av henne, Bikini, med det er også Nick Leon på denne låta.

av DJ Susie fra Stockholm, tror jeg hun bor I. Så vi jo her og holder på København-bølge, og nå skal vi høre på en svensk til. Stella Explorer og Quartermaster med Walking in the Air.

Det var da Walking in the Air av Stella Explorer og Quartermeister. Sykt fin sang. Den er veldig eterisk. Jeg tenker at vi skal avslutte sendingen med våre egne København-bølgedronninger, Smerts, med Roll the Dice. Og neste sending, neste torsdag, skal jeg ha besøk av Darkova. Så da ses vi da.

0: Hun har siden 2020 gitt ut musikk som passer bra på klubben, og med referanse som helt unike i norsk sammenheng. Nyeste prosjektet hennes Paradise, som kom ut i april i fjor.
1: Yep.
0: Hei, Dakwa.
2: Hello.
0: Du startet jo som DJ under navnet Telephone Girl. Hva det som fikk deg til å begynne å DJ?
2: DJing? I mean, jeg vet ikke, jeg bare følte at Oslo, det var litt sånn, alt var det samme, typ. Og fordi jeg alltid elsket musikk, og I don't know, like, jeg har alltid vært i sport, men jeg har alltid elsket å liksom mekke musikk på rommet. Og så fikk jeg en skade, og da var jeg sånn, this is the perfect time til å bare kjøre på, og bare starte med DJing. Men jeg vil egentlig alltid produsere, da.
0: Ok.
2: Ja, men jeg startet med DJing, faktisk.
0: Du drev med sport? Det ja. Sportiva.
2: Jeg tok sølv i NM, jeg drev med friidrett.
0: Friidrett? Oi, rått.
2: Ja.
0: Hvilken greie din?
2: Lengde, hopp og hekk. 100 meter hekk.
0: Ja. Så din skade var på en måte en blessing for norsk musikk?
2: I think so.
0: Hvorfor for meg da?
2: I guess. ja. Og det var ikke så mange kvinner liksom, som var DJs back then. Så jeg følte også at, ja, i hvert fall like people of color i tillegg. Så jeg var bare sånn, ok, jeg føler det her, this can be something good. Let me just try. Og ja.
0: Var du liksom vant med å gjøre ting som andre ikke gjorde? Eller sånn, hva er det eneste? Ja, du var vant med det.
2: Ja, jeg liker å gjøre ting, ingenting. Jeg liker å starte ting. Ja, var kanskje, ja, med greie.
0: Helt rått. Altså, kanskje du skulle høre på Starfall fra Paradise?
2: Ja.
0: Som en begynnelse. Den kan Sofia sette på.

0: Det var da Dopamin av Darkova, og vi har en som gjest her I studio med Senses, med snelle. Ja, Darkova, det, du har vært på litt på tour, og nå du hjemme I Oslo. Hva det som inspirerer deg om dagen?
1: Ja, det jo mørkt og kaldt, men jeg tror jeg klart å finne litt inspirasjon av det mørke og kalde, vil jeg si. Jeg vet ikke, jeg tror bare jeg har tatt meg selv I å bare være litt sånn, oh my god, bare just be who you wanna be, typ. At det har kanskje vært litt skummelt.
0: Ja.
1: Men jeg føler at januar har vært litt sånn awakening month for me. Musikalsk, kanskje?
0: Flott.
1: Ja, veldig.
0: Ja, og du føler at du liksom, ja, har funnet en selvsikkerhet mer I musikk?
1: Ja, 100%. Jeg hadde jo... Et event, eller jeg spilte live, som jeg aldri gjør, I Kjøben. Etter den turen, jeg vet ikke, jeg hadde en session med en venninne, og det bare åpnet nye dører for hjernen min, typ. Wow. Og jeg vet ikke, vi snakket om å lage liksom alter ego og sånne ting. Og jeg vet ikke, jeg bare tror det bare var litt sånn nytt og spennende for meg. Og jeg bare dro tilbake til det hotellrommet og bare lagde en hel sang, like, hele natta til morgenen på en måte, så, som jeg elsket, og var bare litt sånn, og jeg klarte å lage det her fordi jeg bestemte meg for å lage et alter ego, på en måte. Og da var jeg litt sånn, ok, men da må du liksom sjekke deg selv I kunsten din litt da, fordi...
0: Åja, det mange sperrer som du ikke visste om.
1: Ikke? Ja, 100%, sånn liksom, jeg tror, ja, det bare var helt, det var en helt ny experience av å lage musikk. Og jeg tror bare jeg må følge den følelsen litt mer, moving forward, og bare tørre.
0: Ikke sant, man kan, det kan bli veldig vanskelig da, selvfølgelig.
1: 100%.
0: Fordi du, har du liksom, jobber du med noen når du gjør musikk? Har du signet med noen?
1: Nei, jeg, liksom, prosjektet Paradise var jo signet, til Headroom Records, som et fransk label, elektronisk label, som var kjempe nice. Men jeg tror også for meg at jeg ikke skal liksom signere noe før jeg har noe klart. Ja. Fordi hvis ikke må man møte masse deadlines hele tiden, og da blir alt litt mer stress. I hvert fall med ADHD og bare sånn, wow, liksom, ting bare hoper seg opp på en måte. Så akkurat nå, jeg bare independent, bare skape, og så finne ut av liksom hvor det tar meg. Kanskje poste meg på TikTok, bare prøve å gjøre litt, gjøre musikk gøy igjen da. Jeg føler ikke det har vært så gøy. Det gøy å jobbe med folk som man digger og elsker liksom. Men jeg føler sånn mye ting rundt det, og måten jeg startet I musikk har vært litt, ja, litt stress kanskje.
0: Ja, hvordan ble det stress?
1: Nei, kanskje liksom når man ung og man har akkurat startet ut og man tenker at man må signere til et label, det det som riktig og så kanskje ja, man signerer til folk som kanskje ikke skjønner helt hva du vil, og at man kanskje føler at musikk blir litt som en eksamen man må bestå hele tiden på en måte og grade, typ og det sånn, dette bra, dette dårlig og det jo ikke så gøy på en måte, og det gjør det kanskje litt mer skummelt å være seg selv, når alt bare som en eksamen.
0: Ja, altså, jeg føler kanskje, hvis jeg ser deg som artist utenfor, så det sånn, det kanskje ikke så mange I norsk musikkbransjer som skjønner hva du prøver å gjøre heller.
1: Exactly.
0: At de rådene de kanskje gir egentlig ikke, gir mening for deg.
1: Nei, og, ja, det akkurat det jeg skjønte da, og det, ja, det var jo, folk jeg var signert I mye tidligere som var norske på en måte men liksom, jeg føler man you live and you learn på en måte
0: og det kunne jo sikkert vært bra hvis det var noe annet du ville
1: exactly. Så, det akkurat det, men det var bare ikke riktig liksom
0: nei.
1: For meg
0: ja. Men kanskje vi skal høre på noe fra de
1: tidligere livet
0: oh my god de tidligere vibes
1: ja, men hallo, jeg
0: elsker glad I Uber Black
1: ja, og jeg, Uber, ja, men det var faktisk før jeg var signert
0: det var det
1: OG
0: ok, men den ok, så det var fra ditt hjerte
1: det var faktisk fra mitt hjerte så jeg skulle lyve så jeg var I
0: Ghana
1: og bare var sånn oh my god I'm so like
0: ja, ikke sant?
1: Ja
0: hva gjorde du I Ghana?
1: Det var liksom noe som heter Year of Return, som gikk ut liksom så x antall år siden slavery og sånne ting, og da kunne alle fra USA komme til Ghana uten visum, så det var liksom en desember med festivaler, Rick Ross var der, Naomi Campbell var der, alle var i Ghana liksom. Det var helt sykt. Så det var liksom Year of Return, og det var bare fest fra morgen til kveld til, ja, det var crazy.
0: Wow.
1: Yeah. Så liksom, før jeg dro til Ghana, hadde jeg lagd så masse sånn triste gitarskister, som egentlig det jeg elsker å høre på. Men jeg kom hjem bare sånn, Uber Black! Let's go!
0: Herregud, så fett. Ja. Men du dro det ut for du visste at det kom til å skje? Eller ble du invitert eller noe sånt?
1: Nei, jeg tror... Jeg husker ikke om jeg skulle til Ghana uansett, eller om... Jeg tror jeg bare skulle dit.
0: Mm.
1: Og så etter det har det blitt en greie med liksom desember i Ghana, så nå er det dritdyrt å dra dit. Liksom.
0: Nei.
1: Men ja, så det en greie der nå, på en måte.
0: Ok, rått. Ja, for har du noen tilknytning til Ghana?
1: Ja, foreldrene mine fra Ghana.
0: Åh, oh, ok. Mm. Men du født her?
1: Jeg født her, ass. Ja. Oslo.
0: Ja, men herregud, la oss høre på Uber Back.

0: Uber Black, Adarkova, helt rått. Ja, den skjedde etter at du hadde vært i Ghana.
1: Den skjedde etter at jeg hadde vært i Ghana. Jeg bare, ja, jeg var på en ting. Jeg bare var sånn, oi, jeg må bare skrive om, alltid bare fikse Ubere og se ut som baddies, og bare alle bare, well, liksom. Og så viser jeg litt, like, wow.
0: Ja, det var sånn det var i Ghana.
1: Ja, det var sånn det var. Altså, vi fikk politieskort en dag, literally, inn til en sånn syk festival, like, I was living a whole other life, guys.
0: Ja, men fordi de du var med, eller fordi du liksom skulle spille, eller?
1: Nei, bare, just because.
0: She's that girl.
1: Bare fordi jeg pullet opp med syke pants og bare buffalo sko i 40 grader. Og de bare, hvem hun? Hun må være kjent. Jeg bare, jeg ingen, liksom, men I'm a pretend.
0: Vi ses nå Norge.
1: Ja, de bare, faen,
0: kanskje du skal bli ny royal? Ja. Ny royal.
1: Det var litt sånn, altså. Det var litt sånn.
0: Sykt fett.
1: Ja.
0: Og så lagde du Urban Black.
1: Ja, yeah. Kom hjem. Jeg var der. Det begynte å komme nyheten at det liksom var noe virus i Kina. Jeg bare, hva er det som skjer borte der, liksom? Kom hjem en måned senere, alt i lockdown, liksom.
0: Ja, ikke sant? Det var det velkjente viruset, corona.
1: Oh, yes. Men jeg har fortsatt gas, så jeg bare, ja, liksom kjøpte en beat på YouTube, og bare sto opp en dag og var bare sånn, skrev ned hele teksten, og jeg kan ikke skrive det. Liksom, jeg liker ikke å skrive musikk, egentlig, men jeg bare skrev den på 2 sekunder og bare recordet den hjemme og bare var sånn, ja, kanskje jeg skal bare gi ut det her, jeg har aldri gitt ut musikk før, liksom.
0: Så, why not?
1: Yeah, why not? Og sånn skjedde det.
0: Det ble ganske hype, føler jeg.
1: Ja, det ble faktisk det, ass. Og jeg hadde sånn release-fest i parken på Santasen, og vi liksom fiksa høyttalere, og det var packed, det var så mange folk der. Så kom han for å feire meg, det var skikkelig koselig. Så,
0: sykt rått.
1: Ja, det var veldig gøy.
0: Du tok med liksom Ghana-viben
1: hjem. Hjem til Norge, liksom.
0: Og så var det korona også, og dere hadde sånn utefest, liksom.
1: Ja, du vet, på sommeren når juni kom, folk begynte å slippe de reglene, så vi var bare sånn, ok, let's go, vi har vært inne i 4 måneder, liksom.
0: Åh, jeg tenkte på det der.
1: So, yeah.
0: Og så hadde man sånn litt dårlig samvittighet.
1: Ja.
0: Men det var liksom, ja, vi følger reglene der ute, og det er vi er 10 som snakker om nå, og jeg drikker min egen flaske.
1: Ja. Man er ute i naturen, det går bra.
0: Ja, men fett. Den er litt sånn afrobeat, den låten der.
1: Den er litt sånn afrobeat, som er litt lol, fordi liksom, jeg var liksom, jeg er den ene venngjengen som ikke liksom hørte på afrobeat.
0: Jeg lagde det til vennene dine.
1: Literally, men jeg vet ikke, jeg bare tror Ghana bare puttet et eller annet i meg og var sånn, ok, jeg må lage en afrobeat-sang. Men også med DJing, at liksom, før pandemien, at jeg spilte kanskje litt mer for crowden på en måte, enn liksom for meg selv. Så det tvang meg også til å gjøre research i liksom den sjangeren, men også mye trap og sånt. Men jeg likte, jeg var veldig glad i trap da.
0: Ja.
1: Men jeg måtte alltid liksom hente inn litt afrobeats for the girlies.
0: Ah, skal vi knirre i strumpa til?
1: Yes, exactly.
0: Feel sexy?
1: Ja, exactly.
0: Ok, så ja, hjertet ditt lå i trappen da?
1: Ja, det lå, ja, eller hjertet mitt lå i bare å høre på trist gitarsanger på okay, SoundCloud. Men også i trap for å ha det gøy da. Men også mye tekno, men jeg følte liksom det var litt for skummelt å gjøre det. Men det var gøy å lage det på PC-en, og det var gøy å alltid krige på villa, og høre på MRD, og liksom svette i sweatshoppen, liksom, før, back in the days.
0: Ja, og det villa var faktisk en sånn venner for deg.
1: Ja, det var faktisk det, ass. Det var det, ass, før MRD ble over, liksom, og de bare spilte i sweatshoppen, så var villa the place, faktisk. But, yeah.
0: Ja. Det er jo, det var jo veldig nice den periode.
1: Ja.
0: Men noe skjedde på et tidspunkt.
1: Noe skjedde, ass.
0: Men nå er vi ikke som det er håp igjen.
1: Yes, it is hope again.
0: Og vi hadde jo en veldig gøy kveld for ikke så lenge siden, begynnelsen av januar.
1: Ja.
0: Og vi begge spilte på Crush Course.
1: Yes.
0: Det var så gøy.
1: It was so good. It was so packed. It was, ja.
0: Jeg var jo inne i sweatshoppen mens du var i det store rommet.
1: Ja, jeg spilte først.
0: Du fylte opp kveld. Men det er så fett at dere har startet et klubbkonsept. Hva fikk dere til å gjøre det?
1: Uff, jeg tror kanskje, siden jeg kanskje følte meg litt sånn ensom i musikk, typ, at jeg var bare litt sånn, ok, jeg kjenner alle disse kule menneskene, men alle har liksom vært sitt kollektiv. Så bare, egentlig la meg bare samle, la oss bare samle oss på en måte,
0: mm.
1: og gjøre fete ting sammen. Ja, så jeg bare føler at det startet litt der. Ja.
0: Ja, fordi det liksom, har dere skrevet at det alternativ klubbmusikk? Nei, hva det? Definisjonen av crush course.
1: Jeg vet ikke, jeg føler bare mer et safe space, og just where you can be yourself, and yeah, I would say. Men jeg føler alle bare spiller det de føler for, og at vi alle matcher så bra sammen på en måte.
0: Ja, jeg føler at dere er liksom enige om mange ting, og så er dere også unike. At det liksom også har vært deres vending, at de kommer alle sammen. Ja. Det blir veldig god stemning, for det liksom, det ikke bare akkurat de samme folka du møter.
1: Exactly.
0: Det jo kanskje liksom litt problem med Oslo, at du kan ikke bare stole på en vending.
1: Som
0: skal komme hver gang.
1: Literally.
0: Ja, men herregud, det var helt rått. Der spilte jo også Sprite, som du har jobbet med, og jeg har jobbet med.
1: Ja.
0: Og dere har jo til og med en remix av Heaven sammen.
1: Yeah.
0: Nei, det er original.
1: Nei, det er original.
0: Ja, det er ikke remix.
1: No remix here.
0: Det er Heaven. Kanskje du skal høre på den?
1: Party.
0: Heaven og Sprite og Darkova.

0: Searching the World av Darkova. Det fra første prosjektet ditt.
1: Oh yes.
0: Når var det lagde det da?
1: Når var 2021, I think.
0: Ja, fett.
1: Ja, typ. Det, ja, med Mad og Henrik the Artist, som var så gøy å bare, ja, finne folk man vibe med og, ja, få det til å uttrykke det man vil og, ja. Det var en veldig gøy era of my life, ja.
0: Ja, for da fant du litt mer en klubb, Darkova.
1: Ja, jeg følte vi klarte å lage en mellomting, liksom, som på en måte labelet var fornøyd med,
0: mm.
1: og som jeg også kunne stå for, og jobbe med amazing producers. Ja, jeg følte det var en ja. Bra inngang inn.
0: Ja, ikke sant? Og da jobbet du jo også med produsent I studio, fordi før da hadde du kanskje bare lastet ned...
1: Ja, ting fra YouTube og ja, lagde demoer.
0: Så det var en mer avansert prosess, eller sånn?
1: 100%.
0: Mm.
1: Men også veldig gøy. Og, ja.
0: Ja, fordi har du gått noen skole og sånt, og lærer deg?
1: Ja, jeg var I Berlin i 2024, mm-hmm. 2023-2024, og tok et år med electronic music, production and performance.
0: Wow!
1: Yeah, på Catalyst. Og det bare ga meg et år til å kunne lokke inn og faktisk bare sitte og nørde og stille spørsmål og bare ha tid til å produsere egentlig. Fordi det det jeg alltid har hatt lyst til å gjøre, og føler jeg alltid har gjort, men aldri vært liksom sikker I å gjøre det alene på en måte.
0: Ja.
1: Så jeg føler at det året gjorde at liksom, jeg ble liksom, ok, men vet du, nå jeg kan stå på egne bein og så jobbe med andre produsenter, når jeg vil på en måte, og det gøy og det vibes, men ikke sånn at jeg må ha en produsent på en måte.
0: Ja.
1: Så, ja.
0: Ja, ikke sant? Og da kan du lage egne demoer mye tydeligere, eller sånn?
1: Ja.
0: Mer, eller?
1: Ja. 100%.
0: Vet du, hvordan var miljøet på skolen?
1: Det var, I mean, det var gøy, det var cute, det var cozy, men jeg følte også kanskje jeg var litt I min egen lille introvert boble, liksom.
0: Yeah.
1: Så looking back kunne jeg kanskje vært litt mer social på en måte, men jeg tror bare jeg var sånn locked in, like, I'm just gonna... use this time til å bare produsere, reflektere.
0: Ja, var det liksom andre som lagde lignende musikk, eller var det mye forskjellig?
1: Ja, det var mye forskjellig, vil jeg si, faktisk,
0: ja.
1: Egentlig. Så jeg føler jeg satt mest for meg selv. Altså, man sitter jo med folk også på en måte, men kanskje lagde ting mest alene.
0: Ja, hadde du noe tid til å liksom få inspirasjon fra klubbscenen I Berlin?
1: Åh, om jeg hadde tid, eller? Bro. Klubben hver helg.
0: Du var ikke locked in der på skolen hele tiden.
1: Nei. Det var mye inspirasjon. Og bare sånn, det å kunne bo I et land hvor jeg bare følte jeg bare kunne være meg selv 100%, liksom. Kle meg som jeg vil. Ingen will bat an eye, på en måte. Som jeg føler kanskje kan bli litt sånn her hjemme. Det var skikkelig nice. Og jeg føler at Berlin egentlig min by, som jeg egentlig burde bo I, på en måte. Sånn.
0: Skjønner.
1: For å... føler meg content.
0: Ja.
1: Yeah. I would say.
0: Du, slipper, ja. Men her du mer sånn stjerne hele tiden hvor enn du går.
1: Nei!
0: Fuck, hvordan? Prinsessa?
1: Jeg må dimme det litt down men, her.
0: Ja, men, herregud, rått. Men du flyttet tilbake til Oslo fordi du sa noe det, eller?
1: Uff, egentlig bare fordi jeg bare skulle være borte et år, på en måte. Det var, ja.
0: Ja.
1: Egentlig. Økonomisk et år.
0: Mm. Det ikke bare å flytte, man må jo
1: det det. Få sin jobb og... Ja, det akkurat det. Men, ja.
0: Skal vi høre på Berlin Summer?
1: Åh, oh, yeah!

0: Summer in Berlin av Darkova. Du hører på Senses med Snelle på Radio Rakel 99,3 FM. Rått, var det før du dro til Berlin du lagde den låten, eller? Var det planen, liksom? Dette planen.
1: Jeg dør. Ma, jeg lagde den I Berlin, men ironically så fikk jeg ikke my fucking summer in Berlin en gang, for jeg flyttet rett før sommeren, fordi ja, det jævla stress å finne sted å bo der, så ja, da...
0: Det ble ikke noe summer in Berlin.
1: Det ble ikke noe summer in Berlin.
0: Men det en drøm.
1: Ja. Yeah.
0: Som du kan, altså, kanskje det skjer?
1: Ja, kanskje, ja, jeg dro dit I fjor da, eller jeg fikk plutselig en gig når jeg var I Asia, så da bare, dusj. La jeg på meg tingene hjemme, og så dro jeg til Berlin og yeah. spilte der. Ja.
0: Ok, rått. Hvor spilte du da?
1: Da spilte jeg på Quia, som en ambient bar. Så jeg hadde litt sånn live set hybrid med DJing, som var very vulnerable, but I think it was needed. Det var veldig gøy.
0: Mm. Fett. Var det skjønte folk, det tror du?
1: Ja, nei, herregud. Altså, jeg føler når jeg skulle begynne å spille at folk egentlig var på vei ut.
0: nei.
1: Men så liksom... Jeg vet ikke, folk elsket det, så alle ja. Liksom ble I døra, og så bare ble det helt packed, liksom.
0: Nei.
1: Så ja, det var litt sykt. Og jeg tørte jo ikke å se opp. Og vennen min som var, det var sånn, jeg skulle ønske du så opp, fordi folk mediterte til liksom, musikken din, og folk var bare helt sånn, wow. Så det var faktisk veldig fint.
0: Ok, rått. Hva slags liksom, kveld var det?
1: Better in Real Life, det et kollektiv fra Amsterdam, som, eller med Baby Ganoush da, som DJ'en. Som jeg har kuratert en kveld der, I samarbeid med noen andre fra Berlin.
0: Ja.
1: Bare hadde masse live acts og DJ som bare spilte ambient. Og,
0: ok, ja. Så alt var ambient?
1: Ja.
0: Så var det ikke noen overraskelse at du bare hadde
1: ambient? nei. Man må ta skoene for å komme inn der, liksom.
0: Ok,
1: der,
0: så fint.
1: Ja.
0: Wow. Mm. Vi har kanskje ikke noe lignende her, egentlig.
1: Mm.
0: Ambient.
1: No.
0: Så det bare ambient her?
1: Ja.
0: Altid.
1: Mm.
0: Ok, wow.
1: Så alle store DJs som egentlig spiller på svære klubber og spiller drithard musikk, kommer dit bare for å ha en kveld med ambient og bare wind down.
0: Når kan vi få høre dette settet?
1: Ja, uff, det det.
0: Hoppå. På gulvet, på trekanten.
1: Ja.
0: Når kan jeg meditere til dette?
1: La oss lage noe sånt her.
0: Ikke sant?
1: Ok.
0: Du har tatt med en demo til oss for å høre,
1: har
0: I heard
1: jeg? Ja, jeg tok med en liten demo. Den ikke mixa eller noe sånt, men det bare en, ja, en idé, en skisse for liksom veien jeg tenker og følelsen jeg har hatt inni meg, ja, som jeg trengte å få ut, som noe helt annet enn det jeg pleier, men egentlig det jeg hører på og har begynt å lage.
0: Ja,
1: ja.
0: Skal det inn I et prosjekt, eller det bare sånn helt åpent?
1: Det litt åpent, men jeg håper på å lage ferdig et prosjekt som kan komme ut I år, da.
0: Ja.
1: Det planen min.
0: Ok, så bra. Hva den heter?
1: Den heter Subliminal.
0: Yay!
1: Mm.
0: Da hører vi på Subliminal.

Here's another Rocket. The Pussy Radio.

0: Hvordan, ja.
1: Hvordan erfare det hellige? Hva tenker vi om det? Lone Beate Ebeltoft, Per Ingvar Haukeland og Per Espen Stoknes i studio. Kan dere ikke kort presentere dere selv?
2: Ja, jeg født i Vardø, som da helt, helt ytterst i Varanger. Det også den plassen hvor de fleste heksene i Nord-Norge ble brent. Så jeg født i 1969, delvis vokst opp i Tromsø i et sjøsamisk miljø, bitteliten bygd i Ulsfjord, heter det, der jeg fikk oppleve hele den sjøsamiske tradisjonen, både som innbarket i levesettet, i kulturen og i åndeligheten. Ja.
3: Takk.
4: Jeg heter Per Espen Stoknes. Til daglig så jobber jeg på BI med grønn økonomi og bærekraftige forretningsstrategier og finans. Bakgrunnen min i Ålesund, og jeg vokste opp med vestlandsk puritanisme, så jeg kunne Bibelen på kryss og tvers og frem og tilbake, men jeg følte meg veldig lite hjemme i det, og har brukt mye av livet mitt på å komme bort ifra det og gå inn i radikal animisme. Men det gjør jeg med hjelp av moderne filosofi, som økofilosofien, og særlig en gren som heter fenomenologi. Og den skal vi bruke i praksis når vi skal nærme oss erfaringen av det hellige.
5: Ja, mitt navn Per Ingvar Haukeland. Jeg vokste opp på Kongsberg, og nå professor økofilosofi ved Universitetet i Sørøst-Norge, knyttet opp til Institutt for friluftsliv, blant annet, og har vært i USA i 11 år, mye av min utdanning derfra, og har jobbet også som leder for et senter ved Telemarksforskning, som jobbet med stedsutvikling, bærekraftig stedsutvikling, spesielt med tilknytning til natur- og kulturbaserte næringer, og i den forbindelse så har jeg vært i kontakt med mange håndverkere, naturbaserte næringsfolk som har jobbet med en type, hva skal vi si, en levendegjøring, en levende erfaring av en animistisk tilnærming som jeg gjerne vil også dele litt om. Så det er litt av min. Nå er jeg ved universitetet, så jeg er ikke lenger i tilknyttet av telemannsforskning, men jobber ved universitetet da.
1: Mm-hmm. Ja, velkommen. Da kan jo du kanskje starte, Lone. Hvordan erfare det hellige?
2: Ja, og bare det å ha det ønske om å erfare det hellige, og ha bevisstheten om at det faktisk finnes noe som er hellig, ukrenkelig, og som fremkaller dype, inderlige følelser, da er du kommet ganske langt på vei. I erfaringen, eller den erfaringsrommet mellom teori om det hellige, at man hører for eksempel om hellige fjell eller hellige steiner hos oss i det samiske sjeidiene våre, som da er våre alter, der vi ber. Vi tror at inni de, det er noen av de store steinene som ligger ute i landskapet, som du trenger bare å kaste et blikk på, så vet du at den steinen er hellig. Vi tror at inni der bor det en ånd. Og den ånden, den har en interesse av å kommunisere med mennesker. Den ånden har også en større kraft enn det vi har, en annen kraft. Så det å kunne kommunisere med den steinen, og måten vi gjør det på, vi nærmer oss ærbødig, vi tilbyr først våre gaver, før vi ber om noe tilbake. Også når vi får det, så går vi tilbake, forteller at vi har fått det, og gir en ny gave. Det her er, gjennom mange, mange hundre år, så har de her spesifikke stenene blitt brukt til det hellige. Det har vært en praktisk del av hverdagen vår. Før vi drar ut og fiske, så ber vi om fiskelykke. Skal du på frierferd, så ber du om det, sant? Så det har en veldig sentral plass i våre liv, og det den erfaringen vi vet at når vi ber inderlig om noe og får det, og den takknemligheten vi får.
1: Takk. Ja.
4: Jeg var ute og gikk i Sarek, et gammelt samisk område i Nord-Sverige, og hadde gått i en god del dager alene nedover i en fantastisk dal som heter Rapadalen. Og så var det sent på ettermiddagen, og gikk ved siden av en veldig stor og kraftfull elv. Og på venstre siden av meg, elva var tett på høyre, og på venstre siden gikk det en bratt skråning oppover på et berg. Så når jeg tittet opp, plutselig så var det ettermiddagssola som lyste opp metallfargene, en slags rødfarge, i det fjellet. Og jeg kjente med at fjellet bare stoppet meg, helt sånn kroppslig bom. Akkurat som det spurte meg, hvem er du, og hva gjør du her, og sånn. Og så kom jeg inn da, i en samtale, jeg måtte jo svare på spørsmålene når fjellet hadde stoppet meg. Og sola lyste opp det fjellet med nyanser som måtte være helt... jeg ikke opplevde akkurat den måten før. Og jeg kom inn i en veldig lang samtale og endte opp med å si at jeg ønsker at du fjell skal være med meg videre, og jeg trenger noe av den kraften du har når jeg skal jobbe med omveltninger i samfunnet vårt i retning av bærekraft. Og det fjellet har jeg med meg, det heter Namash, det visste jeg ikke den gangen, fordi jeg gikk da videre etterpå og takket for samtalen ned, og helt i enden av delta der så var det et skilt som var satt opp av noen svensker, og på det skiltet stod det: du står nå ved et hellig fjell, hvor i århundreder at mennesker og guder omgås hverandre. Men det visste jeg jo, for det hadde fjellet allerede fortalt meg. Og siden så har jeg da jobbet særlig da med begrepet om hellige fjell, hvordan vi kan beskrive, utforske og forstå den type erfaringer som er på ingen måte jeg alene må ha, men fjellene kan skape dette i oss når vi er varsomme, når vi er lyttende, når vi er i kroppen vår. Og jeg vil veldig gjerne etter hvert si litt mer om hvordan vi kan tydeliggjøre innenfor hovedstrømskulturen vår disse møtene som veldig mange har, men som alt for få snakker om, og derfor så ødelegger vi fjellene.
2: Takk.
5: Ja, jeg opplever jo selv fra barnsbein av at det er noen stemninger i naturen som berører en. Det er akkurat som når du rører ved noe, så blir du også selv berørt. Det er akkurat som vinden, hvis du kjenner vinden, så er det nesten som om vinden kjenner deg også. Så et rart dette med det erfaringsmessige handler om et møte, et dypt møte med en annen. Og når du møter vinden som den annen, eller du møter stein som en annen, det er ikke bare et objekt, det er et levende vesen. Det er en ånd med sitt liv som møter deg og kan på mange måter være et veiviser. Jeg opplevde det selv som barn, og jeg opplevde at det kommer mange ulike typer uttrykk. Fra en filosof som Arne Næss, som jeg har fått glede av å samarbeide med mye, som beskrev Hallingskarvet som et hellig fjell. Altså det er logikkens store far, ikke sant, som beskriver nettopp Hallingskarvet som en gode lange livsfar. Så på mange måter er myt og poesien er også en kilde til logikken. Han sier det at det er ingen motsetning mellom rasjonell vitenskap og myt og poesi. Det bare handler om litt ulike måter å sensitivere oss, ulike språk, men denne dype erfaringen er på en måte vi kommuniserer nesten på et språk bakenfor ordene. Det er et språk som er eldre enn ordene. Og sånn opplevde jeg selv at når jeg kom til gjennom Per Espen, traff Tom Kappfjell, som beskriver i en rapport Biseg om hellige fjell, og vi hadde den anledningen til å vandre med han i sitt område, så åpnet han en dør til det landskapet som jeg da, som etnisk norsk kan du si, jeg har vandret i de fjellene, eller jeg har vandret i dette landskapet, det er gammelt kjent. Men de kreftene som han så, den evnen som han så, disse nyansene, disse livskreftene som var der, det gjorde at det åpnet seg en rikdom også i mitt møte med det fjellet. Det var akkurat som, wow, helt fantastisk, det er den, wow, ikke sant? For det er pusten, det er noe som du kommer nær det åndelige, det er nesten sånn at du, ikke sant, den der aha, Den følelsen var det. Og da mener jeg vi innom det hellige. Da vi dypt inne i den erfaringen med det hellige.
4: Hvis jeg kan hoppe inn der, fordi når du snakker om den lyden, så er det fordi at hjertet skifter rytme, og pusten skifter rytme, og vi innstiller oss på en ny måte, og hjertet våkner til livet for noe som er vakkert i en dyp forstand av det. Og jeg har bare lyst til å påpeke at selve ordet som handler om skjønnhet i vår vestlige tenking er aestesis, men det kommer altså fra akkurat den samme eller aestetikk. Det kommer fra opprinnelsen av at der er det, se! Og det motsatte av det estetiske, det var mange tenker, ja, hvis det er estetisk, gjerne det fine og det pene, sant? Da må det motsatte være da, det stygge av det estetiske. Men det, helt, det stemmer ikke. For det motsatte av det estetiske, det er anestesi. Og det er når vi blir nummen, når hjertet ikke lenger reagerer på noen ting. Når hjertet ikke lenger åpner seg for noe, men man stenges ned, og da har vi heller ikke tilgang til det hellige. Så det hellige er noe som berører hjertet på en sånn måte at rytmen i kroppen og pusten og pulsen forskyves, og vi innstiller oss på en ny måte.
1: I fjor sommer så hadde jeg en sånn opplevelse i Finnmark. Jeg bare fulgte med på Reisegeistet, som er i fare med å hele området rundt der står i fare for at det kommer en vindmølle-turbinpark dit. Så tenkte jeg, jeg må opp dit og se, opp og hilse. Og så klarte jeg å få et glimt av henne fra baksiden. Bussjåføren måtte stoppe, og jeg måtte snakke med noen lokale, sånn at jeg fant riktig topp å se på. og det er på en måte et var et veldig nærvær som har blitt med meg videre, og jeg lurer på hvordan i all verden er det mulig å komme dit at at man tenker å liksom ødelegge i hvert fall deler av det hellige. Hva er det vi holder på med?
2: Først og fremst så snakket vi litt om de her hvite områdene på kartene for veldig mange, sant? Det er så langt bort. Og folketellingen sier at her er det jo nesten ikke mennesker. Og det er jo veldig mye naturressurser. Altså her er det mye verdier vi kan hente ut, og de få må tåle på vegne av de mange. Sant? Og det er veldig lett å ikke ha det nære forholdet når du ikke har opplevd følelsen av det hellige selv. Sant?
1: Men så er det kommunestyret der som ønsker det selv.
2: Det er fordi at det er Robek kommune, altså de er satt på den lista der de er økonomisk bak evige, og det er fordi at alle ressursene allerede er hentet ut. Sant? Nord er blitt sett på som en ressursbank der man kan gå og hente ut fisken, hente ut verdier. Men, og så snakker vi gjerne et annet språk. Vi snakker også et annet kroppsspråk. Det er veldig vanskelig å kommunisere det hellige, i nord særlig. Og når nordmenn kanskje ser de her sinte ungdommene våre som sitter foran Stortinget, så tenker de, oi, det var da veldig hvor hissig de var. Men de må tenke at det er 400 år med overtramp som kommer ut nå.
1: Ja, og det er nok mye, jeg jobber på en skole med masse ungdommer, og de synes det er veldig flott da, med de demonstrasjonene, og de er veldig frustrert over at ikke det kan skje politiske endringer, hvorfor kan vi ikke gjøre mer? Så det er sammensatt da.
5: Ja, det er veldig sammensatt, og det er vanskelige tematikker. På mange måter så snakker vi om det hellige i erfaringen, og det har sitt språk, det har sitt liv på et vis. Men det vi også lever er i et samfunn som er så frarøvet fra dette dypere språket, denne her erfaringen med samhørigheten med annet liv, og vi har en tendens, i hvert fall i det moderne vestlige samfunn, å tenke på naturen som et instrument for mennesket. En slags menneskesentrering. Og bare det utgangspunktet, når du da ser på et område, tenker jeg, her er det ikke så mye folk, så det er ikke så mye påvirkning av mennesker, og så tenker du, det er perfekt for vindkraft, uten å forstå at dette er en samhørighet. Menneske, dette er menneske i natur, naturen i menneske. Og slik var det med Toralf Henriksen, som vi skrev den kronikken med i forhold til
4: Rastigøysa.
5: Han beskriver det sånn, det er ikke bare fjellet som er hellig, men det er alt det området rundt. Ikke sant? Fordi hele dette området er så, det er en sammenheng i naturen, hvordan dette hellige beskrives. For oss er det som hellige, det er en kirke, der har vi den. Ikke sant? Men hvis hele fjellområdet er hellig, det er på en måte kirken, det er dette som er veldig vanskelig. Jeg tror både Toralf og Tom Kappfjell prøver å finne et språk for hvordan skal vi beskrive dette her. Så sier at, ja, men ok, hvis du tenker på dette som en kirke da, så må du se at de sammenhengene som man har mellom spiret og skipet og alteret og dette her, det sier vi alt hører til denne kirken. Ok, men dette fjellet hører til den vannet, til den bekken eller elven og så videre. Du kan ikke adskille det på samme måte. Og det er jo ikke sånn at du vil krenke, du tenker at ja, det går bare 10 i den kirken, derfor må vi stenge den, eller vi river den kirken. Ikke sant? Så det er en tenkning her som er så frarøvet ifra samhørighet med det hellige. Og jeg tror det er veldig viktig å påpeke også at dette også er nordmenn som er offer for, fordi på mange måter vi også opplever, jeg selv som etnisk norsk opplever det som en fullstendig frarøvelse og en krenkelse av den type natur, selv om ikke er en samisk bakgrunn. Og derfor er det viktig for oss nordmenn og også akademikere og andre å stille opp og støtte de unge kreftene, men også alle andre krefter som kjemper imot dette systemiske. For det er utrolig viktig at det her er det, vi er ikke i samme båt, fordi at samene har nettopp fått den situasjonen at de er, som en minoritet i sitt eget land, har blitt utsatt for på en måte en konstant forfølgelse og fornorsking. Og på den måten kolonisering av både land og kultur og så videre, det er noe vi må respektere, det står i konvensjoner, dette er noe vi må respektere, vi må ikke begynne å blande inn spørsmål, hvem er urfolk og så videre. Det er veldig viktig å respektere. Samtidig kan vi se at vi også, etnisk norske, har urkrefter i oss. Vi også kan forbinde oss til disse urkreftene som dette landet, disse livskreftene som vi deler dette landet med. Og la oss heller finne fram til hvordan vi kan respektere, hvordan vi kan nærme oss disse kreftene med en ydmykhet, sånn at vi kan leve bærekraftig over tid. Og der kan vi lære hverandre, så vi trenger nå en forsaming av det norske, egentlig.
2: Men det er spennende.
4: Hvis jeg kan plukke litt opp på noe av det du sa, Per Ingvar, takk for en veldig god formulering. Dette er Per Espen. Perene kaller vi oss av og til. Per og Per, det er ikke så lett. Vi har vernet mange hundre kirker i Norge, fordi det er lett. De kan liksom bruke kostnadsberegninger på å finne en eller annen økonomisk verdi, og de tegner inn på kartet, og de har en tydelig juridisk eier, den norske kirke. Men vi har ikke vernet noen hellige fjell. Så det bare gjenspeiler den maktbalansen da, som er så crazy. Og når du deler så fint om din opplevelse av å se Rastigøysa, så kan du få oversette det til en kristen kultur, sier at selve toppen er som spire da, i kirka, mens dalen er litt mer som skipet som du kan gå inn i. Og hva er alteret da? Jo, det er den hellige steinen. Og det er også likt på den måten at den hellige steinen, sier den ofte ved siden av et vann, og det er jo døpevannet. Så på den måten da har vi lært fra Tom og hans onkel, fordi at når da samene skulle forstå dette her rare greiene med kirka og sånn, så måtte de oversette det fra kirkebygget tilbake til fjellene. Så kirkebygget ga bare mening fordi at det reflekterte det landskapet som allerede var hellig. Så ble det som kirka et slags lite sånn fjellsymbol da. Og så er det da utfordringen at hvordan verdsetter vi den store kirka? Fordi du kan sette en pris på en kirke, fordi du kan se på kostnadene og forsikringsverdien og alt mulig sånn, men det åpne landskapet som ikke er bygd av mennesker, som ikke har brukt murstein og tre og gull og sølv i, hva er verdien på det da?
2: Det er vanskelig, men det er jo også, nå vil jeg gjerne høre hva du sier om det, men det er jo også sånn at
1: Man kan stille spørsmålstegn, hvor hellig er kirker for nordmenn? Etnisk nordmenn. Jeg tror at kirken ikke nødvendigvis er så hellig. Jeg tror fryktelig mange nordmenn er glad i naturen, og kan være i fjell som er hellige, Jotun er med hva som helst. Altså at vi liker å gå tur i naturen og sånn. Jeg tror det er mange andre faktorer som vi må ta med da, for å prøve oss å finne den der felles plattformen for det hellige, hvor jeg tror... Det med kirke er lett å se på, fordi det er jo, kirken allierte seg jo med staten, eller det var en allianse i fornorskningen, så de ble jo på en måte, de gikk jo foran i disse store ødeleggelsene, og den voldsomme maktmisbruket som har vært der. Sånn sett er det lett å se kirken som en sånn motpart på et vis, men når det gjelder det hellige, så er jeg usikker i hvert fall, men jeg vil gjerne høre hva dere sier om det.
2: Det handler jo mye om hvor vi setter verdien, og vi har jo snakket litt om det i panelet, og da nevnte vi, kom vi innom det her med verdisetting, hva har reell verdi? Sånn, kroneverdi er en ting, men hva er det vi mennesker virkelig setter pris på å ha opplevd? Folk i dag nå, de søker opplevelser. Sånn, de søker det ekte, de søker det naturlige, de søker minner. De søker rett og slett den hellige opplevelsen. Og det å kunne ha et verdiregnskap som har det med i regnskapet. Og det at altså særlig Norden har en dyp og inderlig naturkultur, hvor veldig mye av våre fritid, så har vi snakket også litt om det her med om det finnes fritid eller ikke, men de aller fleste nordmenn og skandinaver bruker sin fritid i naturen. Og vi er et helt spesielt folkefær som har en utrolig nær kontakt med naturen, og vi må bare begynne å sette en reell verdi på det. Vi ser at samfunnet faller nå, vi ser det at psykisk helse går veldig ned, vi ser fedmeepidemi, feilernæring, mangel på kontakt med både medmennesker og natur. Alt det her er i fritt fall nå, og løsningen ligger rett ved siden av oss. Og for oss så handler det ikke om å gå ut i naturen, det handler om å gå inn i natur. Takk.
5: Det er veldig, veldig flott sagt. Altså det jeg opplever også er at vi må begynne å snakke om våre personlige erfaringer litt i det åpne rom. Fordi at det, på mange måter er dette blitt privatisert. Det du beskriver egentlig, jeg tror de fleste nordmenn kjenner seg igjen i at det er noe hellig i og ved naturen. Men de snakker sjelden om det, fordi at det er liksom ikke helt stureint, ikke sant? Du føler at du er litt... Så selv når jeg for eksempel kom tilbake fra USA, og så på grunn av en Hopi-indianer som heter Thomas Baniakea, sendte meg hjem egentlig for å utforske de urkreftene i min egen historie, så bare spurte jeg min bestefar, har du noen opplevelser, hvordan opplever du naturen? Har du opplevd noen ånder? Ja, han hadde opplevd småfolk og nisse. Og har du aldri snakket om det? Ja, men det har jeg ikke spurt, og det er liksom ikke sånn man går rundt og snakker om. Ikke sant? Og det er det problemet, at vi må begynne å snakke om det, og det er det som jeg tror at Tom og Toralf og andre sier, at nå må vi snakke om det, sånn som Lone sier også, sånn at vi er nødt til å komme fram med det, fordi at nå er tiden i en, men det er derfor jeg tror det institusjonelle språket i samfunnet vårt, dette som, det er derfor en bruker det, analogien med kirken, for jeg tror noen vil forstå at det er en hellig grunn, at vi tar oss hatt når vi går inn, og disse her, det handler ikke om hva man selv personlig erfarer, men det handler bare om å prøve å finne et språk til å forstå hva egentlig som er på spill. Fordi vi vil jo ikke rive en kirke, selv om det bare går 10 personer der, og det har ikke med antallet å gjøre. Så det er det jeg tror det handler om, ikke det at det er noe vi alle erfarer, den samhørigheten i naturen.
4: Takk, Lone og Per Ingvar. Jeg har i 30 år jobbet med bærekraft. Og på 30 år siden så var det liksom litt nytt og spennende. Og nå har det blitt totalt mainstream, hovedstrøm, og forflata, og til og med brukt som argument, og jeg ser Lone skriver grimaser her når jeg ser det, på at vi skal bygge vindkraft på de hellige fjellene, fordi at det er det grønne skiftet, eller bærekraftig da. Ikke sant? Så at man har fått en hel total utvandring og en forflating av bærekraftsbegrepet, og Bringvar og jeg og flere jobber med å ta dette her videre nå. Hva er det egentlig vi er på jakt etter? Og en måte å snakke om det på, det er at det vi trenger, det for nå har vi ødelagt så mye natur, at det vi trenger nå, det er å regenerere eller restaurere naturen. Så vi må tilbakeføre det vi har ødelagt. Og det tror jeg bare vi kan gjøre hvis vi opplever at det har en så stor verdi at vi er villige til å investere i det, også institusjonelt da. Og det er der det hellige kommer inn, tror jeg. Og det er der vi er så viktig å sette ord på det. Så hva vil jeg si å beskrive det hellige i naturen? I fjor, omtrent på disse tider, så gikk jeg en tur langs først en litt sånn sti med bjørketrær på begge sider, og så kom jeg ut på en grusvei, og det synes jeg er litt kjedelig ofte, så jeg gikk til høyre og begynte å gå, men plutselig så ble jeg stoppet, for da fikk jeg en sånn, og det var markjordbær, og de var modne, og det var de første, og jeg kastet meg ned på kne, og beundret bare disse bittesmå smaksbombene som smelta på tunga, på en sånn måte at solvarmen og gleden i den bare spredde seg gjennom hele munnen og nedover brystkassa. Og jeg hadde tenkt det skulle gå lenger, men jeg måtte bare være der lenge sammen med disse her vidunderlige små skapningene som er så fulle av varme, lys, smak og kjærlighet. Nå prøvde jeg å gå fra de store, hellige sammenhengene til de helt små, konkrete tingene. Og vet du, du også gjør det, Lone, og du også gjør det, Pringva. Du har for eksempel beskrevet hvordan du møter en maur. Og det er mitt poeng. Er det mauren hellig? Er denne her markjordbæra hellig? Kan vi si at det hellige bor inni et bitteliten markjordbær på 0,3 millimeter, liksom? 0,3 centimeter. Og da er det sånn at fordi at vi kommer fra en såkalt dualistisk eller separerende kultur, hvor vi har mennesker på ene sida og naturen på den andre sida, vi har Gud der oppe og mennesken her nede, så er det veldig fort gjort å tro at det hellige må være noe der borte. Og da prøver vi å objektivere det hellige, enten i en annen sfære eller til et sted. Og det som handler om fenomenologien, det er at vi må slutte å tro at det hellige enten er bare inne i min hjerne, som er smaken av markjordbær, som jeg da måtte få en glede av, og derfor er det hellig, fordi at det bare er indre i meg, eller at det er inne i markjordbærene eller fjellet i seg selv, men det er nettopp relasjon mellom dem som er helt avgjørende. Og det er det å kunne beskrive og legge merke til hvordan kroppen endrer seg i møte med noe som kommer deg i møte, og så blir det en felles oppmerksomhet der, akkurat som at hellige stein retter sin oppmerksomhet mot meg, for de er innrettet meg mot den. Og fenomenologien er vitenskap, og hvordan vi kan beskrive sånne møter. Så det er nettopp i relasjonen, men ikke bare i en syn eller en smak. Jeg tror også det avgjørende for at noe skal være hellig, det er at vi inngår i en gjensidighet. Og det er der vi kan bli urfolk igjen, fordi vi må gi noe tilbake. Hvis jeg får noen ting, så må jeg gi noe tilbake igjen. Og der er det vi kan lære som gjør det samisk. Der er det vi trenger for samingen, fordi det å offre, det gir noe tilbake igjen. Det har vi sluttet med. Vi gir kanskje takk til en eller annen Gud, vi ber Gud med bordbønner eller noe tullball, men det å gi da enten blod, eller en matbit, eller en tobaksbit som de gir i Ecuador, at vi må offre, kaller man det. Men et foretrekk å gjøre det mer vanlig, og så kaller det å inngå en gi og ta i takknemlighet til vi har fått. Da oppstår det hellige i den handlingen i møte.
0: Jeg har så lyst på, kan ikke du fortelle litt, hva er det viktigste vi skal forstå? Altså er det i dette her, i det møte, skal vi takke? Hvordan skal vi takke? Hva skal vi gi? Hvordan skal vi tenke balanse?
2: Ja, vi nevnte jo litt i det panel dialogen vi hadde også, det at mennesket er ikke på noe vis frakoblet natur. Vi er ikke på noe vis skapt for å leve utenfor naturen. Og når vi da går inn på det hellige, så er det det hele. Altså, det er et helt system der mennesket har sin, selvsagte plass. Det vi som mennesker etter å bli kristne tror at vi er Gud og kan ta ut noe og legge til noe og drive og tulle til det her systemet. Vi har jakt på det, og så blir det problem der. Og det handler egentlig om å være menneskelig, være til stede i naturen. Mennesker er her for å gjøre naturen vakrere. Og også for å se det hellige, for å være den andre enden av den her kommunikasjonen som du snakker om. Det er en dialog mellom menneske og natur. Nå er det veldig lett at natur bare blir et bilde der ute. Men sånn som vi ser på det i vår kultur, den delen av kulturen jeg vokste opp med, så snakket vi litt om at der storsamfunnet, altså nå setter jeg bare et ord på, der du ser ødemark, der du ser et tomt rom, der du ser ressurser, der du ikke ser noen mennesker, da tenker du at det her er det jo ingen. Der ser vi vårt folks historie. Der ser vi plassen der mine forfedre bodde, der rein vandrer. Der jeg vet hvor mine formødre er begravd. De ligger i den, deres kropper skapte den jorda. Sant? Det, den forbindelsen vi har når vi trør på jorda. Og vi vet at jorda ønsker oss velkommen. Vi vet at naturen tar imot oss med åpne armer. For vi er en del, vi hører til der. Men vi må søke inn mot vår plass.
5: Ja, det jeg vil også ha sagt, Jonny, det var veldig flott sagt. Det jeg tenker er at naturen kan gjerne også bli et abstrakt begrep, da, en kategori på en måte, men det handler om livskreftene. Og det som, det handler om jorda, det handler om det som vil vel på et vis i jorda også. Livet vil oss vel, det er egentlig, det er litt underlig med det, man tenker at livet behandler meg så vanskelig og så videre. Men hvis man ser veldig dypt på det, så er det slik at livet ønsker at mangfoldet skal blomstre, det ønsker mangfoldet nettopp for at det forsterkes gjennom mangfoldet, så du er viktig. Du er viktig, at du skinner, du blomstrer, det ønsker livet. Så hvis du tar den innstillingen og sensitiverer deg med det du møter i livet, så vil du se at livet kan komme også deg i møte med disse livskreftene. Og det er nyanser i det, det er ikke bare en abstrakt liv liksom, som en stor abstraksjon. Det blir en slags monoteisme, mens den livskreftene, mangfoldet av livskrefter, disse nyansene, det kan komme en sterk vind, eller det kan komme en sterk motstand, eller en sterk fantastisk følelse, eller det kan komme med noe som kan ha med sorg å gjøre, det kommer i mange, mange møter, men det kommer deg i møte, et levende møte med den mauren, eller med det markjordbæret. Og det er her hvor på en måte, det er ikke bare et sånt magisk øyeblikk, men det er nesten som om disse møtene kan være veivisere til deg selv. Så det er å komme ut av deg selv, er en måte å komme inn i deg selv på et vis, i denne sammenhengen. Og det tror jeg er litt viktig å se, at vi trenger å sensitivere oss. Jeg føler at du finner det også i alle folk, på en måte i alle sider ved samfunnet, også i kirken, i kristendom, vil det være mennesker som har denne sensitive forståelsen av sitt hellige rom, mens det er det hierarkiske, dette institusjonelle, det systemiske som frarøver oss det. Det er det som skaper dette menneskekompliserte. Mens for veldig mange av oss, så er det handler om nettopp dette nære møtet, denne her sensitiveringen av noe følelsesamhørighet, som noen sier, med dette større. Og jeg har jobbet en del med den rurale utkant, og det er det jeg mener, at det finnes norrøne strømninger i den rurale utkant i dag. Du finner igjen i folkemusikken, i seterkulturen, andre steder, og det er her vi trenger å løfte det fram igjen. Det blir også stemplet liksom som sånn, nei, dette er bare bakoverstreversk eller noe sånn naturreligiøst, men på mange måter er sensitiveringen her, den er også i, og jeg tror hos alle folk på et vis. Så det vi trenger nå er denne kanskje måten å snakke om det, tørre å prate personlig om noe, fordi vi hører til et akademisk miljø ofte, og her er det veldig vanskelig å snakke om disse tingene, men kanskje trenger vi det. Vi trenger å tenke at en fagperson er både faglig orientert, men også personlig orientert.
0: Og det der med ordene, Jeg har jo vokst opp i et område i innlandet hvor det er på også en andel assimilert samisk befolkning, ikke sant? Som da er blandet inn, men også har mistet helt språket. Så det finnes ikke, men det er der, indirekte er det der i folks erfaringer. Hvis du da spør, sånn som du gjorde med bestefaren din, så vil de ha erfaringer, men det vil ikke være snakket om. Så det er det. Men det er veldig, veldig spennende, oppleves veldig spennende og viktig dette her. Og at det finnes der i alle kulturer. Jeg leser, tok et fag men det gjorde jeg ikke, men jeg leser av disse gamle hebraiske tekstene, og i gamle testamentet, altså bakerst i de abrahamittiske religionene, så ligger det jo også dette her, det nesten sånn polyteistisk, ikke sant? Hvor det feminine er veldig sterkt, og man offrer liksom vinen og kakene til mor, og det er liksom en helt annen, det ligger der, i hvert fall det jeg kan se da, i de forskjellige kulturene, så ligger det liksom masse bak, men det er liksom bak og bak og bak og bak andre erfaringer. Så kanskje man skal prøve å hente, ta det, eie det litt mer, ta det fram, prøve å tolke på nye måter. Men jeg tenker også, jeg har lyst på bare å spørre dere dette her med, om dette her, altså det er rett å se på, jeg har vært inne på det flere ganger, dette med liksom, kirken og det hellige og alt det, men hva med grådighet? Og hva med kapitalisme? Og hva med liksom, verdier som vi har i samfunnet? Er det kanskje det som vi må, er det det vi også må løfte opp som en sånn motpol? Altså hvordan vi ikke er ubevisste og insensitive og alt det?
4: Viktige temaer, dette er Per Espen igjen. Dette har vært hovedutfordringer som jeg jobber med i 20 år med å integrere økonomi med bærekraft, sjel med bokføring. Penger og sjel er en bok som jeg husker for mange år siden. Så vi sitter jo her og har en koseklubb nå, en sånn gjensidig kongratulerer hverandre med at vi er alle glad i naturen, og her vi er på Saraka og alle enige om at naturen er hellig og sånn, altså. Og så går vi ut i et samfunn som ødelegger naturen hele tiden. Det er paradokset du
0: gjør. Akkurat det er paradokset.
4: Og til og med nordmenn sier at de er veldig glad i naturen, og så ødelegger vi den.
0: Og så ødelegger vi den.
4: Ja. Så det psykoanalytikere vil ha sagt da, er jo at da har man, da er man besatt, da har man en fortrengning, slik at du har et ubevisst kompleks som fremtvinger en form for handling som ditt bevisste selv da later som at du ikke er med på. Så jeg er glad i naturen, men jeg skal ha mer asfalt og billig bensin. Yes. Det er sånn hverdagen er. Og da er noe av den jobben som gjør at filosofi er nødvendig. Mange synes at filosofi er kanskje litt vanskelig, og de strever med å få grepe på det. Og det er ikke rart, fordi at du skal på en måte bite deg selv i halen. Du må se på hva som ligger under de tankene, under de mønstrene som vi er fanget i, og som skaper sånne åndssvake paradokser som de vi akkurat snakket om. Og da er det i filosofien så lærer de oss tre ting som gjør at det vi kommer i de vanvittige situasjonene. Det første er at i vårt språk så ligger det et skille mellom trær, planter, dyr og tenkende subjekter. Altså et menneske. Vi kan kalle det en kartesisk dualisme. Så vi separerer oss av naturen, vi opplever naturen og dyrene og maurene og markjordbærene som er veldig langt fra oss. Og det skjer hele tiden, og hver gang vi skaper en setning som sier da at jeg drar på tur, så gjenskaper vi den separasjonen, fordi at nå er det et jeg som går ut i en natur der ute. Så det å bli bevisst da, hvordan vi snakker, og så begynne å snakke på andre måter. For eksempel så prøvde Arne Næss, vår helles venn, og Nils Forlund å si, vi går ikke ut i naturen, vi går inn i naturen. Det er bare for å begynne å snu på det. Det andre viktige punktet er at vi har i den, skal vi si, vitenskapens barndom, så var den mekanistisk. Tenk på Newton og dette her. Og da var det alltid, det var så, verden en stor klokke, verden som en stor maskin, og det som biljardkule. Hvis du har en årsak A, så fører det til B, og så videre. Og det ikke noe sånn ånd din, den der jævla steinen din, som du driver og fabler om, Lone. Det ikke liksom noen sånn noen intelligens i det markjordbærene.
0: Vi kan jo ikke måle det.
4: Nei, det er ikke helt mulig. Du kan liksom legge det under mikroskopet og analysere, du kan se på alle molekylene, du kan veie hver enkelt grunnstoff, men det faen ikke noe intelligens, eller noe ånd, eller noe selv. Fordi det bare menneskelige hjerner som har da en bevissthet med intelligens. Mens resten av verden mekanistisk, og da naturens verdi er da avhengig av hvor fort det sånn vinden over fjellene dine kan snurre de der store vingene rundt, og hvor mange kilowattimer vi kan få, for det kan vi få fint inn i det virkelighetsbildet som mekanistisk. Så punkt 1, separasjon, punkt 2, mekanistisk, og det punkt 3 er en delvis konsekvens av det her, som det du snakker om, og det er at verdier er det vi kan sette kroner på og putte inn i et regnskap med debit og kredit, som går omtrent 400 år tilbake igjen, til en munk som heter Luca Pacioli, og som etablerte da dobbelt italiensk bokføring. Og på den måten blir det sånn at alt som passer inn i et regnskap, som passer inn i kroner, det blir synlig, mens alt annet det må reduseres til disse tallene for å bli synlig. Så den reduksjonismen som der ligger i at vi tar alle verdier og oversetter dem til kroner i et regneark eller en bokføring, det er det grunnleggende problemet som vi står overfor når vi skal gjenoppdage det mer enn menneskelige og det hellige i naturen som bare drukner i regnskapstallene.
2: Ja, så da vet vi hvem vi skal ta. Det er den der munken. Og så bare en kommentar til når man begynner å snakke om bærekraft. Så mitt svar er ofte da, bærekraft for hvem? Sant. Hvem er det som sitter i senter av bærekraftstenkinga? Og da handler det om å se det hele, det hellige. Og om vi bare tar menneskene til og med, sant, så er det, vil det alltid være noen på andre side som må tape. Og da har vi de her, de få må ofre seg for de mange. Men når vi går, når vi begynner å ha de her dialogene, når vi begynner å gå litt djupere, når vi begynner å snakke om ekte verdi, når vi begynner å snakke om hva har verdi i livene våre, så er vi egentlig, altså de mange er på vår side. Det er de få som ikke vet når nok er nok. De når aldri sine nokpunkt. Hos oss, der jeg vokste opp, så sier vi det at det er noen mennesker som har et hull i seg. De har et hull i sjelen sin. Og de klarer ikke å fylle. De prøver å fylle det med ting. De fyller på og fyller på. De får aldri nok. Og det er ikke ting du må fylle på der. Sant? Det er nærhet, hellighet, omsorg. Og du kan få det fra dine medmennesker, og vi har jo enda side av kulturen i det samiske, der vi tenker familie, vi tenker, ja, vi tenker et litt større bilde. Men den kan også veldig gjerne fylles på i naturen.
5: Ja, du reiser jo et veldig stort spørsmål der, og det er jo mange paradokser, for eksempel innenfor friluftsliv også er det jo fylt med paradokser. Det man trodde skulle ta vare på natur viser seg å være en miljøversting deluxe på grunn av reiser og utstyr og så videre. Og samtidig så tenker jeg at hvordan møter vi dette her da? Hvordan går vi imot denne, altså dualismen, mekanismen og reduksjonismen og så videre? Og jeg tror at det handler også mye om det vi er inne på med personlige erfaringer og språk, og hvordan vi tør å snakke om hva som er viktig i våre liv. Og at det ikke vi, det å snakke om kjærlighet for eksempel, som Saraka-festivalen er så viktig å fremheve denne kraften som er så viktig for oss alle. Hvorfor lar vi ikke den stå som en slags sentral verdi i akademisk virksomhet eller i annen type virksomhet, i økonomien, hvor det er kjærligheten i det vi holder på med? Og jeg synes Saraka-festivalen også gjør en veldig, veldig god jobb for nettopp å bringe folk sammen, bringe disse perspektivene sammen med å fremheve den sensitiveringen av disse livskreftene som er så viktige, og som gjør at vi kan lære av hverandre, vi kan bli mer oppmerksomme ved å lære av hverandres måter. Det er sånn jeg har lært av Tom Kappfjell, og jeg har lært av Toralf og Lone nå, med hennes perspektiver, nettopp dette med opplevelsen av at

0: og sier jeg-du-forhold. Og dermed så får du et ansikt-til-ansikt-møte, et dypt personlig møte. Og jeg opplever det at sånn som Elin Koven her, som er nå på festivalen også, hun viser så veldig flott hva det betyr når du klarer å sensitivere deg med denne den samhørigheten og vokalisere det, altså gi det et uttrykk i hennes musikk som er bare helt fantastisk, sånn at det på et vis her er det et hav av folkekulturelle eller hva skal vi si, naturkulturelle strømninger og uttrykk som vi kan lære av hverandre og som inspirerer denne sensitiveringen.
1: Takk.
2: Hvis du da står sånn som Bring var inviteret til og snakker med et tre, og kanskje opplever du at noe nytt ved treet trer frem, og at du får en sånn, oi, der var noe. Så får man kanskje lyst til også å gi noe tilbake. Og da er vi i gang, tenker jeg, med det regenerative. Da er vi, går vi videre. Da er det bærekraft for treet, Lone. Da er det bærekraft for skogen, for fjellet, fordi vi må gi noe tilbake igjen. Og hvis du får den impulsen på å gi noe tilbake igjen, så må jo det være fordi at du har begynt å verdsette på en annen måte. Så denne lysten til å gi noe tilbake, gjensidigheten, er veldig praktisk, men også radikalt opprørsk og revolusjonerende handling. Hvis du skal virkelig røske tak i grunnvollene for norsk og dansk kultur, så skal du begynne å gi noe tilbake til naturen, for det har vi aldri giddet gjort. Vi bare tar fra naturen.
1: Vi tar
2: fisk, vi tar olje, vi tar tre, vi tar arealer, vi tar mose, vi tar torv, vi tar bare tar. Ja. Gir vi noe tilbake igjen?
1: Nei. Og, der, og da får jeg lyst til å hoppe til Yggdrasil, altså, et tre som står midt i verden, og også i det samiske, altså noaid-tankegangen, at tre er jo også oss, og det er ikke bare oss, men det er jo også en portal. Det er jo også en transport. Altså det er en reise, det er på et eller annet punkt så trenger det kanskje ikke være noen forskjell mellom tre og oss. Hva tror du om det, Lone?
3: Ja, altså vi har jo i vår kultur så har vi jo kanskje ikke det tre der i sentrum. Jeg kommer fra Øst-Finnmark, Øst-Varanger, vi har ikke trær. Så det er litt morsomt, eller markjordbær.
1: Feil transportåret.
3: Ja, Moltebær. Vi har, men du kan se på noe i de trommene. Alle de trommene som er konfiskert og stjålet og tatt av det danske, først og fremst, ligger i museum rundt omkring. Ingen av de er lik. Og mange av de er delt i dimensjoner. Alt ifra sola i midten, og alt sentrerer rundt sola, til 2, 3, 5, 7. Jeg har enda ikke sett en meny som Yggdrasil har, men den tanken har alltid vært der, dimensjoner. Noaidien var den som kunne tenke i dimensjoner for 500 år siden. I dag så er vi mennesker i stand til det, alle. Og vi er alle forstår at tar vi noe, og ikke gi noe tilbake, så blir det for lite etter hvert. Vi vet i vår kultur at hvis jeg fisker opp all fisken i det vannet, så har ikke jeg fisk til neste år. Sånn, vi ser det helt fysisk, for vi er der de naturressursene er. Så vi har lært oss bærekraft på et ordentlig vis, og de aller fleste nordmenn kommer fra det samme.
1: Vi tar en siste replikk.
2: Ja, jeg tenkte vi bidrar med en liten konklusjon.
1: Ja, gjør det. Veldig bra. For vi må jo høre på Elin Koven, hun synger jo snart.
2: Ja, så hvorfor skal vi liksom bale med det hellige? Liksom? Er det bare fordi vi skal føle oss bedre, eller er det også en relevans til samfunnsutviklingen? Og det har jeg lyst til å påpeke da, hvordan det hellige kan trigge tre ting i oss, som gjør at dette er et veldig viktig bidrag til samfunnsforandring. Fordi når du opplever noe som er hellig, så får du lyst å gi noe tilbake. Du kjenner at det er å delta i den gjensidigheten er i tråd med denne forventningen, eller det større enn meg, som jeg har nærmet meg i det møtet. Så jeg blir meg selv ved å gi noe tilbake igjen. I tillegg så er det også en manifestasjon av takknemlighet. Og til og med kvantitativ reduktiv psykologi viser at

0: jo mer takknemlighet du har i livet ditt, jo mer du gir, desto større opplevelse av mening har du. Så takknemlighet er sentral, også da til vår egen eksistens, men også tilliten i samfunnet. Og det, når du begynner da å gi noe tilbake igjen, så verdsetter du noe annet enn den fundamentalismen som ligger i reduksjonen til penger, fordi du da tydeliggjør at denne naturområdet, denne skapningen, har en større verdi enn det som er bokført. Så gjensidighet, takknemlighet og en bredere sett med verdier oppstår når vi responderer på noe vi opplever som hellig.
1: Ja, jeg tror jeg bare vil avslutte med en takknemlighet, ja, for denne samtalen også, og spesielt til Lone. Og jeg opplever at det Saraka har gjort da, er utrolig viktig. Altså, vi skulle vært så mye flere, som neste år så blir det mange, mange flere, fordi dette er noe mange trenger. Og så jeg er takknemlig for det, og at jeg tror hvis vi kan... Fordi når jeg vokste opp, så var det ikke så lett å nærme seg det samiske, på grunn av det var jo en naturlig skepsis som jeg forstår veldig, veldig godt. Men nå er det noe på gang. Det er akkurat som vi er i en tid. Vi er i en veldig litt sårbar tid, hvor vi trenger å dele, sånn som Tom gjør, og Tor, Alf og Lone, altså, vi trenger å snakke om disse viktige tingene. Vi trenger å få det fram, fordi nå er det i en tid hvor disse er på spill, egentlig. Og det ser du med vindkraften, og det ser vi at nå må vi bare, vi må begynne å stoppe opp og tenke, ikke sant, det er, hva er det som skjer, og virkelig sette verdiene i perspektiv, og sensitivere oss for nettopp det som har vært der. Det er jo ganske paradoksalt, tenke på det at overalt så snakker man om bærekraft og være med, redusere fotavtrykket, så har et folkeslag da, som har levd så å si sporløst, ikke sant, bærekraftig i tusener av år, plutselig da blir sagt, ja, men det er på grunn av at det er mangel på spor her, at vi begynner å bygge ut. Så det er det må vi våkne opp for og tenke, dette er galskap. Kom igjen. Men jeg er i hvert fall takknemlig for samtalen. Tusen takk.
2: Takk. Og for å avslutte så går jeg tilbake til Siedi Stein, som vi da gir gaver til og får noe tilbake. Og våre eventyr er ofte ganske hard, for det er læringer i eventyrene våre. Så hvis vi ikke gjør noe tilbake, så straffes vi. Og det ser vi i naturen i dag. Tørka overalt, det er veldig varmt her nede nå, det er sant. Altså, tar ikke vi de grepene og går tilbake til naturen, så kan det få følger som ikke er bra for noen av oss. Takk.
3: Tusen takk alle tre.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Et naturlig valg og en fryd for øyet, og vi hørte gruppa Brotherhood of Lizards. Og den som har satt sammen dette programmet for oss vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, og han skal forklare hele sammenhengen.
1: Ja, eller i hvert fall litt av sammenhengen. Det handler da om Martin Newell og hans hovedprosjekt, The Cleaners from Venus. Og han valgte det bandnavnet fordi at han opprinnelig drev og jobbet i oppvasken på forskjellige restauranter da, for å tjene til livets opphold, før han fant ut at han skulle sette seg enda litt bedre inn i dette med hagedrift, som han kunne litt om fra før, og så begynne som en sånn frilansgartner. Så det var det han drev med når han ikke drev med musikk, men da vi tar det i alle fall forklaringen på det cleaners-navnet. Men her har han da gått bort fra det, og gått bort fra å gi ut ting under eget navn solo, og startet et prosjekt som heter Brotherhood of Lizards, sammen med en fyr som heter Nelson. Og han var med en god stund, i hvert fall det året da, som de ga ut den kassetten, og senere da en LP, som heter Lizardland på Deltic Records, som var labelen til Captain Sensible fra The Damned. En annen spesiell ting med Nelson og Newell i Brotherhood of Lizards var at de la ikke ut på noe vanlig turné. De tok hver sin sykkel og reiste på sykkelturné i Storbritannia, og bare improviserte, prøvde å boke seg en gig for hver plass de kom til uten å boke på forhånd. Og hvis det ikke gikk, så bare spilte de på et gatehjørne og fikk folk til å slenge noen penger i hatten, og så sykle videre til neste by. Men de fikk massevis av presse på dette her, og radiointervjuer og det ene med det andre, så de fikk uforholdsmessig mye PR i forhold til at de bare hadde gitt ut en kassett hjemmefra og hadde syklet hjemmefra. Og Peter Nelson, han var med på da kassetten og LP'en med Brotherhood of Lizards, men så etter hvert ble han rekruttert inn i bandet New Model Army, som jo allerede hadde holdt på i en del år, og som eksisterer fremdeles, så vidt jeg vet, men Nelson har sluttet der. Han begynte da i 89, noe sånt, til slutten av 88, eller 89 i New Model Army, og så ble han der i 22 år og forlot bandet i 2012, og spilte på 7 studioalbum og 2 samleplater med B-side sammen med New Model Army. Og ja, jeg så New Model Army live i 91, så da var Peter Nelson med, men jeg var ikke helt obs på denne historien akkurat da. Uansett, vi skal fra Brotherhood of Lizards-kassetten høre et par låter til. Jeg mener jo da som vanlig at kassetten er bedre enn det albumet som kom etterpå, og at det er liksom historien med alt av Martin Newell, at når han har spilt inn ting hjemme og så spilt inn i studio etterpå, så blir det som regel best i den opprinnelige versjonen. Vi skal høre låtene April Moon og Hey Hey Hey, We're the Brotherhood of Lizards. Høres ut som litt inspirert av Hey Hey Hey with the Monkeys.

0: Yeah. Der hørte vi to låter fra kassetten til gruppa Brotherhood of Lizards. Kom ut 88. Dette vel litt på tampen av den verste kassettbølgetida. Det var en kassettbølge i Norge, men den hadde lagt seg da.
1: Ja, han gir seg jo med kassetter rundt etter et par år etter dette her. Han gir ut en kassett til med Cleaner som vi kommer tilbake til, og så det slutt på den kassettgreia, tar en liten pause, og så begynner han å gi ut CD-er på ordentlige labeler og sånn. I alle fall, vi har kommet til vinyl-LP'en til Brotherhood of Lizards, som kom i 88, den heter Lizard Land, og vi skal høre to låter fra den, Clockwork Train og It Could Have Been Cheryl. Det begge solide låter i god Martin Newell-tradisjon. Og så skal vi ta for oss den aller siste Cleaners from Venus-kassetten, som heter Number 13 etterpå. I love to watch these fall.

0: Og der hørte vi to låter fra Brotherhood of Lizards eneste album, Brotherhood of Lizards Lizardland.
1: Jeps.
0: Og etter det så slutter Nelson I gruppa, og Martin Newell alene igjen, og gir ut et plate under artistnavnet Martin Newell.
2: Det gjør han, men først gir han ut kassetten nummer 13 under artistnavnet Cleaners from Venus. Og der det veldig høy kvalitet på låta og innspilling, og vi skal høre tre veldig gode låter. The Jangling Man, som den første låten, endte også opp på hans soloalbum under Martin Newell-navnet, som heter Greatest Living Englishman, som Anders sikta til nettopp, og den kommer vi til snart. Så først The Jangling Man ble senere spilt inn på nytt, gitt ut på både CD-single og album og alt mulig. Og så låten No Go for Louis McNeese, som jeg går ut fra en ordentlig person, men jeg har ikke noe data på det. Denne låten mer sånn prateaktig, mer som en slags slam-poesi, og jeg tror at den inspirert av virksomheten til hans gode venn og kollega I dikter- og høytlesningsbransjen, nemlig John Cooper Clarke, som veldig mange kjenner til, som har hørt på punk og New Wave fra Storbritannia, fra sent 70-tall og tidlig 80-tall og utover. Og så skal vi høre en nydelig låt som heter Here She Crashes. Så etter det kommer vi tilbake til hans virkelig store gjennombrudd som soloartist, der han skal lage en plate sammen med Andy Partridge fra XTC.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og vi hørte tre låter fra Cleaners from Venus-kassetten Number 13.
1: Martin Mure ble kjent med Andy Partridge fra XTC. Det var veldig mange som hadde fortalt Martin at, at de tenkte veldig likt og hadde veldig mange av de samme inspirasjonskildene, likte mye av den samme musikken. Og de kom godt overens, og det ble til at de spilte inn et album i hjemmestudio til Andy Partridge. Så det var veldig sånn hjemmekoselig det hele, noen uker der de bare holdt på med å pusle med dette albumet og drakk te innimellom, sånn som engelskmenn gjør. Og resultatet ble hans mest kjente og mest kritikerroste utgivelse, og sikkert også den mest solgte, for den har kommet i 10-12 utgaver med 3-4 forskjellige cover og minst like mange forskjellige sett med bonuskutt som kommer og går på både vinyl og CD. Vi hadde opprinnelig tenkt å ta med et kutt som kun finnes som bonuskutt på den tyske vinylutgaven, men det ble ikke plass, men vi skal spille to av de mer regulære låtene fra albumet, og som ikke er låter som har vært gitt ut på kassett i forkant, nemlig She Rings the Changes og Goodbye Dreaming Feels.

0: cell between the covers to see that dark turquoise that comes in from the top.
1: Der hørte vi to låter fra The Greatest Living Englishman med Martin Newell, produsert av Andy Partridge. Og det sier seg jo egentlig selv at Martin Newell og Andy Partridge må komme overens, for Andy Partridge er en stor studioterrorist og perfeksjonist som bruker måneder på å lage et album, og Martin Newell pleier å spille inn alt rett inn first take og mikse samme dag. Så det er jo tvillingsjeler.
2: Ja, og helt sikkert ikke noe diskusjon om noe som helst på noe som helst tidspunkt. Jeg tror kanskje det gjorde Andy Partridge litt friere, at det ikke var hans låta tross alt, og at han ikke spiller så veldig mye på plata selv. Altså jeg tror at han klarte å frigjøre seg litt fra den der perfeksjonismen og kontrollfrikeriet, fordi at det ikke var hans album da. Så albumet lider ikke under dette, det høres ut som sånn som det skal, rett og slett. Og det er et album som veldig mange liker. Og hvis folk rundt omkring i de tusen hjem kun har ei plate av Martin Newell i samlinga, så er det som regel akkurat denne her, fordi den har kommet ut så mange ganger og fått såpass mye omtale rundt omkring, og på grunn av den litt sånn kjendislinken da til Andy Partridge. Men etter at denne her kom, så ga Martin Newell ut en solo-CD på Cherry Red Records som heter The Off-White Album. For nå har det på en måte kommet så langt, han har fått så stor suksess og så mye eksponering, at det å fortsette å bare gi ut kassetter hjemmefra føltes ikke som noe sånn alternativ lenger da. Men etter det så ble det en lang pause der han mest drev med gartneri og forlot dette her med musikk- og platebransje, la det litt grann bak seg, og i mellomtiden kommer det ut en del samleplater litt sånn forskjellig, som holder navnet litt varmt blant fansen, men han driver egentlig ikke så mye med musikk. Og så når det har gått noen år rundt århundreskiftet, så begynner han da å røre på seg igjen og gir ut et nytt album som heter Spirit Cage, og det kommer en rekke andre album, soloalbum på Cherry Red Records. Og så dagen har han en ny pause, mens han jobber med å skrive forskjellige bøker. Han har en selvbiografi som heter My Little Siggy, og han har vel en del to av den selvbiografien som handler primært om Cleaners from Venus. Og han har en bok om, som gir rådgivning til folk som har lyst til å spille inn musikk hjemme. Og han har gitt ut diktsamlinger og skrevet en fast som spalte i avisen The Independent. Så det var en del virksomhet han har stilt opp med på opplesninger og dikt og. Men etter hvert så begynte han å skli litt inn i dette med musikk igjen, så i 2011, 2012, 2013 så begynte han å gi ut plate på CDR gjennom små labeler og distributører, og en amerikansk label som heter Captured Tracks ga ut alle de gamle kassettene fra 80-tallet på både LP og CD. Disse har da gått ut av print i mellomtida frem til nå da, men han har begynt å gi ut en del av de gamle kassettene på nytt enkeltvis på CD gjennom egen Bandcamp-side, så det kan være verdt å sjekke ut. Det er et enormt utvalg av forskjellige plater, inkludert ting han har lagd de siste 10-15 årene. Og det kom jo også en dokumentarfilm for et par år siden som ikke har fått så veldig mye distribusjon, men som begynner å røre litt på seg nå igjen. I forbindelse med The Greatest Living Englishman albumet så kom det ut en CD-EP på Humbug Records i Tyskland, og der skal vi spille låt nummer 2 og 3 som er eksklusiv til denne EP-en, for den hovedlåten, den første låten er Jangling Man, som også er på albumet. Men vi skal høre bonuskuttene Former, Phonebooks Vandal og Wunderbar Made.

0: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema har vært Martin Newell. Og nå er han på høyden av sin kommersielle makt. Og dette er del 4 av noe som etter hvert skal bli 8 eller 9 episoder, men akkurat her tar vi en liten pause.
1: Ja, vi hørte da to låter fra Let's Kiosk, en CD-EP som kom i 1995 på Humbug Records. Og vi skal avslutte denne fjerde delen i den og siste i akkurat denne omgang, men det kommer garantert flere. Så bare følg med på sendetidene til Uhørt på Radio Rakel, det alltid verdt å høre på uansett tema. Men vi skal høre en låt som en demo som Martin Newell lagde for The Damned. Han jo som tidligere nevnt kompis med Captain Sensible i The Damned, og har lånt en 8-sporsopptaker av han som han har hjemme. Så han har brukt å spille inn det ene med det andre. Så vidt jeg vet så har han kanskje den enda, og den han brukt til å spille inn det som kommer ut nå i dag. Etter hvert vil vi lage en del 5 og flere deler, men del 5 vil ta første perioden 1995 til 2002, og en seriealbum som kom ut på CD på Cherry Red Records i den perioden. Til slutt skal vi da høre en demo han lagde for The Damned, en låt som heter Haunt Your House, og vi har hentet den fra en samleplate som heter My Back Wages, i stedet for My Back Pages, you know. Ordspill. Denne låten ble aldri brukt av The Damned, men de trengte låter på det tidspunktet. De var liksom i underskudd med låter, men de var under press for de skulle lage et album. Men så hadde de sannsynligvis et burst av egen kreativitet, så de endte opp med å ikke bruke denne låten. Men vi skal i hvert fall høre en demo som da Martin Newell spilte inn spesielt til The Damned, Haunt Your House. Og takk for at du har hørt på Uhørt på Radio Rakel. 99,3 på FM, og også direkte streaming på internett. Og du har vært Anders Mo.
0: Og du har vært Jan Brunn, og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

God formiddag. Det er onsdag, det er juli, det er Dixons Quiet Calling, og du har tunet inn på radioorakel.no eller FM 99,3. Jeg skal som sedvanlig guide deg gjennom noen nydelige, nydelige låter. I dag kan det bli litt pianobasert, og det passer jo fint, for det liker vi jo. Her er Dixons rolige, rolige Quiet Corner, burde du hette, men Quiet Calling. Vi starter rett og slett med Sara Jaros sin Morning.

Det var After the Last Sky med Anwar Brahem, Anja Lechner, Django Bates og Dave Holland. Og før det så fikk du høre Sarah Janosch med Morning. Du hører på Dixon's Quiet Calling, og jeg håper du har det fint. Jeg håper du tar det med ro og klarer å legge inn årene. Pun intended, altså bare flytte av sted litt grann. Sammen med meg her på Dixon's Quiet Calling. Jeg lovet i starten litt piano-heavy, og det skal vi bare gønne på med nå. To på rappen med Jan Johansson fra albumet Spelar musik på sitt eget vis. Først så får du høre I'm gonna go fishing, og så Bohuslenska sjømannsvalsen. Sommerlige låter der fra Jan Johansson.

Det var Jan Johansson med to perler der. Jeg tenker jo den siste her, Bohus Lenska Sjømannshalsen, må si jo litt om sjømen fra Bohus Len. De var kanskje ikke helt gode. Uansett, vi drar fra Sverige til Danmark. Fra Jan Johansson til Svaneborg Kardyb, som er litt nyere musikk. Her kommer låta Cycles.

Svaneborg Car Dyb med Cycles. Det jo noe med denne sommeren som gjør at man blir litt mykere I ledda, man går litt saktere, man får kanskje mer plass altså, til å tenke litt. Og det synes jeg midt I blinken, sånn sett burde jo DQC være et sommerprogram, men det det ikke. For jeg synes vi skal ta oss den følelsen fra sommeren og inn I alle årstidene. Den rolige følelsen. Som jeg sa her forleden, hva det du skal rekke? Hva det som haster? Vel, vi skal høre på Hanne Kolstø, som norsk musiker og låtskriver. Hun har en låt her som heter Samme hva ei sier.

Hanne Kolstø med Samme hva jeg sier fra 2023. Og Hanne Kolstø en som gjør det aller, aller meste selv av å arrangere og produsere og komponere og spille inn og synge og ja, i det hele tatt. Så hun anbefaler jeg å følge litt med på. Hanne Kolstø. Vi skal hoppe videre til Randi Oline. Vi begynner jo en liten sånn norsk flyt her nå, med norske singer-songwriters. Vi skal høre Randi Oline sin Christopher Robin.

0: This is Dixon's Quiet Calling.
1: Det betyr at klokka halv, og du fikk nettopp høre Christopher Robin med Randi Oline. Vi hopper over til Ingrid Olava med noe som heter Livets Epe. Du skal få lov til å høre en nydelig, nydelig sang, og her er det jo som med så mange andre sanger jeg spiller her, som har en tekst, at det er fint å høre, følge med på den teksten, fordi vi har godt av å senke tempo og øve oss på den tålmodigheten det er å høre noen andres tekst som de har lagt ned arbeid i, sammen med musikk. Så, ingenting er over med Ingrid Olava.

Ingrid Olava med Ingenting er over. Siste kvinne ut nå på denne norske singer-songwriter-bølgen vi har satt i gang her i Dixons Quiet Calling på Radio Orakel er Synne Sørgjær. Hun har et album som heter Seiler på sjøen og har noen å hate. Her er det altså rom for tolkning høyt og lavt med låta. Den heter Ja, du kunne spurt.

Synne Sørgjær med Ja, du kunne spurt. Neste sanger på lista mi heter Emma Gussman. Hun har en låt her som heter Woman. Og den skal få lov til å presentere seg selv, den.

Emma Guzman med låta Woman. Vi må løfte stemningen litt her på Dixon's Quiet Calling, så vi ikke, det ikke målet å sovne, vet du. Det bare målet å slappe helt av og ta det helt ned. Vi skal vi kline til da, John Mayer med Moving On and Getting Over.

Moving On and Getting Over med John Mayer. Litt mer fuff I den låta der. Vi skal videre. Vi skal høre på en låt som heter så mye som Baby, Let Me Hold Your Hand med Moose Allison. Chill og fint, altså. Sleng opp beina.

ikke den fin? Det anbefales altså å se denne filmen Robot Dreams. Vi har kommet til veis ende her I Dixons Quiet Calling, og det gjenstår for meg å si tusen hjertelig takk for at du hører på denne sommerdagen. Dixons Quiet Calling går onsdager og reprise søndager, 11-12, begge dager. Og I dag så skal vi gå ut på No Distraction av Beck, men med en Kroangbin remix. Så håper jeg du får en deilig, deilig julidag.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.

0: Helland, eller Saras gjestebud på Radio Orakel FM 99,3. I dag så sender jeg en reprise som fortjener å høres igjen og igjen og igjen. Enjoy!
1: Kommen til Saras gjestebud. I dag jeg så heldig å ha en gjest i studio, en musiker, og hun heter Sonja Lyons-Worth. Blir det riktig? Ja, kult. Så det den der TH-en som litt sånn engelsk.
2: Det jo det.
1: Ja, nemlig.
2: Det jo det.
1: Hvor kommer det navnet fra?
2: Du, jeg halvt norsk og halvt karibisk fra Trinidad i det karibiske hav.
1: Wow.
2: Så min mor kommer derfra, og fortellingen rundt navnet at det var Lyons Worth i England opprinnelig, og så har et eller annet skjedd på reisen over havet der. Og ingen vet helt hva, men det har blitt til Lyons Worth. Så vi faktisk den eneste familien som vi har sett så langt det går an å oppdage det på nettet i hvert fall, som heter akkurat det.
1: Ja, men du altså musiker, og grunnen til at jeg vet om deg da, det var jo gjennom Emanuel Vigeland Mausoleet. Der har jeg sett deg live, og du har konserter nå i høst, 2021. Ganske mange.
2: Jeg har det.
1: Ja.
2: Nå har jeg 40 konserter der inne i høst.
1: Wow. Up for grabs.
2: Ja.
1: Men kan ikke du fortelle litt om deg selv i forhold til musikken i hvert fall? Din reise, hvordan du startet og hva du holder på med.
2: Ja, det jo en lang historie som begynner i forrige årtusen et sted.
1: Ja, ikke sant.
2: Altså, jeg var ung i Oslo og poppet rett ut på scenen da jeg var sånn 19 år gammel omtrent. Jeg spilte i band, jeg spilte i duo og sang You Can Leave Your Hat On med, du vet, coverlåt med Joe Cocker i minikjole på smuget. Så jeg spilte soulfunk og hadde vært et år i USA, studert musikk der og var veldig opptatt av musikk vi hører mye på, afroamerikanske tradisjoner som har blitt verdens musikalske tradisjoner. Så jeg holdt på mye med det, og så var jeg på en måte i en prosess av å fordype musikken min og ta valget om jeg skulle gå ut og bli profesjonell musiker, om det var det jeg skulle bruke livet mitt på. Og i den prosessen så kom det plutselig til et punkt hvor jeg kjente, vet du hva, jeg aner ikke hva jeg skal, men det ikke det jeg holder på med nå. Det vet jeg. Så jeg avsluttet alle samarbeid jeg hadde med band og duo-prosjekter, og de ble litt forskrekket, selvfølgelig, de jeg holdt på med og samarbeide med, fordi vi hadde 8 spilljobber i måneden og spilte rundt på klubbscener rundt omkring.
1: Hei! Men det var ikke fordi at du var upopulær.
2: Nei, det gikk veldig fint med det vi gjorde, men jeg hadde jo mange gjerne i ilden og jobbet med mange forskjellige kreative prosjekter fra veldig tidlig av. Og så satte jeg meg ned, og så begynte jeg å synge én tone. Og jeg sang og sang og sang én tone, og det var ikke noe jeg var vant til. Jeg kom ikke fra noen tradisjon som gjorde det. Jeg hadde ikke hørt at man gjorde det. Det var bare en sånn nødvendighet som kom. Og når du synger én tone lenge nok, så begynner hele overtonespektret å åpne seg. Alle toner har jo et hele spektret av overtoner tilgjengelig, men veldig mye musikk hører vi på uten at vi tenker over at de er der. Og spesielt i stemmen så kan du utvikle det sånn at du forfiner på en måte hver enkelt tone i overtonerekken som ligger som en sånn. Skal jeg fortelle litt hva det er?
1: Ja! Kjempespennende, bare holde pusten her.
2: Ja. Altså vi er vant til det med regnbuen, sant? Når lys bryter, når energi bryter ned som lys egentlig, så sprer det seg i en nødvendig palett av farger. Det er vi vant til å se. Regnbuen, alle farger ligger innenfor det spektret. Så kan du blande forskjellige farger sammen, men du kan på en måte ikke lage noe som ikke finnes. Så Nei. Det du ser i regnbuespektret er det som finnes tilgjengelig.
1: Og alle fargene blir hvitt til sammen.
2: Ja, ikke sant? Og da begynner du å nærme deg det opprinnelige hvitt lys, og så begynner du å nærme deg at det jo energi, altså et energifenomen som brytes ned i fargespektret, som vi kan se. Det samme foregår i lyd. Sånn at energi, på en måte når det uttrykker seg som lyd, som vi kan oppfatte med det menneskelige øret, så er det fordi det er brutt opp i en helt bestemt sekvens av toner. Og det er en lang fortelling rundt det. I alle sånn, du vet, forskjellige naturfolk, så har man jobbet og sunget med det på forskjellige måter. Noen har virkelig utviklet det, som i Tuva, Tibet, Mongolia, og så har det nok vært mye mer til stede I europeisk klostertradisjon enn det vi egentlig vet om I dag.
0: Ja. Interessant.
2: Ja.
0: Og I forhold til healing, altså jeg mener jo at lyd har en healende effekt, og da tenker jeg ofte på sånne lyder som vibrerer dypt og høyt, ikke sant?
2: Ja. Altså, du kan jo synge på alle måter du vil, så lenge stemmen kan det fysisk. Det på en måte den fysiske stemmen, fremdeles. Men når du begynner å arbeide med overtonespektret, klangen I en stemme, den avgjøres av overtonene som til stede der. Men hvis ikke du oppmerksom på det, så det ikke det du lytter etter. Altså, du vet ikke at det det som foregår. Ikke sant? Sånn at hvis du begynner å på en måte skille ut den enkelte overtonen, så kan du synge jo tostemt. Med deg selv, det to melodilinjer som kjører samtidig, det det som overtone sang.
0: Ok, så det har ikke noe med stemmebånd å gjøre?
2: Det har med klang, resonansområder, hvordan du plasserer lyd I kraniet, rett og slett, og hvordan de spiller ut gjennom kraniene. Og det forskjellige stilarter innenfor det. Dette du vet, alle kikkhull du kikker inn I.
0: Ikke sant? Du har nørda skikkelig på stemme,
2: ja,
0: du.
2: Jeg har virkelig nørda på stemme, I over 30 år.
0: Ja.
2: Jeg har det. Hvis vi går tilbake til fortellingen igjen, så åpnet overtonespektret seg, og jeg begynte å skjønne at her var det en hel verden av muligheter som jeg ikke hadde vært borte I før. Så jeg begynte å lytte til, dette var en tid hvor world music var veldig fryktelig populært, og inn. Verden var et stort og globalt og mangefasettert kultursted.
0: 80-tallet?
2: Ja. Og musikk var spennende, og menneskene var spennende, og du vet, eksotiske dufter og lukter, og vi var litt der, på en måte. Så, som jeg synes fantastisk, og vidunderlig, med min karibiske bakgrunn. Jeg skulle ønske vi fikk mer av det, at det var populært igjen å være internasjonal, I stedet for at det sånn, hvem du, og hva vil du med oss? Men I hvert fall, hvis jeg skal tilbake til det med lyd igjen da, så det, så begynte jeg å utforske mange forskjellige stilarter. Fordi det var det der Peter Gabriels selskap, som, du vet, verdensmusikk var spennende fra alle deler, Mari Boine var inne som en del av det, men den samiske kulturen, og du kunne plutselig høre ting fra Kap Verde som var blandet med tekno, eller du kunne, ikke sant? Hele det feltet der begynte å åpne seg. Så I det så fikk jeg virkelig sånn nerdetid, hvor jeg fikk lyttet inn I musikk fra utrolig mange forskjellige deler av verden og kulturer. Og det var noen ting som på en måte ble så sterkt for meg, at jeg begynte å fordype meg litt I det. Jeg kan ikke si at jeg kan synge nordindisk raga, men jeg har lyttet så mye til det, og spilt med indiske musikere, at jeg kan på en måte dikte meg langt inn I den musikalske stilarten.
0: Ja, men du har jo noen låter hvor du, det høres jo som du, at du synger på for eksempel tibetansk.
2: Ja.
0: Og det høres jo som du vet hva du synger, altså det tibetansk, det det ikke tullespråk du synger, eller?
2: Nei, det en annen impuls som kom litt senere, og det var fordi jeg begynte å kombinere, jeg begynte å meditere, rett og slett. Og før det var populært med mindfulness, så become a better version of yourself, kind of mindfulness, du vet alt det der, så hadde jeg veldig interesse for, hva det for noe, hva det som foregår I bevisstheten egentlig, hvordan kan man arbeide med alle impulsene I følelser og tanker I sinnet, for å komme I dypere kontakt med seg selv, og for å komme I en dypere form for indre ro. Og I det så oppdaget jeg tibetansk meditasjonspraksis, og så var det en venn av meg som kom med et gammelt opptak, og det var et sånt kassett, det fantes fremdeles så vidt kassett, selv om jeg ikke brukte det så mye, men jeg hadde en spiller, og det var en venn av meg som kom med kassettopptak av en kvinne som sang et mantra langt ute I, du vet, fjellene I Tibet et sted, og hun sang på en måte som var helt, det var så berørende for meg å høre på det, at jeg merket, her det noe.
0: Ja.
2: Og hvorfor I all verden det, har ikke peiling, ikke sant? Eller vet ikke, eller hvorfor skulle jeg connecte sånn med det der, men det gjorde jeg. Sånn at jeg begynte å undersøke hva det for noe, hvilket mantra det, og så kommer hele den tradisjonen som kommer fra en av linjene innenfor tibetansk buddhisme, som koblet på Guru Rinpoche, som de kaller han, som Padmasambhava, som var en indisk yogi opprinnelig, som blir invitert av kongen I Tibet, en av kongen I Tibet, for å spre buddhismen I Tibet.
0: Wow!
2: Ja. Så dette en av deres. Yes. Altså hvis du, og hele regionen forholder seg veldig til det. Guru Rinpoche deres Buddha og Jesus, ja, men det en linjeholder i linjen, på en måte.
1: Mm. Interessant.
2: Og det som med det jo at det folk kan bli litt sånn, dette veldig religiøse greier, og det det jo for de som midt i den tradisjonen. Mm. For meg som bor i Vesten, og i Norge, og i et sekulært samfunn, så det mye mer...
1: Åndelig?
2: Ja, direkte spirituelt, direkte åndelig, direkte hjem til meg selv, på en måte. Stemmen, hjerte, bevissthet, energi, ja, lyden av det.
1: Lyden, ikke sant? Ja. Ikke nødvendigvis ordene. Du vet jo hva det betyr. Det kan jo være en fordel å vite hva det betyr, selvfølgelig, men det mange mantra og sanger som har en healing effekt bare ved hjelp av lyden og tonene og ikke sant, melodien eller...
2: Ja.
1: Peisen, skulle jeg til å si.
2: Så det de sa, jeg har jo reist Europa rundt og undervist i sang og indre fordypning i 15 år, sant?
1: Ja, ja.
2: Holdt konsert først, og så hatt kurs etterpå. Og da lærte jeg meg veldig mye om noe bakgrunn i tradisjonene for å skjønne på en måte hvor vi hen, hva det vi jobber med, og hvordan går det an å oversette det til vestlige mennesker, som på en måte ikke nødvendigvis ønsker å knytte seg dypt inn i en religiøs sammenheng, sant? Og det en fortalte meg var at det språket sanskrit, som jo det veldig mange av mantraene sies på, opprinnelig ble laget av yogier som har sittet i de der hulene oppe i fjellet i årtusener, sant? Og meditert. Og det de sa var at de kommer til et bevissthetsnivå hvor de faktisk kan sanse eller se vibrasjonen av gjenstander. Og det høres jo veldig wo-wo ut, og samtidig vet vi fra kvantfysikken at alt luft. Alt energi.
1: Mm.
2: Så hvis du kommer dypt nok ned i fysikken, og kommer helt ned på kvarkene, og enda lenger inn i, ikke sant?
1: Så jorda bare like stor som en grapefrukt. Så du tar bort alt tomrommet i alle atomene. Men det en annen sak da.
2: Ja, nettopp.
1: Sorry. Digresjon kanskje, men...
2: Nettopp. Men, nei, men jeg tenker, det så liksom, hva vi egentlig? Når man sitter med et bord, så det veldig vanskelig å skjønne at dette bare...
1: Det hardt.
2: Ja, det hardt, sant? Hvis du slår hodet inn i murveggen, så føles det overhovedet ikke som 99,1% tomrom.
1: Mm.
2: Men når du jobber med mennesker, som jo mye mer enn det fysiske kroppen. Hva det som gjør at vi føler? Hva det som gjør at vi tenker sånn som vi gjør?
1: Mm.
2: Går det an å bevege det? Også med lyd?
1: Mm.
2: Ja,
1: det gjør det.
2: Lyd vibrasjon,
1: sant? Det helt sikkert.
2: Så.
1: Garantert. Japanerne tror jo også at ting har sjel.
2: Ja.
1: Det også en digresjon, kanskje. Men, men det interessant hvordan du ble opptatt fra å liksom holde på med soul og rock og blues, eller hva det var. Ikke sant? Litt den der afroamerikanske tradisjonen.
2: Ja. Jeg tenker ikke så mye rock, men soulfunk og litt jazz, flørte ut med oss, liksom, men også tidlig jazz.
1: Jeg fikk assosiasjoner med Alice Coltrane.
2: Mm.
1: Jeg hadde jo en tidlig tanke om å lage, jeg jo ikke utdannet lyd eller sang eller noen ting, men jeg har alltid vært interessert i det der med hvordan lyd virker på deg emosjonelt.
2: Mm.
1: Det synes jeg kjempeinteressant. Kanskje både fysisk og psykisk, da.
2: Mm.
1: For det jo to forskjellige ting, kanskje. Og det der med vibrato. For jeg tenker, det noe sånne der urgreier, urlyd, med at man får man bedre eller fortere kontakt med emosjonellene ved at man hører vibrato?
2: Vibrato i stemmen?
1: Ja, at man, du vet, jeg kan jo ikke synge. Men det jo i alle sangtradisjoner så har du forskjellige typer vibrato. Ikke alle da, men mange. Fado for eksempel.
2: Ja.
1: Du kan litt om fado også, ikke sant?
2: Mm. Mm.
1: Og jeg har opplevd at fado har en sånn der greie med at det går rett, hvis det bra da, går rett inn. Altså det går rett inn i, jeg vet ikke hvor det går, i sjela eller i hjertet eller i innvollene rett og slett. Men du har da spesialisert deg på...
2: Altså det med vibrato jo, noen tradisjoner det fullstendig no-go. Du skal ikke ha vibrato i det helt.
1: Nei.
2: Klassisk indie-sang som jeg snakket om for eksempel, du skal overhovedet ikke ha vibrato. Du skal ha talestemme. Og det fordi de har de der, hva man kaller det, dobbeltslag og sånn. Altså nå kan jeg prøve litt. Jeg synger ikke, jeg bare prøver litt. Men ikke sant, du synger en tone. Og så kan du ikke sant?
1: Det ikke vibrato?
2: Der, jeg lager den nå. Nå lager jeg en messy vibrato på en måte bare for å vise deg det.
1: Okay.
2: Og så kan du ha slag.
1: Det ikke det samme.
2: Og det, da gjør du det mye mer presist å jobbe med slag i stemmen.
1: Rytme liksom?
2: Ja, det det. Og når du gjør det fort nok, så kan det lyde på noe som ligner en vibrato. Men det ikke det samme som operasangens vibrato.
1: Nemlig. På en måte.
2: Jeg må si at jeg vokste opp med opera. Min far var totalt og fullstendig operaelsker, og moren min hørte også mye på det, men jeg vokste opp sånn inne på et soverom som femåring og lurer på om det snart over, om det trygt å komme ut, fordi La Traviata kjørte i 4 timer. Sånn at det jo veldig voldsom lyd, og har jo definert på en måte min måte å jobbe med så stort spekter i stemmen som jeg har. Selv om jeg aldri har gått den veien og utforsket den musikkformen. Men for meg å ikke synge med vibrato er veldig, veldig krevende teknisk. Fordi jeg har det på en måte som en sånn grunn. Grunnting som jeg har gjort i så mange år, at jeg virkelig må jobbe for å, at det ikke skal lyde bare flatt og kjedelig hvis jeg slutter å gjøre det, hvis du skjønner.
1: Men kanskje lytterne skal få lov til å høre en eller annen låt. Hvilken låt tenker du vi skal spille først?
2: Du kan begynne med den Green Tara.
1: Skal vi gjøre det?
2: Ja.
1: Jeg vil jo si noe om den låta før vi spiller den.
2: Jeg hadde et samarbeid med Frode Fjellheim, som musiker, komponist, produsent, utrolig dyktig, som bor i Trondheim. Han har jo gjort mange forskjellige ting. Transjoik er kanskje det han mest kjent for. Han har startet eget studie på det med joik, og jobbet utrolig bredt som arrangør og komponist, produsent. Vi lagde det første fulle albumet mitt sammen, som heter Songs of Compassion, og alt var med mantra fra en bestemt tradisjon. The Green Tara er en annen tradisjon, sånn tilbake til det tibetanske buddhistiske. Ja. Så vi besluttet, egentlig i samråd med noen som jeg jobbet med der, at vi skulle ta ut denne her som kommer nå. Så den ble hengende litt sånn løst i luften og var sin egen lille, til singelverdenen åpnet seg
1: kult
2: på dette nivået. Herlig. Så Green Tara.
1: Da hører vi den.

0: Og det var Green Tara Mantra.
1: Ja.
0: Hvor ble du, hvor tok dere opp den?
1: Den, ja, jeg var I studio til Frode Fjellheim og tok opp alle de, og så jobbet han og utviklet det videre med arrangementer og som produsent. Så han har hatt en stor rolle I det å få komposisjonene inn I en sånn type soundscape, lydbilde.
0: Veldig vakkert. Man kommer jo veldig sånn ned da, når man hører på det her.
1: Ja, altså du hører jo, det som vi ikke snakket om I sted, jo det der med å synge mantra på den måten, eller hvis det blir for fremmed for deg, det å bare lage lyd, eller bruke enkle ord fra vår tradisjon, som har med takknemlighet å gjøre, som har med kjærlighet å gjøre, som har med sånne basale ord som vi egentlig hører utrolig sjelden ute I det samfunnet vi lever I.
0: Ja.
1: Paradoksalt nok, fordi det jo det alle lengter etter.
0: Ja.
1: Altså alle mennesker lengter etter å være lykkelig og ha det godt.
0: Ja.
1: Så hvorfor snakker vi så lite om de tingene som du kan gjøre selv, som gjør at du...
0: Har det bra, ja.
1: Har det bra. Altså jo, vi snakker om trening og kosthold og helse ja. Og mental innstilling og mental trening og til og med mindfulness har blitt en sånn sportsgren på en måte.
0: Ja.
1: Nå setter jeg det på spissen.
0: Ja, ja.
1: Men jeg synes det et poeng fra de tradisjonene her. Altså så enkle ting som å sette seg ned, uansett hva man I, og bare være takknemlig, eller synge det med lyd, eller lytte til, ok, se på de tingene jeg faktisk har. Og hvem kan jeg gi noe til? Det veldig basale beskrivelser av sånne type teknikker som kommer fra en tradisjon og en kultur som vet det, og som har gjort det I årtusener. Sant?
0: Ja, jeg har jo praktisert litt tibetansk yoga og meditasjon. Jeg også.
1: Ja, ja.
0: Sikkert ikke så dypt som det. Men jeg har vært godt inn I det, altså. Nok til at jeg ikke var redd for å dø lenger, liksom. Og tungleden meditasjon for eksempel,
1: ja, ja.
0: Fantastisk
1: ja.
0: Hvor du mediterer over å gi og få
1: ja.
0: Og så, hva heter det toleranse og nestkjærlighet
1: ja.
0: Det vel oversatt som, tror jeg
1: ja.
0: Og det jo interessant for at du har jo mange yogatradisjoner for eksempel, hvor du får et mantra av en lærer eller noen som skal liksom vise vei en mentor, det heter vel ikke det på det språket, men og da gir de deg gjerne et mantra som bra for deg, som de tenker bra for deg da. Men man kan jo gi seg selv et mantra. Jeg husker Tina Turner, hun ble jo buddhist,
1: ja.
0: Etter å ha vært, og levd hardt, og levd I et veldig dårlig forhold, ikke sant? Så det var jo hennes redning da. Og da fant hun sitt eget mantra, tror jeg. Jeg vet ikke hva det var, det hemmelig. Personlig. Neste låt som vi har valgt, det var Calling.
1: Ja.
0: Kan du snakke litt om den, eller?
1: Ja, det kan jeg. Og den første sporet på det albumet fra, det var jo 2004 opprinnelig, og så fikk jeg internasjonal lisenskontrakt. Dette var jo gamle dager da CD-platen, den runde tingen man stappet inn I en maskin og trykket på play. Det noen der ute som husker det?
0: Jeg har det fremdeles I radioen da.
1: Ja, dere har det nettopp. Så da fikk jeg internasjonal lisenskontrakt på den, og den gikk jo ut I hele verden I 2007, men opprinnelig så spilte vi inn I 2004. Calling det første sporet, og vi snakket litt om det med overtonesang, og dette nok det jeg har spilt inn hvor du hører det best. Så jeg jobber med et veldig bredt spekter I vokal, og lag på lag på lag med stemmer, og med overtoner og overtonesang innimellom. Calling jo starten på en, hvis man sitter og mediterer, hvor ofte man nå gjør det, så starten på en måte å... I de gamle tradisjonene, be om hjelp. Be om hjelp til dypere ro, be om hjelp til det man står I som vanskelig, be om hjelp til å klare å være det menneske man ønsker å være, og så videre og så videre. Altså be om hjelp til det du ønsker å. Så calling en sånn samle alle trådene inn, nå skal jeg fokusere, nå skal jeg dypere ned I ro, nå skal jeg slippe alt det chit-chat-talk som foregår I hodet mitt og I følelsene mine hele tiden, fordi denne tiden bare meg, mitt eget. Pust dypt, calling.
0: Yes, her kommer den.

0: da var den låta ferdig. Og det var Calling.
1: Ja.
0: Og kan du gjenta det som var spesielt med den låta? Det var å komme hjem til seg selv.
1: Altså, jeg har jo bare laget det som en introduksjon. Det er jo bare en vokalintroduksjon, og fordi vi snakket om det der med overtoner, som er så tydelig. Men i albumet så er det jo starten på det, og fordi det er laget som en sånn meditasjonsplate, så er det når du setter deg ned, du kommer fra hverdagen, stress og mas, på alle mulige forskjellige måter, og på en måte skal gi slipp på ting. Både det som er der ute, som du ikke kan gjøre noe med, hva som foregår i tankene dine, falle mer til ro inni både følelsesmessig og mentalt, og så calling er på en måte å kalle på de kreftene som gjør, om det er i din egen underbevissthet, eller hva du tror eller tenker på, på en måte, som gjør at du kan samle deg mer til den meditasjonen du skal inn i, eller til store utfordringer som du står overfor.
0: Men du er jo profesjonell, og det høres jo fantastisk ut når du gjør det. Jeg vet ikke om det hadde vært like fint om jeg hadde satt meg nå og begynt å kalle på det som trengs. Men det er sikkert healing i det også, selv om altså, det å faktisk trene på å bruke stemmen for å komme i seg selv, eller komme tilbake til seg selv, eller
1: ja, veldig.
0: Få kontakt med seg selv.
1: Det er en veldig helende ting. Og nå har jeg jo, som jeg sa, reist Europa rundt og undervist.
0: Du har det,
1: mennesker jeg har gjort i mange av byene i Norge også, gjennom mange år.
0: Ja.
1: Så det kommer jo folk som lengter etter å bruke stemmen, og som nesten ikke klarer å lage lyd. Eller det kommer folk som, ikke sant, som synger i... Ja.
0: Fordi de er ikke forknytt, ikke tørr, eller fordi de ikke har stemme fysisk, de har mistet stemmen.
1: Ja, egentlig alle de tre.
0: Alle de tre, ja.
1: Eller det er noen som synger, men ikke har musikalitet, sant? Så de klarer ikke å høre at de synger autotune, eller...
0: Ja.
1: Og det, vi trener på en måte med alt, det er bare starting, fordi det med vibrasjonen og lyden av din egen stemme er en så viktig ting, en så helende ting, en så, altså hvis du kikker til forskningen, så vet du jo det der at det utløser lykkehormoner og endorfiner hvis man synger, og det å synge i kor er så helsebringende av den årsak i seg selv, sant?
0: Ikke sant?
1: Så det å lage lyd, det første man skal gjøre er å slutte med det der idol 2 minutter, og så skal vi bedømme deg 7 minutter etterpå. Det er veldig skadelig. Det er fantastisk med de, altså, jeg sier ikke noe, det er ikke noe dårlig med idol, alle de konkurransene,
0: men du skjønner hva jeg mener.
1: Det er liksom det å lage lyd med din egen stemme, og det at vi har hørt så mye profesjonell lyd gjennom så mange år, at vi har mistet det litt.
0: Ja.
1: Først sang alle. Altså man begynte skoledagen med å synge, for hva da, 70 år siden, sant? Hvorfor gjør man ikke det?
0: Ja, sant.
1: Altså alle sang.
0: Skolens sangbok.
1: Ja, ja. Og alle sang i fest og i samlinger, og noen hadde en flott røst og sang litt mer enn de andre, men alle sang, sant? Og det å miste den muligheten er å miste uttrykksmuligheten med din egen stemme. Det er å miste muligheten til å veldig sånn autentisk og genuint uttrykke hvem du er. Stemmen er et fantastisk verktøy
0: for det. Er det derfor det er så... Er det derfor man blir så glad? For det er en slags mestringfølelse, eller det at man hører seg selv, eller er det fysisk? Altså, det er sikkert begge deler. Det er jo interessant.
1: Det er alt mulig.
0: Ja, det er alt mulig.
1: Ja. Altså, jeg har også holdt veldig mange kurs hvor folk snakker hele tiden, men hvis de skal sette på en måte tonene sammen, sånn at de holder de... Altså forskjellen på å snakke sånn som jeg gjør nå, og på å snakke på denne måten her når jeg, ikke sant? Ja. Det er jo nesten ingenting, og noen blir så intimitert eller så genert av å skulle gjøre det. Man føler at det blir så intimt og tett på ens egne følelser og vanskelig å lage lydaktig. Mm. Der er det utrolig bra å jobbe.
0: Ja.
1: Fordi det kan forløse mange ting som sitter i sånn følelsesmessig psykiske knytninger, sant?
0: Ja.
1: Og så er det alt det der som alle barn er vokst opp med, noen i heldigere utgave enn de andre, men som er hysj, nei, fy, ikke nå, du må være stille, ikke too much of you, tone down, ikke sant? Hvis du hører lyden av en sånn liten kropp på 50 centimeter, når den kommer ut i verden, og så lyden av de fleste mennesker etter det har gått en 5-6 år, så skjønner man jo at det er et enormt potensiale i muligheten til å lage lyd heldigvis da, for vi hadde jo blitt psykotiske å gå rundt her hvis alle skulle lage en voksenkropps tilsvarende volum av den lille babyen.
0: Ja.
1: Men det utrolig mye vi knyter og holder fast i oss selv og ikke tør å uttrykke og hva med de andre og jeg redd for og alt det der.
0: Mm.
1: Det henger sammen med fy, nei, ikke du, for mye av deg.
0: Mm.
1: Sitt stille på skolebenken, rett opp og ned, ta alt inn mentalt. Vi ikke interessert i hva du føler, vi ikke interessert i din kreativitet, vi ikke interessert i lyden av deg individuelt.
0: Mm.
1: Sant?
0: Mm.
1: Nå er jeg streng, men jeg synes den
0: veldig bra. Altså, ja, det kjipt. Du har så rett. Og pusteøvelser har du sikkert mye erfaring med i forhold til det å bruke stemmen.
1: Ja.
0: Kjempeviktig, ikke sant? For det mange som puster opp i skuldrene sine. Og så mister man stemme, får man sånn knytt stemme når man anspent.
1: Altså, det jo en hel verden.
0: Ja, ikke sant, ikke
1: det der med pust og åndedrett, hvordan du jobber med det stemmer teknisk.
0: Ja. Det så spennende å høre deg, altså. Du har jo så mye kunnskaper, så vi skulle ha hatt en 3-timers sending, egentlig. Men vi må nesten ta en låt til, det synes jeg, for nå, vi har jo 2 låter til som vi skal spille.
1: Mm.
0: Neste låt heter Aira Sanga, og kan du snakke om den før vi spiller den?
1: Ja, grunnen til at jeg synes vi skulle ha den med er fordi jeg har litt få opptak av andre måter jeg jobber på enn det der veldig, hva skal jeg si, anførselstegn, vakker, sang, meditative. Fordi hvis folk skal sitte og meditere og bruke musikk til å slippe dypere inn i sitt eget, så er det naturlig å jobbe på den måten.
0: Mm.
1: Og det henger også sammen. For meg som vokalist så var det så store deler jeg ikke fikk brukt, som jeg synes var veldig spennende, fordi jeg har studert musikk fra så mange deler av verden, sant? Hvordan jobber man med vokalteknikk? Så en gammel venn og en av de som var med i et av de første bandene jeg spilte, helt tilbake til soulfunk-tiden, heter Preben Olram, og han har sitt eget studio, og i en periode så lagde han musikk ut fra opptak fra landsbygda i Tibet. Det var noen som hadde vært på reise og tatt opp mye forskjellige sånne råopptak. Han satt seg i studio, en dyktig produsent igjen og arrangør, og lagde musikk ut av det. Et av de opptakene fra albumet der, som heter Scenes from Tibet, det ble faktisk brukt som kjenningsmelodi for tibetansk radio, fordi de måtte sende på nye bølgelengder og frekvenser veldig, veldig ofte for ikke å bli tatt og for ikke å bli lukket ned av kinesiske myndigheter. Og det var jo veldig alvor for dem å få informasjon som var helt nødvendig for det tibetanske folket ut, samtidig som at det ville vært veldig farlig for de som drev radiostasjonen hvis de ble tatt.
0: Ikke sant? Det er interessant for, ja, unnskyld, jeg skal ikke avbryte.
1: Ja, det er det. Men Prebens, en av låtene fra det albumet der, var det som de plukket opp og brukte som kjenningsmelodi. Så de på en måte, du vet, når folk skal høre på radio, så søkte de over det hele, og med en gang de hørte den kjenningsmelodien, så visste de at nå er deres radioprogram i gang, for de måtte søke på nytt. Det er en interessant ting.
0: Ja.
1: Men det var ikke det sporet her, det var et av de andre sporene.
0: Ja, jeg hørte på plata, og da stusset jeg på at den ene låta var sånn der radio. Du hørte radio, FM-radio, som ble skrudd fra ene kanal, så hørte du kinesisk radio, så hørte du tibetansk, så nepalsk kanskje, jeg vet ikke. Litt forskjellig.
1: Ja, så det var liksom historien rundt det albumet, sant?
0: Mm.
1: Men på en av låtene så gikk jeg inn og sang i studio, og det var en veldig sånn skyt fra hofta-situasjon. Jeg bare gikk inn, hørte musikken, og leverte en tirade på en måte, og det er den du hører i det sporet her. Grunnen til at jeg hadde lyst til at du skulle spille den er fordi jeg jobber med veldig, veldig forskjellige ting i de konsertene i Vigeland som er så led i høst.
0: Mm.
1: Så jeg jobber med vakker sang og komponerer jo med krystallskåler av kvarts. Jeg jobber med indisk tampura når jeg gjør de raga-lignende tingene, men jeg tar den også rimelig langt. Det har du jo hørt, Sara. Sant?
0: Mm.
1: Så jeg jobber i veldig metalliske lydfrekvenser, jeg imiterer lyden av fugler og dyr, og jobber med skrik i en veldig kontrollert form. Så jeg har virkelig vært ute i hele det der menneskets grunnvilkår, som jo er maleriene til Emanuel Vigeland, og vi kommer gjennom 3 portaler. Unnfangelsen, altså, sex er morsomt, sex er spennende, sex er utrolig deilig, sex er all over the place fordi det er sexy. Den andre delen av det er jo at det faktisk der en gang imellom et menneske blir til.
0: Ja.
1: Så vi selv kommer ut fra selve det første møtet der. Og det en utrolig kraftfull ting som vi jo ikke husker, men som et startpunkt for oss, sant?
0: Sånt.
1: Og så kommer det neste som fødselen, som jo like kraftig for mor og barn, hele den der.
0: Ja.
1: Og i det, nå snakker jeg litt lenger med det, men jeg synes, det noe med kvinne og kvinnekraft og urkraft og kvinnen som, kvinner har blitt moderne på den måten at vi kan veldig mye av de samme tingene som mennene kan i et moderne samfunn. Og det fantastisk at vi har lært det, sånn at vi kan gå ut og bli økonomisk selvstendig, og gjøre hva vi vil, og gjøre masse spennende ting, og være leder og statsminister, eller være direktør, eller, ikke sant? Noe jeg savner er at også det dype kvinnelige urinstinktet, hun som biter strupen over, bokstavlig talt, eller i hvert fall i overført betydning, på den som berører barna hennes, eller vil noe med, ikke sant? Altså det er sånne grunninstinkter som vi har i oss, og som det er så mye power i, og som tradisjonelt, vi kan snakke lenge om det, men den gamle historien med vår kristne kultur, jo, man har blitt brent for, ikke sant? Det er veldig gode grunner som har vært historisk til at man holder det tilbake. Og det ikke fordi jeg mener at folk skal gå rundt og bite strupen over på andre, men som kvinner så kommer man litt ut av det der, enten skal du være mental og sterk og rasjonell og dyktig, eller så skal du være pen og pyntelig og perfect og sexy innenfor en veldig smal ramme. Under det der ligger urskriket. Så, i denne så får du et veldig bredt spekter av vokale muligheter, i hvert fall en liten smakebit av ting som jeg også gjør i Vigelands Mausolé.
0: Kult, da spiller vi den.

0: Det var jo veldig autentisk tibetansk.
1: Ja, der, jeg synger bare gibberish i det, så jeg har ikke noe språk. Ja, det var bare en sånn prøve. Det synes jeg spennende med det, er jo det der å prøve å lytte inn i hva er grunnstemningen her. Og bare gå på lytting, jeg har hørt mye sånn type musikk, men jeg har ikke studert på noen som helst måte, sant? Og så oversette det til stemningen, og så synge det. Så bruke vokalteknisk mulighet
0: til ja, det. Ja, det var veldig kult da. Jeg hadde jo ikke trodd at jeg var gibberish, men det spiller jo ingen rolle, for jeg hadde jo ikke skjønt uansett.
1: Nei, nei, nei.
0: Siste låta som vi skal spille i dag, den i forhold til at du skal ha konserter i høst på Emanuel Vigeland Mausoleet, som et meget spesielt sted. Ikke bare på grunn av kunsten på veggene, men også på grunn av akustikken. Og det neste klippet du har valgt som det siste i forhold til konsertene, da, som vi gjerne vil at folk skal komme og oppleve. Vil du fortelle litt om hva du vil i forhold til konsertene du skal framføre for publikummet?
1: Ja, nei, det opptaket her, det fra et album som jeg ga ut som et Live from Tomba Emanuel i 2012. Så grunnen til at sporet heter Nidaros, det er fordi under tsunamien i 2006, etter vi hadde mistet så mange i Asia, så var det jo sørgegudstjenester over hele landet. Og jeg bodde i Trondheim på den tiden, og de spurte om jeg kunne komme inn og synge noe som var mer relatert til det asiatiske.

0: fordi det var mange av korene som skulle synge mer vesteuropeisk type musikk.
1: Ja.
0: Og jeg jobbet med det veldig intenst, og jeg brukte ukesvis til å komponere noe som jeg håpet kunne nå så mange mennesker I sorg dypere inn.
1: Mm.
0: Og det ble et opptak som, som berørte utrolig mange mennesker, og de satt I NRK-bilen og gråt, fortalte de teknikerne etterpå.
1: Ja.
0: Så det ble på en måte et spor som ble hetende Nidaros på grunn av at det var komponert til den veldig spesielle settingen.
1: Ja.
0: Dette sporet her jo tatt opp I bare med krystallskåler av kvarts og vokal I Emanuel Vigeland Museum,
1: ja.
0: Tomba Emanuel.
1: Ja.
0: Jeg har sunget konserter der I 27 år. Altså jeg har gjort utrolig mye annet nå, men jeg har kommet tilbake dit på en måte med jevne mellomrom. Noen ganger bare noen få ganger I året, andre ganger som nå det jo virkelig mange konserter.
1: Hvor kan man få tak I billetter da?
0: Du går på nett. Sonja Loinsworth I Tomba Emanuel. Du kan gå på sonjaloinsworth.com Billetto. Så du finner det på nett.
1: Du finner det på, som link der, ja.
0: Ja.
1: Ja. Og da må vi si tusen takk til alle lytterne som har hørt på Saras gjestebud I dag med Sonja Loinsworth.
0: Worth.
1: Worth. Worthy.
0: Mm. Yes, I'm worth my loins, baby.
1: Ja, og da avslutter vi med siste låt. Som heter Nidaros Live.
0: Kjempefint. Takk for at jeg fikk komme.
1: Takk for at du kom.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamle byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
2: It's a wrap!

0: Yeah.
1: Radio Rakel har nå blitt grasrotandelsmottaker.
2: Så nå kan du velge å gi grasrotandelen din til Radio Rakel når du tipper. Så enkelt er det.
1: 1.
2: Stikk og tipp.
1: 2.
2: Oppgi Radio Rakels nisiffrede organisasjonsnummer.
3: 857-553-152.
2: Eller bare si
1: «Jeg vil gi grasrotandelen min til Radio Rakel». Radio Rakel.
2: Da går 5% av innsatsen din automatisk til Radio Rakel.
1: På den måten støtter du verdens eldste kvinneradio, slik at vi fortsatt kan lage kritiske reportasjer, interessante intervjuer og fortsette å spille deilig musikk.
4: Radio Rakel, når du glad I noen.
5: Everybody loves somebody, somebody.

hun følte at hun holdt på å revne inni seg. Var verden stadig bare en tumleplass for våpengale, maktsyke, hvite menn i dress? Utmattet og halvt i svime famlet hun seg frem til radioapparatet. Ut strømmet tonene fra Radio Rakel. Med ett fikk hun tilbake farven i kinnene og troen på at det nytter å kjempe. Another day,

får jeg det til uten at han merker det? Hvor giftig forresten egentlig rottegift? Kan man dø av det? 4. Få noen til banken. Kanskje litt lite originalt, sier du kanskje, men jeg kjenner en som sikkert ville gjort det for meg, nemlig storebroren til venninne. Så det får jeg i alle fall gjennomført. Kom igjen, Ossi. Hjelp meg. Håper du svarer raskt, for jeg desperat. Takk for den kjempefin spalte forresten, og hvem vet, kanskje du kan hjelpe andre i samme situasjon. På forhånd takk og hjertelig hilsen, Sober Sagittarius. Og PS, hevnen bør også skade rusbrusfabrikken og de som har finnet den på like mye når jeg tenker meg om.

0: Du, nå skal de dra.
1: Ja, de skal dra. Og det har de visst lenge. Det er ikke tilfeldig. Dette er noe de har planlagt jævlig lenge.
0: Selvfølgelig er det planlagt.
1: Å, fy faen, og det skal liksom være overrasket, så alle er så glad. Alle er så glad, fy faen.
0: Ja, og Ari be å komme der og trist opp faen og rett inn I kongefamilien, og så skal de til New York.
1: Å, fy faen, ass. Ja, men jeg vet at det stikker noe jævlig mye under her, ass.
0: Ja, men hvorfor New York?
1: Hvorfor New York?
0: Det ikke tilfellig det.
1: Nei, det ikke tilfellig, og det ikke tilfellig at Håkon og Mette Marit av dem dro til London.
0: Nei, de I London, ja.
1: Og sammen med Lille Marius.
0: Og det ikke første gang hverken Lille Marius eller kongefamilien I London.
1: Nei, det ikke første gang kongefamilien. Hvem var det som I London? Når var det de var I London sist? Og hvorfor dro de?
0: Ja, og hvorfor dro de akkurat da?
1: Ja, men du kan kalle det retoriske spørsmål, men det jævla viktig da, å ta hensyn til det.
0: Altså, jeg skal ikke si et ord om 9. april her, men I London var de, og I London ble de. Og Olav kom hjem og liksom trodde, nei, nå er det greit å komme tilbake og ta trikken og hoppe I Holmenkollen.
1: Ja, for at krigen var slutt.
0: Ja, da det greit.
1: Krigen slutt nå? Krigen slutt nå? Nei, det nå krigen begynner.
0: Og hvor Sonja? Begynner. Jo, hun sitter på en helsefarm nede I Genève.
1: Ja, hun har dratt, hun også. Ja, men hvem det som igjen da? Det bare, fy faen.
0: Altså, Harald
1: igjen. Harald igjen. Ja, men du, Rune, hvorfor det ingen som prater om det? Hvorfor det ingen som sier noe?
0: Og Harald sitter og sover.
1: Fy faen. Vet du hva? Når det der mettejorden nærmet seg jorda, altså var 17 år, var 17 år. Det skrev dem en liten notis nederst på siden av Aftenposten Nede I 17 år til alt slutt Og det atomutslettelse av hele galaksen
0: Ja, på forsiden ja. Så var det bildet av Lille Marius
1: Ja, Lille Marius
0: Lille Marius
1: fader.
0: Ja, jeg skjønner det De drar nå De drar og la oss sitte
1: igjen den skal til intet gjøre hele landet vårt Hele landet Oljenasjonen Norge Den et saga blottan. Og derfor Det derfor Fy faen, alle prater om at de har dratt De skal dra og de skal dra Det så koselig Det ikke mye koselige ting som stikker under her, ass.
0: Og hun, Hilde Hummelvold.
1: Ja, hun skal jo til en riff, hun også.

0: Norvegia.
1: Hva er det egentlig som driver dere til slik illegitim virksomhet?
2: Jeg vet ikke. Jeg prøvde å slå en punchingball i kjelleren hjemme, men min kone aksepterte det ikke. Jeg lå på gangen i...
3: Har du problemer med å finne en kvinne? Mangler du emosjonell intelligens? Klarer du ikke å gråte offentlig? Kan du svare ja på ett eller flere av disse spørsmålene, er Finn Kalviks minnefond for moderne menn noe for deg.
4: Det var noe om Benjamin.
5: Ja, fru Larsen. Du vet vi har sagt det før under foreldrekonferanser at Benjamin har aggressive tendenser.
4: Ja.
5: Noe vi vanligvis vet hvordan vi skal behandle.
4: Ja, altså det er tablettene jeg
5: vet. Men dessverre fungerer det ikke.
3: Fredskorpset trenger deg. Mange muligheter for menn og kvinner som vil gjøre verden til et bedre sted for alle. La Norge vise verden veien med din hjelp. For Norge, for freden, for alltid.
6: Og over til Statens næringsmiddelsdepartement for nyheter om Norges første dop, Klimaks.
7: Total Bio Remedy. The all-in-one completely satisfying meal. Total Bio Remedy, because nature just isn't good enough.
8: Vi regner med at nærmere 30 000 nå har møtt frem for å hilse prins Eirik og hans partner Sverre når de kommer ut på slottsbalkongen. Dette har jo vært en folkefest uten sidestykke i Oslo-regionens historie, og et slag midt i mellomgulvet for moralistene på Vestre Gravlund, som har kritisert både partnerskap og adopsjon. Men ungdommen hyller prinseparet og løfter dem frem med jubelbrus.
9: Jeg tok med hoffet mitt fra Tibet, okkuperte rundkjøring i kikkerkrysset, og så gjorde vi hele midtrabatten om til et TV-studio, hvor forbipasserende kunne ta del i store performance-forestillinger.
10: Mona Pedersen har gått her.
11: Holger Ødegård har gått her.
10: De er begge toppledere.
11: Gå på Bekke Eliteskole og bli leder du også.
12: Ja, jeg ser her at du har 6 års utdannelse innenfor Harvard-systemet.
13: Ja, ja.
12: Tokyo, Singapore, Hongkong.
13: Ja, ja, ja.
12: Ja, ikke de asiatiske studiene rålekkere.
13: Jeg kan fortelle deg en historie der, ja.
12: Og så har du 10 års relevant jobberfaring. Megler i Brokers Lån i 1,5 år før Securities Norge, 2 år i Sverige. Du har fått den!
13: Yes!
12: Ok, da begynner vi med en gang. Ingen tid å miste. Fleksitid, 8-20. Bonusordningen, no cure, no pay.
10: Zürich Healthcare, vi kan helse.
14: Orker ikke å skrive. Kan ikke dere gjøre det, ja?
15: Ok, da gjør jeg det. Navn og fødselsdato.
14: Svein Larsen, født 18.9.1997.
15: Hvilke forsikringsselskap har du tilknyttet?
14: Forsikring? Nei, jeg har ikke det, da.
15: Ikke det? Beklager, men da er det ikke noe vi kan gjøre. Ingen forsikring, ingen behandling. Slik er reglene.
16: Antagonia.
17: I Hamar går den naturvitenskapelige maratonrettssaken nå mot slutten. Striden handler om hvor mye naturvitenskapelige fakta de kristne friskolene trenger å legge til grunn for undervisningen i naturfag.
18: Vi kan ikke oppdra store deler av våre unge til å tro at evolusjonshistorien er feil. Vi skal ut i en verden, en moderne verden, hvor naturvitenskapelig tenkning ligger som grunnlaget for liv og lære, og da blir det fåfengt å tro at kvinnen stammer fra et av mannens ribben.
19: Vi lever i et fritt samfunn og forlanger frihet for våre tanker og våre barn. Vi kan ikke akseptere at de vantro skal trekke sine blasfemiske forestillinger over hodene på barna våre. Vi tror på skriften, de tror ikke. Så enkelt er det bare.
17: Demonstrasjonene er omfattende, og de fleste av landets religiøse grupperinger står bak oppropet mot den nye loven om genetisk optimalisering.
4: Jeg tror dette kun er et resultat av vår redsel for smerte, døden og en streben etter å finne svaret på de eksistensielle spørsmål. Vi er fortsatt på jakt etter nøkkelen til evig ungdom og evig liv. Altså, genmanipulering er å tukle med skapeverket og naturens naturlige gang.
20: Men Mikkel, som er litt eldre enn meg, han gjør narr av at vi har sånn frykt for genene. Jeg skjønner ikke helt hva de snakker om, men jeg tror vi skal ha om det i naturvitenskapen i morgen.
0: Genova.
16: Ja, noe som jeg ville ha, men... Men det involverer deg, da.
21: Ja, hva da, Caroline? Nei, ikke vær redd, da. Jeg sa jeg vil gjøre jula spesiell for oss. For deg, altså.
16: Du har hørt om Bioterra?
21: Ja, det det der selskapet innen biomodifisering, ikke sant? Er det noe du vil forandre? Jeg synes du fin som du ja. Nei, så hvis du vil, så...
16: Jeg klarer ikke å si det, altså. Det for flaut.
21: Nei, hva det du vil ha? Jeg har råd til det nå. Nye bryster, eller? Ja, det gir jo litt sosial prestisje å være gründer nå til dags. Har du merket noe til det?
16: Ja, altså det med sosial prestisje, det jeg ikke så veldig opptatt av, du. Men jeg jo glad for at det har gått den rette veien.
22: Universell perspektiv. For deg med sans for fremtiden.
23: Du var her for noen år tilbake også.
16: Ja, stemmer det. Men nå så vil jeg gjerne ha en gutt, for jeg har jo to døtre fra før. Altså en som jeg fikk på naturlig vis, hvis du kan kalle det det da. Og så var jeg jo på besøk på klinikken her for 2 år tilbake. Altså det ikke det at jeg ikke har fått noen tilbud om befruktning altså, men jeg vil ha garanti for at barnets far har tilfredsstillende arvemateriale. Jeg vil ha en meget intelligent og musikalsk gutt.
15: Lika, vi kan ta et røntgenbilde av benet. Vi ganske sikre på at det brukket, men vi må undersøke røntgenbildene slik at vi best kan vite hvordan vi skal hjelpe deg. Høres det tilfredsstillende ut?
14: Det gjør jævlig vondt. Jeg gir faen i hva dere gjør, bare gjør det fort.
15: Slapp av, jeg må bare be deg fylle ut dette skjemaet.
14: Jeg orker ikke å skrive. Kan ikke dere gjøre det, ja?
15: Ok, da gjør jeg det. Navn og fødselsdato.
14: Svein Larsen. Født 18.9.1997.
15: Hvilket forsikringsselskap har du tilknyttet?
14: Forsikring? Nei, jeg har ikke det, da.
15: Ikke det? Beklager, men da det ikke noe vi kan gjøre. Ingen forsikring, ingen behandling. Slik reglene.
14: Ja, men du kan ikke bare kaste meg ut. Jeg har det vondt. Du må hjelpe meg.
15: Dessverre, min yrkesetikk forbyr meg.
14: Men herregud da, kvinne, du kan ikke bare sende meg hjem sånn. Jeg har ingen penger. Jeg har ikke penger til forsikring, men jeg kan ikke bli sendt hjem sånn.
15: Beklager, men dette skulle du ha tenkt på før. Vær så god, neste.
4: Det største partiet ved valget i 2029 ble Forbrukerpartiet, som for første gang fikk over 40% av stemmene. Leder i Forbrukerpartiet Laila Bosse, hva skyldes dette?
24: Oppslutningen om Forbrukerpartiet kom absolutt ikke som noen stor overraskelse. Husk, vi det eneste partiet som har som målsetting å være på forbrukernes side. Vårt slagord et handlekraftig parti, og i dagens samfunn har dette budskapet naturlig nok sterk appell. Vi det eneste partiet som tilpasset befolkningens behov som forbrukere, og dette har vært meget viktig å ta tak i.
4: Ja, men å fokusere så sterkt på en enkelt sak må vel gå på bekostning av andre viktige samfunnsspørsmål?
24: Det kan du godt si, men det viktig at vi har et parti som representerer forbrukerne, og som du så på valgresultatet, så det flere som enige med meg i det.
4: Ja, men hvorfor det her så viktig?
24: Det sier seg selv, vi har som mål å hjelpe forbrukerne i alle sammenhenger, og derfor må vi presse de store multinasjonale selskapene til å tilby bedre varer, merke varene bedre og så videre. Vi må bare akseptere at vi lever i et forbrukssamfunn, og derfor så krever vi også at myndighetene legger til rette for fri konkurranse. Dessuten tilbyr vi våre medlemmer fri rettshjelp i blant annet forbruker- og forsikringssaker. Dette noe som viktig for dagens velgere, og derfor får vårt parti så stor oppslutning.
25: Lesernes mening, det var en person med dussyn på hvordan verden Problemene mellom de ulike etniske grupperingene kan bare skilles én ting av politikerne med sin uhemmede innvandringspolitikk og sine lite fremsynte integrasjonsrutiner.
26: Nå skal du høre...
25: Problemer? Dette må jo bare skrevet av en totalt forkalka huleboer. Norge på vei mot et samfunn som ikke lenger kan kalles et samfunn. De ulike folkegruppene styrer hvert sitt område, både bomessig, arbeidsmessig og språkmessig. Hvis denne utviklingen fortsetter, kan Norge komme til å oppleve samme problemer som det tidligere Jugoslavia.
26: Jugoslovakia, ja.
25: Ja, bestefar, han gjøken der må være omtrent i samme mentale tilstand som du, og...
26: Nå burde du faktisk holde i kjeft.
25: Hva?
26: Tror du ikke at jeg har vært ung og så en helt annen verden enn deg, eller?
25: Nå begynner du ikke med det. Da jeg var ung...
26: Whatever. Når jeg var ung, var det integrering som var tingen. Klart vi hadde problemer med det at kulturforskjellen mellom, vi kallte dem nye landsmenn, ja, kulturforskjellen mellom dem og oss var stor, og at mange holdt seg innenfor sine egne grupper. Men vi prøvde.
25: Og det var jo bortkastet.
26: Kjeften på deg. Jeg prater nå. Jeg hadde venner i innvandrermiljøet, jeg, og vi snakket om hvordan vi kunne få folk til å forstå hverandre og godta hverandre. Det var snakk om at vi var ett land hvor forskjellige mennesker ville bo sammen. Nå har vi 20 forskjellige land bare i bydelen i Oslo. Si meg, hva pointet med det? At alle skuler mot hverandre og ingen tør gå alene i en annen kulturs område?
25: Skjønner du ikke det da? Klart med å sette klare grenser mellom oss og dem! Din generasjon viste jo at det ikke var mulig for folk å komme over forskjellene sine. Ved å unngå hverandre og holde oss til våre egne slipper vi gjengdannelse, vold mellom grupper på kulturelt og religiøs grunnlag, og vi dyrker frem de beste kvalitetene i våre egne raser. Noen er født til å kjøre truck, noen er født til å lede, og slik er det bare.
18: Vi kan ikke oppdra store deler av våre unge til å tro at evolusjonshistorien er feil. De skal ut i en verden, en moderne verden, hvor naturvitenskapelig tenkning ligger som grunnlaget for liv og lære, og da blir det fåfengt å tro at kvinnen stammer fra ett av mannens ribben.
19: Vi lever i et fritt samfunn og forlanger frihet for våre tanker og våre barn. Vi kan ikke akseptere at de vantro skal trekke sine blasfemiske forestillinger over hodene på barna våre. Vi tror på skriften, de tror ikke... Så enkelt er det bare.
24: Jeg erklærer saken herved for åpnet, saksnummer 12763, Pålsen versus Øygarden kommune. Pålsen blir her anklaget for å ha kjørt med ulovlig diesel på en rundreise rundt Øygarden med sin fritidsbåt. Erklærer du deg skyldig eller ikke skyldig, Pålsen?
26: Ikke skyldig, dommer. Jeg visste ikke hva som var i motoren.
24: Ja, ja, men du er vel klar over den ødeleggende virkning diesel har på det marine miljøet rundt våre sårbare kyststrøk?
26: Ja, men jeg visste jo ikke...
24: Det er streng straff for å bruke annet enn superfiltrert drivstoff. Intet annet skal ut i havet.
26: Du skjønner ikke...
24: Jeg dømmer deg herved til 2 års fengsel og 1 års sikring for miljøkriminalitet. Neste sak...
0: Helga Bø, foreningen din teller nå 250 000 medlemmer. Dere har opplevd en stor framgang de siste 10 årene. Men ærlig talt, begynner ikke hele debatten å bli litt avleggs nå? Tør jeg si, nesten utidig?
4: Nei, det synes jeg absolutt ikke. Det er viktig at noen setter fokus på de konsekvensene som kommer som følge av genmanipulering. Dette er en populær fanesak i vår tid, og demonstrasjonen i dag viser jo det. Jeg tror man skal være klar over de problemene denne politikken fører med seg før man sier ja til fri manipulering av gener.
0: Ja, men nå er det jo ikke så mange som er enige med deg i det, Helga Bø. I og med at genetisk terapi har hjulpet så mange mennesker ut av medisinsk uføre, og bidrar til økt livskvalitet hos store deler av befolkningen. Så hvorfor skal man ikke ta i bruk kunnskap som allerede er der når det gjelder å redde liv?
4: Ja, jeg forstår poenget ditt, men nå tror jeg ikke at det er myndighetenes prinsipp om å redde liv som står øverst på dagsorden, men hver enkelts egoisme. Jeg tror dette kun er et resultat av vår redsel for smerte, døden og en streben etter å finne svaret på de eksistensielle spørsmål. Vi er fortsatt på jakt etter nøkkelen til evig ungdom og evig liv. Og så genmanipulering er å tukle med skaperverket og naturens naturlige gang. Fosterdiagnostikk og genetiske tester er forkastelig. Da skaper vi elitemennesker, og skille mellom ulike grupper, det er stort nok som det er.
0: Dette er jo en prosess som har foregått i mange år. Vi har spist genmanipulert mat i flere 10 år allerede. Fosterdiagnostikk og genetiske tester er jo heller ikke noe nytt. Genetisk terapi, hvis vi skal snakke om det, er kun en videreføring av kunnskap vi har tilgjengelig. Er du imot alle former for genmanipulering, Helga B?
4: I prinsippet, ja.
0: Men hva om ditt barn var uhelbredelig syk? Vil du nekte ham å bli frisk? Vil du nekte ditt barn livet?
4: Altså selvfølgelig, det er som sagt en vanskelig problemstilling.
0: Ja, problemstillingen synes ganske enkel for meg.

Innføringen av borgerlønn var et stort skisma i sin tid. Debatten som løp i forkant var omfattende, og det politiske engasjement fikk et betydelig løft i denne tiden. Resultatet var at det ble innført en ordning som fikk navnet «Den norske stats borgerlønn», og som går til alle som over 18 år og som ikke i lønnsarbeid. Borgerlønnen erstatter alle andre trygdeordninger som arbeidsledighetstrygden, folketrygden, syketrygd og så videre, samt sosialhjelp og studiestipend. Borgerlønnen har kun én sats, og den ligger på omlag 40% av gjennomsnittlig lønn, med andre ord omtrent på det nivået der minstepensjonen lå da ordningen ble innført. Reformen førte til at et stort offentlig apparat innen sosialhjelp, trygdevesen, statens lånekasse og en rekke andre offentlige institusjoner fullstendig forsvant, og et stort privat forsikringsmarked ble åpnet. Motivene for innføring av borgerlønnsordningen var ikke bare mange, men kom også fra mange ulike grupper. Borgerlønn ble innført i 2015. Dette førte til at nesten alle sosialhjelpsmottagere og studenter fikk det bedre, mens de arbeidsledige fikk det verre. Med bortfallet av trygder ble arbeidstagernes krav om sikkerhet for sykdom og arbeidsløshet ikke bare rettet mot forsikringsordningen private tilbød, men også mot bedriftene som de arbeidet i.

0: Det var tydelig allerede rett etter århundreskiftet at behovet for arbeidskraft oversteg tilgjengeligheten. Først var det stor mangel på arbeidskraft innen omsorgsyrker som sykepleien og eksperter i IT-bransjen som førte norsk næringsliv på fri ferd utover våre landegrenser. Men like etter kom det på banen at det var prekært for arbeidskraft også utenfor de yrkesgruppene. Arbeidsministeren Ted Hennish fikk endelig gjennomslag for å øke innvandringen betydelig. Tallet 400.000 pluss deres familier var forslaget. Fra og med 2001 ble innvandringspolitikken langsomt lagt om. Et stort flertall på Stortinget åpnet for arbeidsinnvandring i økt skala. Allerede i 2005 var nettoinnvandringen på over 400.000, og det var et stort flertall av arbeidsmotivert innvandring. Sett i forhold til de foregående 10 år var nettoinnvandringen bare på unntaksvis på over 10.000. Mens i år 2000 fantes 250.000 innvandrere, omlag halvparten av disse fra den tredje verden, innenfor landets grenser, har vi i dag rundt 1,2 millioner innvandrere, som litt avhengig av hvilken definisjon vi bruker, kan regnes som innvandrere. De største gruppene er svensker, polakker, ukrainere, russere, nigerianere, somaliere og pakistanere. Disse gruppene har endt opp med å dominere ulike sektorer. Håndverkssektoren er i stor grad dominert av polakker. Ukrainere og russere har blitt de største gruppene innen landbruk og skogbruk. Somalierne dominerer transportbransjen, og det er over 10 år siden det ble ansatt en etnisk nordmann som sjåfør i noen av busselskapene i landet. I noen tilfeller endrer ikke det etnisk delte arbeidsmarkedet eiendomsforholdene i sektoren. I andre, og de som er nevnt her, skjer det i det fulle. Denne økte innvandringen fører til integreringsproblemer. De ulike gruppene etablerer seg i samme sted, og bygger etter hvert opp sine egne sosiale nettverk når det gjelder kaféer, butikker, skoler og aldershjem. Skal vi se, putte penger der, og så trykker vi der, og så er vi i gang. Hei, mitt navn Mahatma Rodney, og jeg 30 deilige years, og jeg står her og henger fordi jeg venter på min onkel Todd. Han sa han skulle møte meg her ved bar 2000, really? Men jeg vet ikke om jeg klarer det lenger, det retro-crappet. Vi står liksom ikke og slenger i bardisk lenger da. Når jeg hoffer mitt av Gatherings, ligger vi på akvaputer og flyter og drikker syntetisk beer. Det er cool. Og vent litt. Hei! Hei, du ser skikkelig kul ut, onkel Todd. Ok da. 5 minutter da. Bye! Jeg fikk operert inn en øreplug og en netthinneleser. Da er du alltid på nett. Onkel Todd trodde vi skulle møtes i retrobanen i 234. etasje på Dome City. Han har begynt å glemme everything etter han overtok hardporn etter bestefar. 100 stores i 20 land. Mindsex, simulatorer, trådløse vibratorer. Vibratorer, åh. Det er noe annet da bestefar begynte. Kun underground pornoshopper. Jeg tror jeg vil bestille meg en boiled tomato, jeg. Slik at jeg får opp humøret. Stappfull av humørdrugs. Da blir jeg sikkert sittende en stund til. Og der. Åh, hei, onkel Todd.
1: Bonsai. Norge er i 2030 et liberalistisk samfunn der staten har et minimum av oppgaver. Markedet har overtatt i det store og det hele. Statens inntekter kommer fra fonds som forvalter det som er solgt ut, samt fra momsen. Andre skatter finnes ikke. Det eneste sosiale sikkerhetsnettet som det offentlige tilbyr er borgerlønnen. Den har én sats og går til alle som er over 18 år og som ikke er i lønnsarbeid, det vil si studenter, pensjonister, syke og alle som av andre grunner ikke er i det regulære arbeidslivet. I Norge, som de fleste andre land, er det også de store bedriftene som tilbyr det sikkerhetsnettet velferdsstaten kunne tilby tidligere. De viktigste er selvsagt de som opererer i forsikringsmarkedet. Mange forsikringer er også obligatorisk, men mange virksomheter tilbyr svært gode velferdsordninger for sine ansatte og deres familier, både under og etter avsluttet arbeidsforhold. Likevel er det slik at den største posten i statens utgifter er overføringene til borgerlønnsordningen. Ordningen er vår viktigste sosialpolitiske instrument i 2030. Viktigst fordi det er i praksis også den eneste velferdsordningen det offentlige står for. Antagonia. Fra å være et relativt harmonisk og ganske homogent lite land i utkanten av det europeiske fellesskap, er Norge i dag, i 2030, et langt mer mangfoldig og sammensatt rike, og fullverdig medlem av EU. Norge er i dag preget av ulike kulturelle og religiøse grupperinger som har stor råderett. Mangfoldet er større, men konfliktene er også flere. Innvandringen og økt levealder har bidratt til å øke befolkningen fra 4,5 millioner rundt århundreskiftet til over 6 millioner i dag. Det har gjort at blant annet bosettingsstrukturen, arbeidsmarkedet og utdanningssystemet har gjennomgått store og omfattende endringer. Mangfoldet kommer særlig til uttrykk ved at det er utallig store og små befolkningsgrupper, med forskjellig liv, tro og livsstil som lever side om side. For selv om vi fremdeles er et relativt fredelig folk, er konfliktene mellom konkurrerende grupper tydelige. Motsetningene egner seg til å samle grupper, som ofte har svært forskjellig livssyn i slagkraftige ad hoc bevegelser. Innova. Norge er i dag et samfunn der kreativiteten og nyskapningen er satt i førersetet. Myndighetenes viktigste oppgave er å fremme innovasjon og nyskapning for å skape sterk økonomisk vekst. Denne politikken er overordnet alle andre mål, slik som fordeling og utjevning. Prinsippet om næringsnøytralitet er opphevet og avløst av målrettet satsing på enkeltnæringer med stort innovasjonspotensial. Staten har blitt en stor investor i visse næringer og bransjer, og samarbeider pragmatisk med private i alle spørsmål som har med næringsutvikling å gjøre. Den nye og meget aktive næringspolitikken, innovasjonspolitikken, gjennomføres i nært samarbeid med den europeiske innovasjonsministeren, noe EU-medlemskapet gir åpning for. Sentrale næringer i Norge i dag er marinebasert næringsmiddelsproduksjon, hvor store deler av foredlingsprosessen foregår i Norge. Biogenetisk basert landbruksproduksjon, energiintensive produksjoner, aluminium, kjemi, etc. Og i tillegg er områder som clean production, vann, turisme og gassproduksjon av stor betydning.

99,3 FM. Don't touch that dial. Årtusenets siste supersjon i sommer. Vi har hatt en kavalkade som har oppsummert omtrent hele min musikalske oppvekst. Fra barndomssykdommer til til medisinforskjellen. De tre siste du hørte var altså de tre mest legendariske dubbskiver i dette årtusen, hvis du spør undertegnende. Vi startet opp med Mad Professor med Who Knows the Secret of the Master Tape, og etterfulgt av Scientist, Heavyweight Dub Champion, og den siste rolige fine du hørte var Dub Syndicate med Dr. Pablo, altså North of the River Thames. Som sagt, årtusenets siste supersjon i sommer. Dette kommet til veis ende. Vi bare takke for alle som har holdt følge de siste årene. Vi vet at fremtiden usikker. Vil bare si takk for nå. Tekniker har vært Mixmaster Helgar. Da gjenstår det bare å si god jul og godt nyttår. 2001 rett rundt hjørnet.

0: Det har vært gift, ja. Nå skal du høre her. At i tillegg til at jeg jobber på evangeliesenteret, så har jeg også en mulighet til å helbrede og gjenopprette alle som har denne sykdommen som den du har nå. Så det jeg kan gjøre er at jeg kan drive ut djevelen fra kroppen din, fordi den sitter som en besettelse inni deg, fordi du har noe. Nå må du komme ut av dette. Kom gjennom pustet. Du må legge hodet ditt ned i fanget mitt nå. Hvis du legger hodet ditt ned i fanget mitt og puster nå inn en kvinnelig duft, så å si, og lukter på hva jeg er for en kvinne, så vil da automatisk denne djevelen bare forsvinner ut ifra kroppen din, og du er gjenopprettet.
1: Ja, så det jeg skal gjøre er bare å legge hodet mitt ned i fanget ditt.
0: Ja, legg hodet ditt ned i fanget mitt nå, okay.
1: Ja.
0: Sånn, ja.
1: Ja, der ja.
0: Ja, og
1: så skulle jeg...
0: Og hvis du nå puster og lukter på mine aromer. Ja. Ja. Oh, lukte. Ja.
1: Det lukter reke.
2: Alti Homo presenterer Heteroteatret, som sender... Ja, det var det da. Ja, et annet tema som heteroteatret har lyst til å ta opp er jo det her med myter og fordommer om homofile og Ragnhild og Frank Ole, hva slags myter har dere hørt om homofile?
3: Nei, altså, mytene går jo mye på at, eller, det er jo forskjellig da, selvfølgelig der også, men hvis man tar det der typiske homofil-greiene på gutter da, så er det mye sånn at de er forfengelige og opptatt av hvordan de ser ut, og gjerne er rimelig feminine og opptatt av klær og utseende.
2: Det med mange partnere, er det noe dere har hørt mye om?

0: Ja, jeg hørte det. Litt rann blant jentene, faktisk.
1: Ja.
0: Fordi der har det vært veldig mye sånn, de skal kapre seg nye folk hele tiden.
1: Ja. Jeg vet ikke om jeg har hørt så mye om akkurat mange partnere, men jeg har i hvert fall hørt at i noen miljøer så er det vanskelig å få til et fast forhold, da.
0: Jeg vet ikke det, ja.
2: Og det det dere skal ha en vinkling på her nå, så det skal bli, da slipper dere bare løs. Vær så god.
0: Stig Henrik,
1: du,
0: hvilken mascara pleier du å bruke når du skal ut sånn sent på kvelden, liksom?
1: Nei, vet du, da tar jeg den blå, jeg, fra Maybelline, for den er så kraftig på øyevippene mine, så de blir veldig fyldige.
0: Og jeg ser det med en gang, altså. Jeg tror du får skikkelig drag i kveld, altså.
1: Ja, det, ja, ja, det ikke noe tvil om det, altså.
0: Men du, hvordan det egentlig? Hvem det du har tenkt å kapre i kveld, for eksempel?
1: Nei, altså, i kveld så hadde jeg tenkt å ta Jesper først, fordi...
0: På do, ja.
1: På do, og så hadde jeg tenkt å ta Pelle, for han biter jo alltid på.
0: Det han bak barn, ikke sant?
1: Ja, det han bak barn, så det veldig greit. Og så tenker jeg at jeg tar Andreas.
0: Han kjekk, da.
1: Ja, veldig, altså. 25 centimeter, sier jeg bare.
0: Nei!
1: Og så tar jeg Larry, han fra England.
0: Og han er søt.
1: Og så tar jeg til dessert, da tar jeg to stykker. Da tar jeg Thomas og Eirik.
0: Er ikke de fetter, da?
1: Jo, det det de er, skjønner du.
0: Han ligger i familien, altså.
1: Ja.
0: Vet du hva, jeg tror faktisk at jeg må bli lesbisk, altså.
1: Ja.
0: Kanskje jeg også klarer å få meg noen partnere?
1: Ja, ja, du må nok det.
3: Alltid Homo presenterer Heteroteatret, som sender...
2: Ja, det var det, da. For noen homofile og lesbiske, så er det jo vanskelig kanskje å få jobb. Det kanskje ekstra vanskelig å beholde jobben hvis man blir mobba fordi man har den legningen. Og vi lar rett og slett bare Ragnhild og Frank Ole få se sitt syn fra et lite pub-vindu.
4: Ja. Jeg satt og tenkte på det her om dagen, altså. Jeg er så drittlei at disse her homsene og lesbene skal få lov å komme til arbeidslivet, hæ?
5: Oh, darling, we're so ready.
6: All right, en gang til. Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF Scene Gamle Byen.
5: Så kan du vinne billetter til deg
6: og en venn. Den klarte ikke den.
5: Nei.
7: Konkurransen lever til 15. august.
5: Nei, ta den du har, så blir det bare sur. Vi sitter her til mandag.
6: All right. Vi ses, lykke til.
5: Vi ses
6: på GSF, så, og vi ses.
5: Fint. Lykke til. Skittfiske. Lykke til, det er bra.
6: Så kan du vinne billetter til deg og en venn.
5: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
6: Den 22. august.
5: Hæ? Du er ferdig med det her,
6: ja. Ja, det er vi. Ja.
8: Vi er på teknikkurs på Radio Rakel, verdens første kvinneradio, for å lære å lage god radio for akkurat deg. Har du en indre radiospire? Bli med i Radio Rakel du også. Det lønner seg å bli medlem, da får du alle kursene du trenger for å bli en radiopro. Send e-post til kurs@radiorakel.no. Vi ses!
5: Hei, vi er Are
6: og Alto fra GSF.
5: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
6: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF Scene Gamle Byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
5: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
6: Lykke til!
5: It's a wrap!
9: It's getting scary outside. I sit indoors and watch the TV, feeling barely alive. Can't afford to feed ourselves, but they're feeding us lies. No
10: money. Hei alle sammen, og velkommen til et kjempekoselig spesialintervju her på Radio Rakel FM 99,3. Jeg heter Hanne, og jeg skal prøve så godt jeg kan å være host her I dag. Så har jeg med meg noen flotte, spennende, interessante mennesker fra ikke intet mindre enn GSF I Gamlebyen, Are og Alto. Jeg tenker introduksjoner på plass, og at man skal snakke litt om seg selv. Så Are, du må kick it off. Hvem du? Fortell oss alle hemmelighetene.
11: Ja, tja. Hva skal vi begynne med? Jeg jo en gammel punker, da. og barndomsvenn med makkeren min ved siden her. Vi har jo kjent hverandre siden 80-tallet. Og så har vi holdt sammen siden, da. Skulle du ha noe mer om meg, liksom?
10: Ja, men hva driver du med?
11: Hva jeg driver med? Jeg jobber I byen Gamle Oslo på Frigo, som friluft I Gamle Oslo.
10: Mm.
11: Så jeg har vært fotballtrener I 18 år I Vålerenga.
12: Det skjedde jo noe da.
11: Ja.
12: Fikk jo en sønn som representerer litt.
11: Ja, han spiller jo for Vålerenga I dag, da.
10: Åh, ah, ikke sant? Dette inside information vi ønsker oss her. Ok. Ja, men nydelig. Og Alto?
13: Ja, det egentlig ganske enkelt her. Hei alle sammen. Alto Braveboy. Jeg jeg ble gamle min sport og fritids største fan for cirka 26 år siden, og har jobbet, og spurte da om å få jobbe frivillig, og det fikk jeg lov til. Så da jobber vi frivillig I et litt prosjekt oppe I Gamlebyen, som da egentlig prøver å holde den gamle subkulturen ved like I et strøk som har litt tradisjoner helt fra lenge før det kom så mye rocker og punks dit.
11: Ja, ja.
13: Så det har jeg fått mye igjen for.
10: Ja.
11: Det har vært en glede å være med på den reisa som GSF har hatt I de 26-27 årene, egentlig.
13: Ja.
10: Ja.
13: Det har vært mye... Og gråten har stort sett reit seg om crewfester. Og det jo et veldig godt tegn. Altså når du ikke klarer å holde igjen klokka 5 om morgenen. Selvfølgelig, det holder vi ikke på med lenger.
10: Nei, nei, Gud, nei. Nei, nei, absolutt ikke.
13: Nå det begynner seg 60 her. Så men når gledestårene over å se solidaritet på det nivå som skal til for å drive med liksom, åpne plasser og subkultur på det nivå der rørende fra tid til annen.
11: Ja, det jo en viss stolthet I de tårnene, da.
10: Men, altså sånn, for de uinnvidde som kanskje hører på her nå, hva GSF?
11: Gamlebyen Sport og Fritid. Det startet som egentlig Gamlebyen Snowboardforening.
10: Oi!
11: For de som drev med snowboard. Og jeg sto aldri på snowboard, men jeg fikk lov til å være med og spille snowboard på Playstation, da. Og dermed så ble jeg med liksom I Gamlebyen Snowboardforening, da. Så
12: Hang around.
11: Så ble det liksom bare bygdre på seg ut fra Gamlebyen Snowboardforening, egentlig. Så fikk vi den plassen oppe I Gamlebyen, da. Og da måtte vi ha et navn, og da måtte vi beholde GSF-navnet, som vi synes var vakkert, da.
13: Mm. Og Gamlebyen Sport og Fritid, det litt sånn sur bismak på folkebønne, på en måte så, men det fungerer jævlig bra på rådhuset så GSF liksom det som det kokte ned til slutt der så nei det var jo hoppas jeg når dette sparket I gang så var det egentlig kort fortalt sånn at vi gikk forbi en søpplefylling som lå midt inne I boligfeltet der I Gamlebyen helt tilbake fra 90-tallet og en vakker dag så var det noen kids som hadde lagt ut litt planker og laget seg en sånn provisorisk skateboard-ramp
10: mm.
13: Og da husker jeg gikk forbi der, så tenkte jeg, men faen, da gikk det en sånn her, du vet, når femmeren detter ned en gang iblant, hvor du liksom har gått der og ruget på et eller annet som du ikke har forstått, og så kommer en og putter på en femmer og sier, okidoki. Her skal vi lage, det innenfor? Snakket vi med alle sammen, det innenfor å lage noe, et åpent byrom her med litt aktiviteter?
11: Det begynte også med at det var en liten betongflekk fra et revet hus, så spilte vi basketball, så hang opp en basketballkurv i en bjørk.
13: Hvor fikk vi den kurven fra, Are?
11: Ja, det var sikkert deg, det. Nei,
13: nei det tror jeg...
11: Kjæresten i...
13: Ekeberg.
11: Ekeberg, ja. Og da fikk vi en så liten bane, så vi hadde bare en kurv, da. Og så begynte høsten å komme, da. Så begynte liksom ideen om, faen, vi må utvide dette her, det jo jævlig gøy, vi jo samlet, faen, vi spiller jo basket her, men faen, med en skatepark der som alt tok om, liksom etter å sette plankene der, da. Og så året etterpå så begynner ting å binde seg liksom, faen vi må få til dette her da. Så da begynte vi å, hvordan skal vi få tak i penger? Det var et godt, hvordan skal vi ha råd til å legge noe asfalt her og bygge en ramp? Da tok vi og samlet seks kunstnere tror jeg. Nei, ikke seks kunstnere, men jeg lagde aksjer til seks stykker og solgte dem for 5000 kroner stykk. Så vi fikk inn 35 000, og det var liksom første bidraget til å få den første asfalten. Og siden folk hadde stilt opp med penger, så året etterpå så ordnet jeg seks kunstnere som lagde GSF-motivet, som ga til de som hadde gitt de første penger til GSF.
10: Fett.
11: Og det var i 2001, var ikke det?
13: Jo, det var nok.
10: Det har jo skjedd mye der siden da.
11: Ja.
13: Nei, altså det var jo da, det var jo liksom på nordsiden av anlegget der. Og så husker jeg Anders Vittusen var med, det var da vi bygde første minirampen. Han jo sånn legende. Han lagde vel snowboard før Burton med bindinger. Så han henger opp på skimuseet og greier. Så jeg og Anders, vi lånte den gamle LT-en til instruktøren, kjørte ned på dagtid til rundkjøring av trafikkmaskinen nede ved det som er ja, Bjørvika i dag, og lånte en del planker.
10: Lånte?
13: Ja, lånte en del plank der nede, forskalingsplank, helt skubba på dynga uansett. Og bygde den første minirampen. Så det var jo det, var det prosjektet, og så var jo, gikk det en stund, og så begynte vi å titte på betong. Da hadde vi et av de fellesmøtene, da enige vi har fellesmøter vi har, på Gamlebyen Bistro. Og så slanger jeg ut en liten, men skal vi lage betong? Ja, vi lager betong. Fint. Så da måtte vi
10: fint
13: titte på det og ringe til Amerika. Kan vi lage betong? Ja, det kan dere vel. Og så ble det gjort uten at noen hadde egentlig visst hva det
10: innebar.
13: Det fant vi fort ut.
10: Ja.
13: Det gikk i hvert fall et ekteskap på den prosessen der.
10: Ja, sånn er livet iblant, eller?
13: Det ble fet, da.
10: Ja.
11: Det er jo ganske utrolig når man tenker på den prosessen man vi hadde der, da, når vi begynte å lage buene håndholdt. Og dra, det var tungt som juling, vi klarte vel en i uka.
13: Ja, det tok et par år.
11: Og så skjønte da de som jobbet på operan, eller bygde Bjørvika i hvert fall, de var interessert i å bli kvitt restebetong. Så de plutselig oss, eller om vi tok kontakt med dem, det har ikke jeg peiling på.
13: Tok kontakt.
11: Og så slapp de å kjøre langt med å bli kvitt restebetongen, og de elsket det prosjektet, så de kom og sprøyta betongen, så gikk det ganske mye fortere å...
13: Ja, det var jo noen folk som vi pratet med fra utavbyst fra.
11: Ja.
13: Altså norsk sprøytebetong. De kom og tok en dugnad der.
11: Ja, takk.
13: Da hadde vi skjønt oss å bli faen ikke ferdig. Noen som kan et eller annet. Ikke for det, altså Petter og Monika, sånn, altså, særlig Petter akkurat på den betongbiten var jo helt syk. Så jeg føler at vi gjorde det selv, tråkket opp stien, litt rann i YouTube.
10: The good old days.
13: The good old days. Så, Så etter det så begynte vi å kjede oss, og så tittet jeg bort på den andre flekken på andre siden, sørsiden, og så tenkte jeg...
11: Under broa må jeg benemme det først.
13: Den kom etterpå.
11: Ja. Ja.
13: Først kom parken, den sto ferdig i 16.
10: Ja, ikke sant?
13: Og det som var jævlig fett da, var at vi hadde mye stress på for å være helt sånn mellom oss to. Vi tenkte ta det offentlig.
10: Nei.
13: Vi hadde mye stress med, hadde en del stress med bydelen faktisk.
10: Ja.
13: Vi pleier å være søt og snill i det, men akkurat da så var det et par sånne råttnepler som de kjørte mye sånn stress med den nye parkprosjektet. For at vi har sagt at vi skal bruke den brua der, den gamle brua, benytter vi den til ekstremsport.
10: Jeg skjønner kanskje at noen blir litt stresset av det. Altså, jeg kan liksom sette meg inn i den tankegangen da.
13: Du skjønner deg, da har vi noen triks. Fordi det var det sånn at kompisen fra samferdselsetaten, han hadde barn på min samme barnehage som datteren min. Skjønner du hva jeg mener? Så, for en gang skyld så slo det vår vei. Sånn at da sier han til meg, ja, men Alto, du må ta den jævla, den kommer til å koste oss 35 millioner å ta med. Klart dere skal få den brua. Så at når de da fikk pepper fra bydelen, at jeg vil ta stram dere opp her og sånn, og dere får ikke noen penger. Ja, men kjære deg, jeg ber ikke om penger, jeg ber om bruksrett på den lille parkflekken, foran den der, det brulegeme som vi skal bruke. Mm. Jo, ja, men det helt sikkert ikke noe problem. Bare gi oss beskjed når dere har fått grep om den brua.
10: Mm.
13: Og så la de på, og så avslutta de kommunikasjonen. Men det de ikke visste, det var at den brua hadde jo vi leid i 2 år.
10: Ja.
13: Så da roet jo alt det andre seg ned når jeg åpnet opp den tråden igjen og sa det at takk så sendte jeg kopier av kontrakt på den brua.
10: Deilig.
13: Og sånn fikk vi park.
10: Ikke verst. Vi skal snakke mer om hvordan GSF har blitt GSF i dag. Men grunnen til at vi er jo fordi dere skal gjøre noe sjukt kult.
11: Ja, jeg må nevne en liten morsom ting med politikeren her fra bydelen.
10: Greit.
11: Fordi nå var det overskudd i bydel Gamle Oslo. Og overskuddet måtte brukes opp innen 1. juni eller 7. juni.
10: Mm.
11: Ellers så måtte bydel Gamle Oslo betale tilbake 80% av 92 millioner.
10: Dæven.
11: Og da delte den der bydelsutvalget ut penger på lav kant. Vi får ikke penger fordi bydelsdirektøren har gått og klaget på dette her. Men dette blir tatt opp, men da delte de ut 1 million til GSF.
10: Det skulle vel bare mangle, eller? Hallo? Det er deilig å høre, da. Men ja, det er mye som skjer på GSF om dagen. God historie og hva heter det? Nye ting som skjer hele tiden. Og i august så skal dere ha konsert.
11: Ja, da kommer Bob Villen.
10: Da kommer Bob Villen til Gamle Oslo. Det må jeg si at det er helt gale, Mathias.
13: Bra vi har bygd i betong.
10: Det er bra det er bygd i betong, ja. Og jeg tenker at før vi snakker videre om det, for de som ikke vet hvem Bob Villen er, så tenker jeg at vi tar en låt, eller? Så får dere høre hva det går i.
11: Ja.
10: Og så er det bare å begynne å glede seg til 22. august da, på GSF. Så får dere høre mer snikksnakk fra oss om litt grann. Her er Bob Villen.
11: Unnskyld.

0: Ja, det var Dream Bigger med Emil Taylor fra Emil and the Sniffers og hovedbandet selvfølgelig Bob Villen. Så det riktig nå. Jeg fikk påpass for at jeg uttalte navnet feil. Du hører på Radio Rakel FM 99,3 og jeg her med Are og Alto fra GSF. Vi på en liten storyline. How did GSF become GSF? Og vi har snakket litt om glade og ikke glade politikere og hvordan lager man egentlig betong selv når man har sett en video på YouTube. Og mye gøy som skjer. Jeg føler at skal vi bare plukke opp tråden? Ja. Vi da i 2016, dere har fått park på sørsiden, stemmer det?
1: Ja, det stemmer. Da hadde vi også en kompis der, Jensen, han... altså vi hadde en konkurranse hos, hos Gamlebyen skole i 3-4 av trinna, hvor vi prøvde å få litt hjelp av ungene til å lage et leke. Lekeanlegg, men og vi, de hjalp oss veldig, men vi kom litt over i piratskip med rakettutskytning og, og swimming pool.
0: Skjønner.
1: Så at vi sobra det hele litt opp, og sitter i dag med Byen I Skyen, som en konstruksjon som hjulpet godt på vei av vår kompis Jens, da, som hadde en idé om dette. Så det sånn som han, karen som har lekeplassinspeksjoner for kommunen, han kommer med noe med røde øyer en gang iblant, og står og gråter sine små tårer, og sier at faen, her må vi faktisk barna leke. Du husker det, sier han. Ja, det gjør vi, sier jeg. Datt ned litt og sånn og falt oss og sånne ting. Det var lite sånn dildal å holde på med. Måtte lage det selv.
0: Ja.
1: Så dette her stod ferdig i 16, bare en sånn liten nå mens vi skal trøkke ut lite humor på radioen. Gikk jo selvfølgelig bank i rått etter å ha fått støtte fra Sparebankstiftelsen. Brukt opp all den. Vi hadde en liten situasjon med der. I hvert fall så står vi da uten å ha sikret den skatebrua med ordentlig netting. Så du kan i teorien bare tusle deg en tur og titte på hva som skjer, falle ned og bli maltraktert av et sånt enormt transportsystem som Bane Nord har der nede.
0: Ja, det deilig.
1: Det jævlig deilig. Så da tok vi noen penger vi ikke hadde, dro ned, hentet den nettingen, opp med den, skulle montere den i regnvær, med 3 meters, så det var noen 100 kilo med stål, og så montere det i regnvær med 3 meter stige, datt I bakken med nesa først, ble lam I ansiktet, og tok det ene kneet. Og så når jeg lå i, og da hadde de andre gutta gått på brakka, Petter, hvem skal du faen meg ha? Og jeg lå der I ambulansen, og så sier han kompisen, ja, nei, skal vi ta den nesa nå, eller? Nei.
0: Så GSF har gått på helsa løs, altså.
1: Ja, det har jeg til de grader. Det var vel ikke det verste av det hele. Men det var det I hvert fall den brua satt. Det var Will, Taylor og så de kameratene fra bryggeriet som kom opp og gjorde det. Den ble jo ganske... spesiell. Vi hadde en dugnadsgreie der gående fra en fyr som driver med sikring av anlegg, baneanlegg under utbedring og sånn. Han sto på dugnad, han skulle komme 3 netter, for vi skulle ha på plass de der Guantanamo-vingene som sveiset på toppen der, sånn for at ingenting skal kunne gå ut på skinnene.
0: Smart.
1: Og det holdt han på med I 1,5 uke, tror jeg. Hver natt.
0: Oh,
1: ja, Magnus Magnusson, han gjorde en liten jobb.
0: Shoutout til Magnus Magnusson.
1: Så, nei da, så da sto den ferdig, ble åpnet 16, da hadde vi jo heidudrandes fest, var det ikke sånn, Are?
2: Det tror jeg husker nå, eller? Nei, ja, vi hadde nok det.
1: Ja, vi hadde noen helvetes fest, hadde vi både over og under brua der. Og så ble vi jo bæret med litt nedstengning, og skulle egentlig ha et feire noe 20-årsjubileum. Det fungerte ikke fordi at det var nedstengning.
0: Ja, vi snakket om glade covid.
1: Glade covid.
0: Glade covid, ja. Ja, ja, ja.
1: Men så hadde vi nå I hvert fall fått ferdig under brua, fått ferdig den, den scenen, den arenan til den 2022.
0: Ja, da snakket vi om scenen liksom nede der.
1: Nede, ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Under brua.
0: Under brua.
1: Og da fikk vi jo dratt I litt. Gjorde vi, så da hadde vi vel... Da tok vi 20-årsjubileumet I 2022.
0: Ja, ja, men det fair, eller?
1: Så det var fair.
0: Ja.
1: Så, så det, da hadde vi vel to dager også med noe... stort sett skant... Skantband og rappere.
2: Du må lese på ryggen med meg, egentlig.
1: Husker ikke en dritt. Det var jo 25-årsjubileet.
2: Ja, 25.
1: Hvis jeg husker riktig. Men dette alt, it's all on the internet.
0: Oh, ja, og deilig med internet. Men ja, så nå det liksom, scenen operativ, og dere har tuslet godt siden 22. Så altså, hvordan det dere gjør det der I dag, da? Jeg har jo sett at det har vært herverk I parken, altså sånn, det jo mye forskjellig som skjer under brua.
2: Vi har hatt gjenbruksmarked, Mayday,
1: ja,
2: herverk I parken.
1: Mye teater,
0: ja. Ja,
1: flere teaterforestillinger, ja. Så har vi hatt en del sånn, vi har Skate Jam som har hatt en del sånn rulleskøyteopplegg der.
2: Vi glemte og, barnefestivalen, som
1: barnefestivalen,
2: var det I år også. Ja. Den, som konkurrerer, nei vi konkurrerer ikke, men vi synes det kult å lage et tilbud til Øyafestivalen, at Øyafestivalen koster litt penger,
0: ja.
2: Og kommersialisering av den biten der, og dem sa vi gratis festival samme dag som barnefestival
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Utligne de forskjellene litt. Ja.
0: Det tenker jeg en god måte å gjøre ting på.
1: For da, det å kunne få lov å stå og ha godtekiosk med gratis utdeling til barn uten foreldre, det en temmelig stor opplevelse, altså.
0: Det kan jeg se for meg, ja.
1: Gratis digg.
2: Ja.
0: Ja.
1: 10 stykker. Ok, så da får du... Men jeg vil ha 5 lakrispiper. Ja. Jeg skjønner at du vil ha 5 lakrispiper. Sånn blir det ikke. Du kan få 1 av hver. Her jeg snakket. Og så 1 bruspulver. Og sånn så stort. Når den begynner å synke inn, så får den der... Kan jeg få 2 av den, ormer, eller? Ja, det kan du få. Så kan du stå der, så har du litt sånn makt og kan holde på mungene der. Så får de jo gratis vafler. De får gratis limonade, popcorn... pølser og sånne ting, hvis de kommer uten foreldre. For vi skal eliminere de forskjellene
0: ja.
1: I vårt åpne byrom, i motsetning til andre pikkskinn, som da både leier ut og kjøper våre åpne byrom, og leverer en pakke I et område som vi driver og jobber hardt med og rydder opp I, hvor hvis hun mor, enslig mor, whatever, klarer å skaffe billett til 2 eller 3 unger, så det helt streit. Tar av matbudsjettet, får de kidsa inn på min øya. Nå sitter vi ikke her for å prate dritt om folk. Jeg bare, dette her reelt.
0: Ja, ja, men altså, det
1: greia at du kjører de 3 kidsa inn, men det ikke der det begynner å bli moro. Moro når de 2 vellykka toppbetalte foreldrene med den ene drittungen står proppa full av kandiserte epler, pølser, digg, Coca-Cola og kake. Og så står de andre stakkare med skjeve tenner, som hvor mora har brukt halve matbudsjettet på, og så får de inn. Der kommer den du føler på.
0: Ja.
1: Den vil vi ha bort, det sømmer seg ikke I vår bydel.
0: Nei, det helt enig.
1: Her skal det være streite forhold. Derfor så det naturlig å legge en gratis festival til, til den...
2: Min,
0: ja. Ja, men det, altså, jeg synes det et hot tip, altså. For de som av ulike grunner kanskje hverken har lyst eller har råd til å ta turen til øya, så går det an å komme til GSF I stedet og ta med seg kidsa og ha det utrolig gøy
1: Hove kuraterte et program I år som var et virkelig fylt opp sokka. Altså.
0: Ah, ja, ja.
1: Så det, vi hadde jo en premiert klovn fra Tyskland. Vi hadde jo altså, nysirkus fra Danmark.
0: Mm.
1: Og masse andre kule greier. Vi hadde jo
2: teaterforestilling.
1: Sirkusskole, ansiktsmaling. Og så neppå. Ja. Stille og rolig, gjør stort sett hva du vil, så lenge du oppfører deg.
0: Fantastisk. Og fremover nå da, så det, dere boket jo enkeltkonserter også, obviously. Det jo derfor vi kanskje I all hovedsak sitter her I dag. Og da det konsert 22. august. Det liksom første, neste store happening?
1: Ja.
0: Ja, der var de kontant enige. Ja, men det deilig. For da, har dere også klart å booke Bob Villen. Bob Villen. Til GSF. Hvor mange folk det plass til nede på GSF?
1: Vi har lagt ut 800 billetter da.
0: Ja, ah, de kommer nok til å gå som hakamøkk.
1: Vi satser jo på det.
2: Ja, nattig da.
1: Hva helst det. Men så, hvis vi selger ut de 800, så kommer vi til å ha den litt grann I døra, men jeg tenker det ikke noe... Det går ganske fort.
0: Ja, smart å kjøpe på forhånd. Ja, for det jo stort å få et band som også har spilt på hovedscenen på Glastonbury.
1: Ja.
0: på, jeg skal ikke si lille GSF, men det jo en... I alle fall en publikumsforskjell der, da.
1: Jeg tror det også veldig riktig, føles det ut som. Altså,
2: veldig riktig.
1: Riktig band å ha der.
0: Ja.
1: Bare husk på å nevne det, mens vi har to priser.
0: Mm.
1: En for under 23, og en for over 23.
0: Ja, det skal være overkommelig for de fleste, da, man tror.
1: Jeg håper det. Ja. Hva var det du hadde tenkt på bandnare? Bobbylen?
2: Ja, bandbylen.
0: Hva med bilen? Det noen som bryr seg om det? Hva med bilen?
2: Bare man ikke sier Bob Dylan?
0: Ja, da blir det feil.
2: Det blir feil, og det litt morsomt navn, for det jo litt... Det jo en spøk om Bob Dylan til og med, da, egentlig. Så, ja, men det uttales jo egentlig som den engelske skurk, da, egentlig, bilen. Men bandet ble dannet I 2017 mm-hmm. av Bobby og Bobby.
0: Den god.
2: De ikke brødre. De måtte ta artistnavnet for å verne om sitt privatliv.
0: Mm.
2: Det orker ikke å fronte det, egentlig. Bobby vokalist og gitarrist, og Bobby trommis. Og de spiller en blanding av punk rock, hip-hop, grime og hardcore. Og budskapet I musikken inneholder kritikk av den britiske staten eller europeiske stat som ulikere I samfunnet, som rasisme, politivold, økonomiske ulikheter, som vi akkurat snakket om med Mini og jeg, og det der. Og tilgang til sunn mat, det vel liksom, gjenspiller seg I rideren til bandet.
0: Får vi vite hva den nå? For det skjønner jeg at det en høydere.
1: Hvordan var det nå? Det var jo en sekser med cola. Overhovedet ikke corporate. Mais chips, please no Doritos or other. Og bare sånn peanut butter, possibly local.
0: possibly local.
1: local peanut butter I Oslo, da må vi begynne å sette I gang Martin, kokken vår litt. Og sånn går lista da, så vi holder jo på å le oss ihjel, det jo det vi prøver på selv hele tiden.
0: Ja, ja.
1: Det faktisk sånn at vi har jo noe veldig lokal cola.
0: Ja, ja, det tøyen-cola?
1: Ja, det tøyen-cola, så det jo Ola-cola.
0: Ja, og så det jo, hva heter det, det kanskje ikke så lokalt da, men Palestina-cola, ja. Nettopp, hva jeg tenkte på. Det jo fitting. Ja. Jeg vet ikke om andre folk husker når Kneecap ikke fikk spille på Glastonbury, og så tenkte de at Bob Villen var et bedre alternativ. Mindre, altså mer tradisjonelt. Ikke så out there. Og det gikk jo som det gikk.
1: Lukt og helvete.
0: Ja.
1: Ville mange sagt.
0: Ja, det jo deilig for oss som synes det morsomt.
1: I hvert fall arrangørene, ja.
0: Ja.
2: Det også tekstene og så videre med genetisering, som også vi har merke på kroppen i gamle byen.
1: Ja.
2: Hvor sosialboligene forsvinner en etter en. Vi ser jo forskjell for 26 år, hva som har skjedd med gentrifiseringen der. Ja.
1: Mm. Vi hadde jo egen, vi hadde rockeren, rockeklubb, Harris Hangar, ja. Vi hadde Pitbullen, vi hadde Gal, vi hadde Allah Akbar, og vi hadde jo No Dogs her, var ikke sånn. Så vi hadde jo også Gamlebyen Teater. Så det var jo en helt egen, autonom, fungerende bydel på sett og vis. Så det var veldig spennende om den hadde fått lov å utvikle seg.
0: Ja, veldig.
1: Men,
0: Man ser jo at det skjer jo overalt, skulle jeg si. Men,
1: det er sånne små og enkelte prosjekter som klorer seg fast.
0: Ja, sånn som GSF.
1: Ja, og Rakel.
3: Ja da, og Rakel. Ja. Vi klorer oss fast der vi kan. Jeg tenker vi skal snakke litt mer om Bob Villen og bandet, og litt sånn hist og pist om konserten, men jeg tenker, skal vi ta en låt til, eller? Ja, skal vi, Line, kan vi ta, Line, nå snakker jeg til teknikeren vår, Line. Line, kan vi ta min favorittlåt?
4: Vent litt, skal jeg ta på meg, ja.
3: Ja, kan vi ta min favorittlåt?
4: Ja, den kommer nå.
3: Husker du hvilken av?
4: Killing.
3: Nydelig, da det Killing Punk her på Radio Rakel FM 99,3.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
2: It's a wrap.
3: It's getting scary outside. I sit indoors and watch the TV, feeling barely alive. Can't afford to.
4: Ja, det var Killing Punk med Bob Villen her på Radio Rakel FM 99,3. Hvis noen ikke har fulgt med frem til nå, så jeg her med Are og Alto fra GSF, og vi har snakket godt om historien bak GSF. Og dagens tema jo Bob Villen av alle ting, som skal komme og spille i Gamlebyen her i Oslo 22. august. Jeg må jo spørre, sånn, hvordan har det her kommet til land?
0: Jo, men det var veldig litt spesielt, fordi at vi har egentlig holdt igjen aktiviteten litt grann på den nye arenaen, så det gikk bare å hoppe sånn helt hodstyps ut I masse hysteri. Så det som greia her nå, at jeg kjente et band som het Subway Safari, og trommeslageren der, det onkeren til en ung mann som heter for Fredrik.
4: Mm.
0: Fredrik spiller I Skinner Brothers, og kom hjem igjen fra London. Jeg spiller fortsatt I bandet, men de pendler og sånn. Og så har Fredrik fått seg en ny jobb, så han driver litt med noen barnegreier, men var hypp på å begynne å komme inn I og boke andre ting. Og da gikk vi ut med en liten ønskeliste.
4: Mm.
0: Og den dro han I land etter noe så jævlig mye gnål.
1: Men det begynte jo med etter Glastonbury I fjor da, at drømmen var å, nå ligger de nede, nå det sjansen vi kan boke dem da. Så han begynte
0: fra å... Havre dem på rygg.
1: Ja.
0: Nei, men altså, så det, altså, vi har jo tenkt på dem lenge, ikke det? Men altså det at vi fikk liksom... fikk liksom dratt I land, det var egentlig Fredrik sin.
1: Ja, det.
0: Det skal han faen meg ha. Så når det til slutt, etter mange uker med frem og tilbake, for at de mistet vel det de hadde av management når de klinte til på Glastonbury, og sa de ordene som vi ikke skal nevne.
4: Og det her Radio Rakel, det bare å kjøre på.
0: Ja.
4: Ja, ja, ja,
0: men jeg tror de begynner å bli sånn mettet av det.
4: Jeg blir litt lei av å høre det, kanskje.
0: Så,
1: de står jo for så mye annet også.
4: Det helt sant.
0: Ja, det mat. Bedre mat, toppers.
1: Det var litt morsomt da, etter Glastonbury-festivalen, så kom de jo på den britiske topplista da.
4: Mm-hmm.
1: Og det var litt humor at de klarer å... Det sier at det, når de fikk så mye juling etterkant, da, så viser det at folk respekterte mer.
4: Mm. Ja, men det jo altså sånn, det alltid en sånn, hva heter det, en vektbalanse mellom, hva heter det, the establishment, ja, og hva folk egentlig synes kult.
0: Mm.
4: Og det tenker jeg jo fint at de får den kredden de, I mine øyne I alle fall, burde ha, da. Og at man får tåle litt pes fra de som skal tjene masse penger og ha det så kommersielt som mulig. Når, hva heter det, folket, får man si det, ja. Følger med da.
0: Så det er sagt, Bob Villen har ikke vært veldig, altså det beroligende å da erfare at de noen surrehuer. På lik linje med resten av oss, mm. Og I hvert fall to av oss som bor her nå. Fordi at de ikke kjipe, skjønner du?
4: Mm.
0: Så når vi først kom I mål, så det sånn, det hadde vært jævlig kjekt med noe pianøttsmør, men det liksom ikke sånn, det ikke Van Halen. Med tre, jeg skal bare ha rød M&M's, altså det liksom... så det litt bra, så vi har med punkere å gjøre... Så det gleder vi oss til å møte det laget der.
1: Ja, for de måtte jo starte de fire første utgivelsene ga dem ut selv, og de booka konserter, ga ut platene på forskjellige platebutikker, og altså, booka sine egne konserter. Så de gjør det selv-greiene, som er egentlig punkens ånd fra gamle dager, egentlig. Som vi, punk ikke vi startet, men de som startet punken, liksom. Den gjør det selv-holdningen, og det treffer oss også midt i hjertet.
0: Mm. Det gamle, gamle steinhjertet.
4: Ja. Men en annen morsom ting er jo at vi skal jammen kjøre en konkurranse. Ja. For dere som hører på, så får dere høre det først. Vi skal også lage en nydelig liten jingle etter hvert. Men da er det altså sånn at for de som kjenner at de har skikkelig, skikkelig lyst på Bob Villen i Gamlebyen i Oslo, det her gjelder for hele landet og de ellers som måtte høre på, så kjører vi litt av konkurranse sammen, der du kan vinne to billetter til Bob Villen i 22. august da. Og det dere må gjøre er at dere må gå inn på Instagram og ta et bilde av dere selv, og så må dere tagge Radio Rakel og GSF Scene Gamlebyen. Og så har vi delt konkurransen i to, fordi vi må ha det litt morsomt også. Sånn at vi gir to billetter til de som legger ut det kuleste bildet. Og her er det åpent for tolkning, men deilig om det er i riktig ånd. Og så gir vi to billetter til noen helt randoms, som da får komme gratis på konsert på GSF. Og da, hva er aldersgrensa på det her?
0: Ja, nei, vi har jo barn med følge, og ellers så er det åpent.
4: Så hvis du under 18, så får du fremdeles lov å komme, men da må du ha med deg en verge.
0: Ja,
4: ja.
0: Så vi pleier å gjøre det sånn at hvis du har barn, så blir det verge. Hvis du er litt yngre, så får du et bånd.
4: Ikke sant?
0: Spesielt bånd som gjør at man... man roer ned dette alkoholopplegget.
4: Ja. Mm. Det skal være god stemning for alle.
0: Topp stemning for alle.
4: Topp stemning for alle. All right. Er det noe mer, noe viktig om Bob Villen? Er det noe vi ikke har dekket her nå?
1: Vi har en liten anekdote om dem, da.
4: Det er deilig, det liker vi.
1: Ja. Det er at han Bobby, han tilskriver mye av sin lyriske inspirasjon til avdøde Whitney Houston. Og hun var alt for Bobby da han var liten.
4: Det er så deilig når folk er mennesker. Åh, det er fint. Jeg tenker vi nærmer oss litt sånn avslutninger, men oppvarmingsband, det er du enda ikke helt i mål med.
0: Nei, der er det åpent enda faktisk. Vi driver og presse på i disse dager for å bli ferdig med det.
4: Ja,
0: vi gjerne har med et nytt band på neste plakat og den pakka som kommer nå da.
4: Ja.
0: Så, at vi får, så det er litt spennende.
4: Ja, det er et hot tip til dere som hører på. Det er bare å, hva heter det, renne ned GSF med band du synes er kule, eller ditt eget, hvis du er så inclined. Men før vi avslutter fremover, hva skjer på GSF? Hva skjer med GSF?
0: Nei, heldigvis er jo selve det byrommet er jo ganske trygt plassert på kartet i byen. Så den store kampen rundt det tiltaket der oppe, det har vi, det er vi ikke kommet helt enda. Men sånn arrangementsmessig så er det vel noe brukt bytte bråk her, sånt tiltak vi pleier å ha for folk hvor de kan komme og selge og kjøpe klær for gjenbruk. Den kommer, og så har vi...
1: Blir det julemarked?
0: Julemarked blir det.
4: Koselig.
1: Og så må du reklamere for klubbe.
4: Ja, det må du faktisk. Ja. Kjør klubbe.
0: Ja, har vi noen jingle på det?
1: Klubbe.
0: Så, nei da, vi har litt sånt merch-utsalgsted med litt brukt klær og litt hoppsåser og litt forskjellig i Oslogate. Oslogate 2B.
4: Ja, når er det åpent? Når kan folk stikke innom?
0: Tirsdag til lørdag, fra 1 til 1 til 6.
1: I stengentid.
4: Fra midt på dagen til senere.
0: Ja, vi har begynt å trene, så vi trener frem til 1 av dette.
4: Ja, men det, man skal holde kroppen I gang. Ja, så det, ja fordi klubbet, det henger sammen med GSF da, eller?
0: Ja, det på et sett og vis å gjøre det, så det jo egentlig et eget opplegg som meg og Mona holder på å syre med, men det har jo også blitt på en måte kontoret til GSF da, vet du. Så den grei. Ellers så går det stort sett I barnebursdager. Vi har et ganske stort anlegg. Storstua ganske svær, så da kan du, for eksempel Gamlebyen skole, de har da plass til hele trinnene.
4: Ah.
0: I stedet for at man har en liten leilighet og bare kan ha et par til fire venner eller whatever, så kan de ta hele trinnene bort til oss. Det ganske populært, og det skjer ofte.
1: Det fungerer som bydelshus I Gamlebyen da.
4: Ja.
1: Det vel nesten, det mangler et bydelshus, og det det det
0: Ja.
4: Deilig.
0: Mange måter. Jeg har mye konfirmasjoner og 70-årslag.
1: Jeg hadde 41-årsjubileum med skoleklassen min der.
4: Oi, ikke sant? Så her det mangst om eget, som andre ord.
1: Da var det 30 stykker der, og den plass til såpass på langbord. Og...
0: Ja, da har jeg klart flere enn det.
4: Ja, deilig. Og for de som vil vite hva dere holder på med fremover, vil følge med på...
0: Ja, da det gamlebyen.no.
4: Det gamlebyen.no. Den har dere, der har dere vært god, eller...
0: Ja, jeg synes det, men den kjøpte, den tror jeg betalte for 25 år siden.
4: Ja. Så gamlebyen.no, der finner man alt om GSF og det som skjer. Og...
0: Ligger kalenderen og...
4: Deilig.
1: Ja. Du slipper å reklamere for de der så mye dritten. Nei.
0: Det faktisk mulig for alle I Gamlebyen å bruke den kalenderen, bare å skrive inn eventet sitt og trykke på send, og så kommer det rett til oss, og så bare godkjenner vi. Så det meningen at det skal være en bydelskalender.
4: Fantastisk. Alright, da tror jeg vi etter langt om lenge har kommet til veiens ende her. Jeg vil først og fremst si tusen takk til Are og Alto. Og så minner jeg om konkurransen da. Ta et bilde av deg selv, eller deg selv og noen venner, eller noe kult. Tagg Radio Rakel og tagg gamle GSF scene Gamlebyen. Det på Instagram da, for de som hater sosiale medier, så beklager jeg. Sånn livet. Og så blir det konsert med Bob Dylan og kanskje ditt favoritt oppvarmingsband. Hvem vet, 22. august da, I Gamlebyen. Are og Alto, tusen takk til dere begge. Vi runder av sendingen med nok ei Bob Dylan-låt. Vi kjører to på rappen, fikk jeg beskjed om nå fra Line, vår eminente tekniker.
1: Takk for at vi kom, da.
0: Tusen takk
1: for at vi fikk komme.
4: Det en glede, og så blir det sikkert mer om den konserten senere I sommer. Men for nå, jeg heter Hanne, og du hører på Radio Rakel FM 99,3, og her kommer Bob Dylan.
0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne 2 billetter til Bob Dylan på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
0: It's a wrap.

0: seg aldri.
1: Hei, hører dere på Radio Rocker?
2: Hei da, vi
3: gutter.
4: Vi gutter.
1: Kunne dere ikke tenke dere å prøve det da?
4: Du vet, hvis vi kler oss ut og sånn, så kan vi kanskje smette igjen.

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
2: It's a wrap!

Oh.

Du hører på en remix av Hot on the Hills of Love. Klassiker originalt av Dropping Crystal fra 1979.

Hallo, hallo, og velkommen til Konsept Tronica. I kveld har vi først på dekken DJ Warp Drive, fulgt av DJ Terranova. Sett dere ned, skru opp lyden, kos dere, kos dere. Her kommer litt musikk.

Du har nå hørt DJ Warp Drive. Hvis du hører mer av DJ Warp Drive, kan du komme på Herverk den 4. april og høre han live der. I morgen spiller DJ Baldi på Herverk, om dere hører. Men nå er det på tide å putte hendene opp i været for DJ Terra.

Velkommen til Radio Rakel, Saraland, et DJ-konsept med DJ-mixer av meg selv, DJ Saraland, eller gjester og andre DJs. Enjoy! Enjoy!

Make sure the groove is cool.

Make sure groove. Make sure groove. Make sure groove.

Check my.